0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Pokračujeme teda v výklade listu Kolosanom. Dnes máme pred sebou ďalšiu časť od 13b v 1. kapitole po 20. verš by som chcel čítať. Nebudeme to celé samozrejme preberať v tom zmysle, že by sme robili výklad celého, ale chcel by som, aby sme prešli do ďalšej časti. Vidíte, že táto časť sa volá Ježiš, milovaný syn Boží, tak som to nazval, nie že sa tak volá, tak som to nazval. A budeme sa venovať niektorým veciam. Možno, že by bolo dobre, keby sme znovu začali otázkami, aby ste trošku rozmýšľali a potom porovnali na konci, že ako na tie otázky by ste teraz odpovedali a potom. Takže prvá otázka je, čo cítim k Synovi Božiemu, k Pánu Ježišovi. Môžete si poznačiť, keď si robíte poznámky, možno, že zapamätať, čo cítim. Snažte sa byť nie nábožník v tom. Hej? Pretože keď sa spýtate, čo cítim, no tak povinná odpoveď je, mám ho rád. Hej? No, alebo tak, hej. No len niekedy tá povinná odpoveď nevychádza celkom z toho, čo práve prežívam. Hej? Môže tam byť možno niečo, ja neviem, bojím sa ho, alebo, hej? Alebo prekvapil ma, alebo viete, akože všeličo. Tak samozrejme musíme byť opatrní, aby sme boli úprimní, ale zároveň úctiví. Aj, pretože v modernej dobe si ľudia zvykli o Bohu rozprávať ako o nejakom susedovi, ktorý sa im nepáči. A to zase také reči.

0: ako sklamanie z Boha a hnevám sa na Boha a odpúšťam Bohu, tak to... No, to je dnes v móde, tak nie toto som chcel povedať. Hej, aby sme boli, že vyvrátime do seba, čo nám príde a on sa pozerá a to nie je práve, kto vie čo. Dobre, takže čo cítim k Synovi Božiemu? To je prvá otázka. A druhú by som rozdelil na niekoľko častí. Čo viem o jeho vzťahu k svetu? Syn Boží, Pán Ježiš, vzťah k svetu. Myslím, že to nie je ťažké. Tak. Ale preto to dávam tieto otázky, lebo dnes by sme mali trošku viac o tom hovoriť, že aký má Pán Ježiš vzťah k svetu, potom aký má vzťah k cirkvi a potom aký má vzťah ku mne. Hej, to sú také témy, ktoré tam budú. No a jedna veľmi dôležitá otázka, ktorá by možno chcela trošku viac úvahy. Či viem z Biblie ukázať, že Ježiš je súčasne Boh a človek? Toto je pre evangelizáciu alebo pre rozhovory s ľuďmi, ktorí neveria v Pána Ježiša, veľmi dôležité. Pretože je množstvo ľudí, ktorí o Ježišovi vedia veľmi pekne rozprávať. Ale je to človek, je to dobrý človek. Ne? Bol to dobrý človek, bol etický, bol veľký. Niektorí dokonca pripustia, že to bol nejaký anjel veľký a prvý stvorený. Alebo čo. Ale text, ktorý máme pred sebou, Kolosanom 1, od 15. verša potom, tak jasne hovorí, že to je stvoriteľ. Ježiš je stvoriteľ. Nie stvoriteľ otec, ale stvoriteľ syn. Ne? Takže to by sme dnes mali hovoriť, ale aj z iných textov myslím, že je veľmi dôležité vedieť, že je to pravý Boh a pravý človek. Ne? Že toto je čo veľmi dôležité, čo dnes tam bude. Takže to je niekoľko takýchto otázok. Pripomeňme si to, čo som vám, čo vás sa snažím učiť, takže začneme tým, čo tu ste máte prakticky každú biblickú hodinu, no nie úplne. Pripomeňme si, že pokračujeme hermeneutickým kruhom, čítame text, potom v tom texte hľadáme to, čo sme nazvali hodenie siete, témy a hľadáme dynamiku textu, to znamená analyzujeme, že čo sú hlavné témy, ako navzájom súvisia a tak ďalej. Vykladáme vždy ten text hľadom na život. Hej, pretože to si treba vždy pripomenúť v Biblii, keď chcete, tak môžete hľadať od gréčtiny cez históriu až po nejaké filozofické otázky. A je to všetko zaujímavé a myslím si, že nie je to zakázané. Ale väčšinou, keď ľudia prídu štvrtok večer po robote na biblickú hodinu, tak nejdu ani po histórii, ani po filozofii, ale potom ja chcem žiť, ja potrebujem sa najesť, ja potrebujem sa stretnúť s Bohom a potrebujem ho milovať. Hej. Takže preto hovorím, že sú súvisiace otázky života, lebo my chceme rozmýšľať o tom, čo tam je, z hľadiska toho, čo my potrebujeme. Samozrejme, všimneme si aj to, čo by možno filozof, alebo nejaký teológ, alebo niekto, tak nie je to zakázané, ale... No a potom sa obrátime na nejaké iné biblické témy, kontext, študijné pomôcky, každý podľa toho, čo má doma. Dneska je internet, takže je to úžasné, to, keď si predstavím, čo my sme hľadali, všelijaké knižky, a nemecky a anglicky, a ja neviem ako, teraz ťuknete do počítača a máte množstvo všelijakých pomôcok, tak samozrejme treba vedieť, kde a ako. A potom sa vraciame k textu, to je veľmi dôležitá vec. Na konci si skontrolujeme naše úvahy tým, že znovu čítame ten text. Pretože ak sme vykladali písmo a ušli sme od textu, tak sa musíme chytiť za hlavu a povedať si, dobre, tak my sme tu začali textom, ale odplávali sme niekde do iných končín a preto je dobre sa pýtať, dobre, tak čítal som tento text, porozprával som toľko vecí a teraz čo mi to hovorí, ako to čítam na konci. Takže to je hermeneutický kruh, som to nazval, že vraciame sa od textu k textu. No a ešte niečo si pripomenieme, tú našu známu exegetickú maticu, to je môj názov, takže keď rozmýšľame o texte, tak vždy rozmýšľame, čo autor zamýšľal, čo adresát na tú vec mohol myslieť, cítiť, alebo čo mal s tým robiť a kde som ja. Hej. Takže ako sa to týka mojich názorov, môjho cítenia, alebo autorovho cítenia, alebo adresátovho cítenia a ako sa to týkalo autorovho konania, adresátovho konania a môjho konania. Hej, tak to už viete, ale aby sme si to pripomenuli, že nesmieme vynechávať, ja neviem, cítenie, alebo konanie, alebo dokonca myslenie. No tak na biblickej hodine vynechať myslenie, to by asi bolo dosť drastické, nie? No ale môže sa vám stať, že zabudneme, že treba s tým niečo robiť, alebo že Boh čaká, že s tým bude, že budeme cítiť niečo, hej? Láska je síce o konaní, ale aj o cítení. A je dosť smutné, keď nič necítime. Dobre, takže pripomenuli sme si egzegetickú maticu. No a budeme teraz čítať text. Ja som dal na čítanie aj tú modlitbu, ktorú sme prebrali s Božou pomocou v minulých hodinách. Vidíte, že to je druhá už časť, hej, od 9. verša. A toto je tretia časť, ktorú sme už niekedy si takto prebrali. Takže poďme si to spolu prečítať od 9. po 20. verš a potom pôjdeme bližšie. Lebo teraz prechádzame na ďalšiu časť. A je veľmi dôležité, keď prechádzame z časti do časti, aby sme vnímali ten prechod. Aby sme sa nestratili v nejakých mikroskopických tých výkladoch v slovách, hej. No, vidíte, že ja sa niekedy rád venujem úplne podrobnostiam až detailom, ale tam je nebezpečie, že stratíte nadhľad. Takže pre stromy nevidíte les. Takže toto je rímskokatolický preklad, takže prečítame si to spolu. Preto aj my od dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána a páčili sa mu vo všetkom tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha. Aby ste mocou jeho slávy, upevnení všetkou silou, boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou vzdávali vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Tu vidíte, že Pavel apoštol sa nesnaží to nejak uviesť. Teraz idem na veľkú tému. Toto, čo dnes ideme preverať, je jedna z najkrajších pasáží o Ježišovi v celom písme. Teda milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny, aj panstva, kniežatstva, aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela, cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi. Takže toto je pred nami teraz od 13b, ano, môžeme o kráľovstvo svojho milovaného syna, 13b až a 20. verš. Tomu sa budeme venovať. No, tu som vám ukázal, ako vyzerá kódex Vatikánus. Nie je to celkom fotokopia z tej stránky, lebo tam sú tri stĺpce. A toto je ľavý a stredný stĺpec, nie celý. Takže som to tak naznačil, ako je to výsek. Ten kódex je tu trošku vyčistený, je to celkom fotokópia, je to internetová publikácia. Hej. Takže keby niekto chcel lúštiť, takto to bolo písané. Ja som vám to už ukazoval, ale aby sme si pripomenuli, že takto to bolo písané vtedy, keď sa po starom písalo. Všetko veľkými písmenami, bez medzier, bez čiarok, ako jedno dlhé slovo. Hej. Takže z tohto, keď chcete robiť výklad, tak musíte sa s takýmto pobaviť. No, nás to zaujíma len ako niečo, čo je zaujímavý pohľad a môžeme ísť ďalej. Teraz budeme analyzovať text. Hej? Takže chceme sa pozrieť na akúsi gramatickú a logickú stavbu textu. Hej? Tak samozrejme, že keď vieme grécky, tak si to robíme z gréčtiny, ale keď nevieme grécky, tak to robíme zo slovenčiny, prípadne z nejakého jazyka, ktorého ovládame. Dobre je porovnávať preklady. My už V slovenčine máme viac prekladov, takže používame ekumenický, katolický, evanjelický, roháčkov preklad, takže už môžeme predsa len viac vidieť, že či ten je tam nejaká možnosť alternatívy alebo nie. Hej, takže kto chce zodpovedne vykladať a nemá možnosť nejakého cudzieho jazyka, tak aspoň v tej slovenčine a češtine by mal si to pozrieť z viacerých prekladov. Tak hneď vidíte, toto je ekumenický preklad, že sa to dá zadeliť do takých troch častí dnes. Hej. To delenie nikdy nie je jediné možné. Hej. Takže preto som vám aj znovu pripomenul, ako to vyzeralo v origináli. Tam nie len, že paragrafy nemáme, ani slova nemáme oddelené. Takže to, že my prídeme s nejakými paragrafmi logickými, alebo čo, to je vždy už naše čítanie, naše snaha pochopiť to. A netreba byť prekvapený alebo dokonca pobúrený, keď prídeme s rôznym delením alebo s rôznym dôrazom. Dôležité je, či je to verné myšlienke písma ako celku, a nie to, že kto ako to delí. Takže to, že tu mám tri časti, tak to už je môj pohľad na ten text. Myslím si, že vás presvedčím, že je dobrý, že teda nie je nejaký vymyslený a nevhodný, ale je to moje, ako niečo, čo... Takže v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. To je taká prvá časť. Ja som to dal do červeného rámčeka. To Ačko som dal do čierneho rámčeka, lebo o tom budeme trošku uvažovať. Nie každý preklad to A tam má a originál nemá A. Takže budeme uvažovať, prečo to A tam je, či má byť alebo nie. To je zaujímavá hneď alternatíva. Lebo je rozdiel, či máme vykúpenie a odpustenie hriechov, alebo vykúpenie, čiarka, odpustenie hriechov. Hneď cítite, že tam, keď je to vedľa seba, tak to môže byť totiž odpustenie hriechov. A ja v skutočnosti chcem takto to vyložiť. Samozrejme, je tam možnosť iného pohľadu, to som už zdôrazňoval. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený. To vidíte, že máme slovo prvorodený všetkého stvorenia. A tu od 18. verša máme, on je počiatok prvorodený z mŕtvych. Že máme dvakrát slovo prvorodený. A táto časť, ako vidíte, že má trikrát spomenuté stvorenie. A keby ste sa na to bližšie pozreli, tak vidíte, že všetko, čo tu od 15. po 17. verš sa spomína, sa týka stvorenia, teda mohli by sme povedať sveta, ako existuje, samozrejme nie len sveta. Mohli by sme hovoriť aj o nebesiach. Ale všetko, čo je stvorené. Od 18. po 20. verš ide o vzťah k životu z mŕtvych. Je tam, tu je smrť, prvorodený z mŕtvych a posledný verš hovorí, že nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Takže zase ide o smrť, ale z celého toho kontextu je jasné, že ide o vzkriesenie, pretože on je hlavou tela cirkvi. Keď je hlavou tela, tak nie je mŕtvy, ale žije. Takže tu nie je spomenuté slovo skriesenie, ale keď je prvorodený z mŕtvych, tak sa niekto narodí z mŕtvych, no tak žije, ten, kto sa narodí, žije. Takže môžeme povedať, že tu máme také dve časti a teraz by som vám to mohol nechať pomenovať. Budeme sa snažiť deliť to a ja to už mám podelené, ale aby som vám dal trošku akože úlohu, tak chvíľu vás vždy nechám rozmýšľať. Ako by ste pomenovali teda tie tri časti? Skúste chvíľu rozmýšľať. Sami pre seba a môžete mi aj povedať. Uvidíme, že čo ja tam mám. Hej, samozrejme, znovu je to možnosť alternatív. No, tak ako by ste dali tejto krátkej časti, ktorá je v tom 14. verši? Milovaný syn, v ktorom máme vykúpenie odpustenie hriechov. Nemusíte ťažký názov, niečo veľmi jednoduché. Spasiteľ. Alebo spaseň. Má niekto nejaký? Dobre, druhú časť, ako by ste nazvali? Stvoriteľ. Dobre. Stvoriteľ. Aj keď je tu prvorodený. Je tam o stvoriteľovi. Dobre, stvoriteľ. A toto? Tretiu od 18. verša ďalej. Ako? Skriesenie z mŕtvych stane. Dobre. No skúsme teraz ďalej. Tak ja som to nazval takto, že 13b a 14 som nazval, čo máme v synovi Božom. Teda skries vykúpenie a odpustenie hriechov. A 15 až 20 verš, sláva Božieho syna. Takže takto som ja nazval tie dve časti, ale teraz my sme už aj pomenovali 15 až 20. Môžeme ísť ďalej. Ne? Synov vzťah k stvoreniu, to ste práve pomenovali, akože stvoriteľ. A synov vzťah ku skrieseniu, tam ste hovorili, ako ste to pomenovali? Spasiteľ? Skrieseň. No tak, hej, vzťah k skrieseniu. Ja som preto vám dal vzťah, pretože nie je len o tom, že on vstal z mŕtvych, ale aj o tom, že je hlavou cirkvi a cirkev je spoločenstvo znovu narodené. V cirkvi je ten, kto bol mŕtvý a teraz žije. My ešte nie sme po vzkriesení. Taká hereza bola v Novej zmluve, že niektorí hlásali, že už bol vzkriesenie. A Pavel hovorí, toto je falošné učenie. Ale zrejme to učenie vyšlo z toho, že kresťania hovoria, že sme narodení znovu duchovne a niekto to prehnal a povedal, že to už aj fyzicky platí. Nie? Toto si vždy treba dať pozor na učenie písma, ktoré je veľmi radikálne. Často príde nejaká vlna falošné učenia, ktoré sa snaží to prehnať ešte ďalej. To musíme vždy dať veľký pozor. Dobre, takže 15. až 20. verš je synov vzťah k stvoreniu a synov vzťah k vzkrieseniu. No ale môžeme to ešte ďalej deliť. No poď späť, lebo ja by som rád, keby trošku rozmýšľali.
1: Ešte späť.
0: No ešte späť. Tam v tom synovstiach v tvoreniu máme niekoľko vecí a bol by som rád, keby ste sa pozreli do Biblie a vypísali, že čo tam je. Už ste videli niečo a možno, že ste odkúkali z toho, čo som tam ja mal. Ale skúste si pozrieť, že aké témy tam sú v tom synovom, teda Ježišovom vzťahu k stvoreniu. Tak prvá. No ako je súčasťou, je Ježiš súčasťou stvorenia alebo nie? To musí byť, pretože je človek. Hej? On je Boh a človek. Takže ako človek je... No to je hneď prvá veta. Aký je Ježiš? Čo je Ježiš? No, a odpustenie hriechov. 15. verš začína. Môžete povedať, že je prvorodený, ale to je na druhom mieste. Ale on je obraz neviditeľného Boha.
1: Takže je
0: on je obraz Boha. Tak on je aj Boh, ale tu máme, že je obrazom, ako človek je obrazom neviditeľného Boha. Nesmieme sa toho báť, že Ježiš je človek. My niekedy potom sa bojíme slova prvorodený a toho, lebo to nejaké skupiny využívajú na to, že Ježiš je prvorodený, to znamená, že vznikol, alebo čo. To slovo prvorodený vôbec sa netýka jeho večnosti, to sa týka jeho pozemskej existencie a ako na zemi sa musel narodiť. Takže Ježiš má počiatok ako Ježiš, ako človek. A keď sa hovorí o tom, že je prvorodený, tak to prvorodený môže síce znamenať aj vo večnosti, že je prvorodený, pretože on je syn Boží aj ako osoba Božej Trojice. Tam je syn Boží. Hej? Takže syn ako osoba Božej Trojice neznamená, že niekedy vznikol, ale že vzťah má k otcovi ako syn, ale je zároveň aj prvorodený stvorenia, pretože sa narodil. Takže obraz. Takže vzťah k stvoreniu je, že ako človek je obraz neviditeľného Boha. Keď chcete vidieť, ako by Boh vyzeral v ľudskej podobe, tak sa potrebujete pozrieť na Ježiša. Na Ježiša. Ježiš je jediný človek, ktorý nám zobrazil Boha. Na ktorého, keď sa niekto pozrel, Ján to hovorí, videli sme ho ako jednorodeného otca, plného milosti a pravdy. Pamätáte si na to? My sme ho videli na vlastné oči a my veríme tomu, čo apoštolovia nám zapísali a čo vydali sa jestlo. Bol to človek, na ktorého keď ste sa pozreli, tak ste videli Boha. O tom to je. To je kresťanstvo. Že ste videli človeka z mesa, kosti, krvi a bol to Boh. On je aj teraz Boh, ale nemá už meso, kosti a krv. Hej, to má vzkresené telo. Ale stále má ľudské telo. Len má oslávené telo. Takže to je prvá vec. Druhá vec, ktorá je... No už teraz by to malo byť ľahké, nie? No prvorodený všetkého stvorenia. Ne? Tak to je ďalší vzťah k stvoreniu, že z toho stvorenia je prvorodený. Potom to je akože súčasť stvorenia. A teraz sú tam dve veci, ktoré hovoria o jeho inom vzťahu k stvoreniu. Skrze neho všetko povstalo. Tak nie len, že súčasťou toho stvorenia, že zobrazil Boha ako stvorenie. Nesmieme sa toho báť. On ako človek musel byť stvorený. Jednoducho, on večne nebol v tele, tak to dostal ako človek, ja neviem, či môžeme povedať, od Márie dostal telo. Samozrejme, Boh ho nejakým nadprirodzeným spôsobom stvoril v Márii, ale to rástlo ako normálne embryo. Tam nesmieme byť nejakí doketisti. Existovalo falošné učenie hneď na začiatku dejín kresťanstva, ktoré sa volalo doketizmus. A doketizmus tvrdil, že Ježiš nebol skutočný človek, že mal len zdanlivé telo. To boli ľudia, ktorí si nevedeli predstaviť, že Boh by sa nejak mohol zmestiť do skutočného ľudského tela. A niekedy my môžeme byť takí vyľakaní, že sa až správame ako nejakí doketisti. Že si myslím, ja tu nemôžem povedať, že Ježiš bol stvorený. No samozrejme, že ako človek bol stvorený, čo iné. Inak by som musel tvrdiť, že od večnosti, teda do nekonečna, vždy existoval ako človek. No ale vám to nechceme, taký nezmysel tvrdiť. Takže Ježiš je súčasťou stvorenia ako človek. Ale zároveň hneď tam jedným dýchom apoštol hovorí, že tento Ježiš, v ňom bolo všetko stvorené, to v ňom by sa dalo preložiť, ako aj ním bolo všetko stvorené. Instrumentál. To ovládate gramatické pojmy, tak grécky v ňom sa dá preložiť aj ním bolo všetko stvorené. Tak tu nechceme rozhodovať, či to je dobre alebo zle preložené. Rozhodne to, že Ježiš stvoril a že skrze neho Boh stvoril svet a všetko, čo je, je na viacerých miestach v písme úplne jasné. Takže tá jeho sláva, ten úžas nad Božím synom je v tom, že on je súčasť stvorenia, bol tam v jasliach s nejakým dobytkom, keď sa narodil, ale bol to ten, ktorý to celé stvoril. To je úžas. Myslím si, že my kresťania trošku podceňujeme náročnosť toho veriť tomuto. My to ako vyriešime, áno, verím tomu, ako v nejakej dogme, ale keď si to začneme predstavovať, tak neviem, či nevnímate, že to nie je až také samozrejme. No, a to som rád, že to cítite, že to je ťažké. Lebo to nie len, že je ťažké, to chce zjavenie Božie. Tomuto nedokáže veriť nikto, len komu to dá Boh. Preto Ján hovorí, že vyznávať Syna Božieho prišlého v tele, to je viera. Vedieť, že Boh, ktorý je nekonečný, večný, že tu bol v tele, ako ja mám, bezhriešno, tak to je kresťanská viera. A to nie je ľahké. A ak si myslíme, že to je ľahké a stačí prikývnuť, tak nevieme, čo je kresťanstvo poriadne. Nevrajím, že nie sme kresťania, ale nerozumieme tej náročnosti, že čo vlastne chceme od ľudí, keď toto chceme zvestovať. Preto jeden cirkevný otec, Tertulian sa volal, ten išiel až tak ďaleko, že povedal, verím, lebo je to absurdné. Proste on si tak zvykol na to, že Boh, čo robí, je nepochopiteľné. Podľa mňa zašiel trochu ďaleko. Pretože ak začneme preto veriť niečomu, že je to absurdné, tak naozaj môžeme začať veriť hlúpostiam. Ale on tým chcel niečo vyjadriť. Verím, lebo je to absurdné, proste len vtedy je to možné, keď to Boh urobí. No a posledná vec, ktorá tam je. Viditeľné, neviditeľné tróny, panstva, kniežatstva, mocnosti. K tomu z vodou koncov by som chcel ešte v budúcnosti niečo povedať, že prečo sú tam štyri veci. Neviem, aký vzťah máme k trónom, panstvám, kniežatstvám, mocnostiam. My by sme radšej hovorili o demokracii, ale to sú nejaké tróny a panstva. No a všetko je stvorené. Takže teraz pozrieme sa, čo tam je. Obraz Boha, prvorodenie stvorenia, v ňom je stvorené všetko, on je pred všetkým, on udržuje všetko, to sme tam ešte nemenovali. To je veľmi, veľmi dôležité. Tam sme mali preklad, že všetko v ňom spočíva. Ekumenický preklad hovorí, on je pred všetkým a všetko v ňom pretrváva. Hej. Neviem, či ste o tom niekedy rozmýšľali, že to, ako my tu existujeme a celá tá energia, ktorá vo vesmíre existuje, je udržovaná Božím slovom. A to slovo je Ježišovo slovo. A myslím, že by sme sa dosť zachveli, keby sme si uvedomili, že v každom momente nás pri živote udržuje Svätý Boh. A že proste len z jeho láskavosti a z toho, že je milostivý, tak nesfúkne tú našu sviečku. Takže niekedy to je naozaj otázka veľmi vážna. Že my môžeme dospieť k takej sebaistote života, že si myslíme, že samozrejme žijeme a ráno vstávame, a večer je spať. Potom, keď trochu ochorieme, tak si uvedomíme, že to nie je až také samozrejme. Ale človek dosť často dospieť k takej samozrejmosti. Samozrejme, že dýcham, samozrejme, že tu stojím, samozrejme. A bázeň Božia nás učí to, že to vôbec nie je samozrejme, to vyplýva z Božej moci a on to celé udržuje. On udržuje všetko. On udržuje a v ňom to celé spočíva. Dobre, skúste tú druhú, 18 až 20, už viete, o čo ide. Takže to máme vzťah k vzkrieseniu, áno? Tak aký vzťah k vzkrieseniu? Keď povieme, že vzťah k vzkrieseniu a máme prvú vetu, on je hlavou tela, totiž cirkvi. Tak to je zaujímavé, nie? Ako to súvisí vzkriesenie s cirkvou. Ja som o tom už niečo povedal, ale jedine cirkev bude vzkriesená. Všetko ostatné bude bez vzkriesenia. Po starom. Aj niečo bude zničené, čo Boh bude robiť, ale vzkriesenie s Ježišom Kristom budú mať len tí, ktorí v Neho veria, ktorý ho prijali. Takže on je hlavou tela cirkvi, tam to ešte nemám, lebo chcem, aby vy ste uvažovali o tom. Takže cirkev a vzkriesenie úzko súvisia a dá sa povedať, že len ten, kto má vzťah k vzkrieseniu, je v cirkvi. Nevrajím, že nejaký mentálny vzťah, to znamená, že tomu rozumie alebo čo, ale bytostný. Musíš byť pripravený alebo pripravená na vzkriesenie, ak si v cirkvi. Možno to nevieš, ale je to tak. Pretože ak ťa nečaká vzkriesenie s Ježišom, no tak nemáš znovu zavienie. Hej, takže niekedy je dobre si to uvedomiť, že cirkev to nie je len o tom, že sa máme radi a ja neviem, hovoríme o spáse alebo čítame Bibliu, ale že to je niečo, čo príde a v čomu sa budeme veľmi čudovať, že ako sme to čakali. Lebo my to aj čakáme a neviem, či sa vám už stalo, že niečo ste dlho čakali a keď to prišlo, tak ste boli celý hotoví, že to naozaj prišlo. Dobre, takže to je tá prvá vec, hlavou tela, potom je tam, že on je, znovu máme to počiatok, prvorodený z mŕtvych. Takže to je o tom, že prvý je. Potom by sme mohli hovoriť o tom, že čo to znamená, že život z mŕtvych, vzkriesený život dáva plnosť. To je ďalšia veľmi, veľmi dôležitá idea, pretože my všetci túžime po naplnení, po plnom živote, po radosti, po tom, aby nám niečo nechýbalo. V podstate o tom je ľudský život, že hľadáme nejaké naplnenie. A tu je konštatovanie, že všetká plnosť je len tam, kde je prekonaná smrť. Takže ak hľadáte plnosť v niečom, o čom je jasné, že to podlieha smrti, alebo korózii, alebo niečomu, tak ste na veľmi zlom mieste, že tam hľadáte naplnenie. Takže keď sa pozriete na človeka a hľadáte u neho naplnenie, tak sa spýtajte, je ten človek večný? Odpoveď je, že nie. To znamená, vám nemôže dať naplnenie. Môže vás pomôcť k Bohu a dať naplnenie. Môžete sa pozrieť na majetok, môžete sa pozrieť na, ja neviem čo, kde hľadáme naplnenie, zábavu, alebo čo. Končí to? Alebo to prežije smrť? No a zistíte, že plnosť teda na svete je asi ťažko. Takže to je úžasné. Takže to, čo mi má dať plnosť, musí byť prekonať smrť vzkriesením Ježišovi. A túto vidieť, ja sa teším na to, až to budeme preberať, ale ja zatiaľ to len ako dávam ako taký rozklad toho, aby sme mali pred sebou celý ten text rýchlo. Dúfam, že Pán Boh nám dá možnosť potom sa venovať tým pojmom jednotlivo, lebo v tom je obrovské bohatstvo. A aj asi napomenutie, kde to hľadáme. No a končí to, ten život z mŕtvych, ten vzkriesený život dáva zmier, pokoj. Aby všetko, čo je na zemi, na nebesiach, bol zmierené a nastolil pokoj preliatím jeho krv. A znovu otázka pokoja. My ľudia často máme takú metódu dospieť v pokoju, že niečo zasunúť pod koberec. Nie? A je pokoj. Nie? Nehovorme o tom, alebo... A tu máte metódu, ktorá je trochu iná. Dobre, tak pozrieme sa na to, ako to tam vyzerá. Vzťah o vzkrieseniu, sme hovorili o cirkvi. Ježiš je hlava cirkvi. Je prvorodený z mŕtvych, tak ako je prvorodený stvorenia, tak je prvorodený z mŕtvych. Tu vidíte akoby také dva poriadky, ktoré keď rozmýšľate o Biblii alebo o teológii, je treba mať na pamäti. Poriadok stvorenia a poriadok vzkriesenia, alebo ak chcete, poriadok vykúpenia. Cirkev je v poriadku vykúpenia. Cirkev v poriadku stvorenia je odmietnutá, pohrdnutá a často cirkev sa veľmi mýli, keď sa snaží do poriadku stvorenia nejako príliš zapasovať. Samozrejme, my musíme existovať v nejakom politickom systéme, v nejakom ekonomickom systéme, v nejakom rodinnom. Proste všetko to musí byť a cirkev nemôže niekde lietať, hej, nízko nad zemou, ako hovorím, nízko lietajúci anjel. Ale to, že my ako cirkev a cirkev celé dejiny, skutočná cirkev bola vždy pohrdaná a odmietaná, to je v tom, že nepatrí do tohto stvorenia, ale do budúceho stvorenia. A cirkev je tu na to, aby volala všetkých, aby pozývala všetkých z tohto poriadku do budúceho poriadku. A to vytvára obrovské napätia, niekedy veľké prenasledovania, že kresťanov vraždia. Niekedy opačne, že cirkev sa vzdá tejto budúcnosti a chce sa tu dobre napapkať a vládnuť a bohatá byť a rozumiete, mocná byť. Takže to napätie raz víťazí svet, že sa cirkev posvetáčti, inokedy víťazí cirkev, tá Božia cirkev a svet sa obracia na vieru a nasleduje Krista viac. Aby svet nikdy nenasleduje, lebo stal svetom, ale proste sa mení na a človek, ktorý zo sveta odchádza duchovne a je znovu narodený. Takže to sú dva poriadky a my niekedy musíme dať pozor na to, aby sme nesnažili sa do jedného poriadku vložiť ten druhý. Hej? Tak teraz nebudem o tom príliš spekulovať, lebo to už je taká, by som povedal, teológia, ale myslím si, že je dobre si všimnúť, že apoštol, keď hovorí o Ježišovi, tak nám ho ukazuje, že on je pánom jedného, toho starého stvorenia, no, pánom, chcete, politiky, ekonomiky, všetkého, všetko on bude súdiť a má to na starosti. Samozrejme, je tam množstvo vecí, ktoré sú proti nemu. Ale on je toho sudca, a je toho pán. A potom je on pánom aj toho druhého poriadku, ktorý on začal, je prvorodený, on je prvý z tých, čo sú vzkriesení a čaká na ďalších. A keď bude vzkriesenie, o ktorom hovorí zjavenie, tak Ježiš bude prvý medzi mnohými bratmi. Ne? Prvý medzi mnohými bratmi. Je to úžasné. Takže tu vidíte v krátkom verši, ja dúfam, že vás ten text nadchýna, lebo to je niečo obrovské. Ne? Podobný text máme Filipanom v 2. kapitole, alebo Ján začína. Na počiatku bolo slovo. To slovo, Boha. To sú ako keby veľká symfónia hrala. Proste. Preto som na začiatku sa vás pýtal, prvá otázka bola, čo cítim voči Ježišovi, pretože toto nás musí viesť k obdivu, k pokoreniu a k odovzdanosti. Ak nás to vedie len k tomu, že o tom popremýšľame, no on je prvý, tak dobre, a čo? On je prvý, tak sa mu máš kľaňať. On je prvý, tak si na ňom závislý. On je prvý, tak ho máš milovať. Pretože on je prvý preto, lebo ja nie som prvý. Alebo preto ja nie som prvý, lebo on je prvý. A ak ja som prvý pre seba, tak mu vlastne hovorím, ďakujem pekne, ja chcem byť prvý a to je vzbúra. Takže toto sa nás veľmi bytostne musí dotýkať a my niekedy máme ten problém kresťania. Ja ako kazateľ alebo ako teológ tým viac. Môžem, som vám už hovoril, ja to rád citujem, že latinské príslovie hovorí zázrak je, keď je kňaz spasený. A to je o tom, že profesionáli veľmi ľahko začnú s tým obracať, viete, slovíčko na slovíčko, zapôsobiť pár gréckymi obrázkami a už sme slávni. Ale pokora a úcta a slza tu nevidíte, pretože my sme páni sveta. A to je tragické. Ježiš má radšej človeka, ktorý nič nevie u odzovka, ale kľačí pred ním a slzí, ako ja viem, profesora teológie, ktorý tam všetkomu rozumie, ale jeho srdce je namyslené ako nejakého farizea. Takže toto je moje nebezpečie, ale je to aj vaše nebezpečie. Každého, kto číta Bibliu a nedá pozor, aby srdce meklo. Preto prvá otázka, čo cítiš? Keď hovorím o takýchto veľkolepých veciach, beda nám, ak nad nimi nezačneme žasnúť a ak si nekľakneme. Ja teraz nechcem, aby ste fyzicky tu dokľačali, ale rozumiete, čo chcem povedať? To je, neviem, čo to tak môžem povedať, psia pomienosť naša. Si uvedomiť, on je prvorodený v stvorení, on je prvorodený vo skriese. A moja úloha je poddať sa mu a nasledovať ho. Takže to je delenie, my sme stále pri analýze textu. Toto celé bolo o tom, že keď chcem vykladať text, to pre tých, ktorí sa učia a ako to robiť, je, že potrebujem si to nejak zadeliť. Už som hovoril, že tých možností môže byť viac, ale u Pavla je to dosť jednoznačné. Pavel je logický autor. U Jána by to bolo ťažšie a v príbehoch nejakých starozákonných tam by to bolo, neviem, či možné vôbec, ale Pavel je logický autor, kde to sa dá takto podeliť. A teraz by sme mali niečo porozprávať o tom prvom a potom ešte o tejto časti, len tak, aby sme vedeli, o čom pôjde. Hej? Lebo predpokladám, že toto vás, ako sa hovorí, navnadilo na niečo nádherné. A týmto veciam by sme sa mali dlhšie venovať. Hej? Teda, nechcem to príliš rozťahovať, ale zase sa mi to nechce zahodiť. Hej? Lebo to je niečo nádherné. Takže chvíľu sa budeme ešte venovať tejto časti, vykúpenie a odpustenie hriechov. Ako vidíte, ja som tam dal rovná sa. Nie je to celkom rovná sa, ale pouvažujeme o tom, že o čo tam ide. Takže vykúpenie synovi Božom. A tu je otázka, či vykúpenie a odpustenie hriechov je to isté. Tak skúsme hľadať, že ako to vyzerá. Ja som našiel paralelu, a to asi aj viete, že list Efezanom a Kolosanom sa hodne podobajú. Niektoré pasáže majú tak podobné, že sa zdá, že apoštol to písal buď tesne za sebou, alebo proste, že to vznikalo naraz. A toto je kralický preklad. A mne sa ten preklad preto páči, lebo pridáva tam slovo totiž. V nemžto máme vykoupení skrze krev jeho totiž odpuštení hříchu podľa bohatství milosti, to je Efezanom 1.7. A teraz si prečítajme Kolosanom. Toto je náš text, 1.14, znovu kralický. V nemžto máme vykoupení skrze krev jeho totiž odpuštení hříchu. To slovo totiž znamená, že áno, že to odpustenie je to isté, čo vykúpenie. Tak to je zaujímavé a myslím si, že je dobré o tom pouvažovať. Ja vám o chvíľu poviem, že prečo o tom hovorím. 1. Korintianom 1.30 by to malo asi vysvetľovať, že prečo to totiž teologicky sedí. Ja nechcem povedať, že to gramaticky sedí. Žiadne totiž tam v origináli nie je. V origináli je tam nič, ani medzera. Hej? Proste sú tam dve slova hneď za sebou. A v našich prekladoch tam býva čiarka. Hej? Pretože my oddelujeme dva rovnaké vetné členy, či ako sa to volá? čiarkou, hej? Teraz neviem, či som gramaticky správne. No, ale teologicky, keď čítame 1. Korintianom 1.30, tak tam sa hovorí o tom, že vy ste z Neho v Kristovi Ježišovi, teda z Boha v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal, teda On, Jeho bytosť, je pre nás aj múdrosťou od Boha, aj spravodlivosťou, aj posvetením, aj vykúpením. Tak tu vidíte, že slovo vykúpenie sa opakuje tu a táto spravodlivosť sa dá stotožniť s odpustením hriechov. On je našou spravodlivosťou, On je našim vykúpením. Teda dá sa povedať, že aj odpustenie hriechov, aj vykúpenie je v Kristovi. Teda, že preto to nemôžeme oddeliť a povedať, že máme jedno a druhé, ako keby to bolo niekde oddeliteľné. Lebo všetky tieto veci sú v ňom a Krista nemôžeme rozdeľovať. Takže logika veci je, že odpustenie hriechov alebo vykúpenie je zároveň odpustenie hriechov a odpustenie hriechov je zároveň vykúpenie. Prečo? Poďme ďalej. Prečo o tom hovorím? Niekedy sa stáva, že v dobrej snahe kresťania delia vykúpenie, znovunarodenie, očistenie, prijatie Svätého Ducha a rôzne veci, ktoré Biblia hovorí, synovstvo, na fázy. Ako keby ten nemá ešte sa len obrátil, ale ešte nemá odpustené hriechy. Ten už má sa aj obrátil, ale má odpustené hriechy, ale ešte nie je vykúpený. Ten je už aj vykúpený, aj sa obrátil, aj to, ale ešte nie je narodený znovu. A takto proste delíme to, čo v Kristovi dostávame na fázi. Ja verím v to, že existuje naplnenie Svätým Duchom ako osobitná skúsenosť, v tom mám letničný názor, ak chcete, alebo charizmatický, ale nemyslím si, že Ducha Svätého dostávate až potom, keď máte skúsenosť so Svätým Duchom. Že človek, ktorý je narodený znovu, nemôže sa narodiť znovu bez Svätého Ducha. A Pána Ježiša nemôže niekto uveriť bez toho, aby na neho nepôsobil Svätý Duch. Jednoducho to je nemožné. A takéto delenie je veľmi nebezpečné a spochybňuje mnohým ľuďom spásu. Preto to totiž sa mi veľmi tam páči u tých kralických a ja by som rád, aby sme si to uvedomili, že ak mám vykúpenie, tak mám odpustenie hriechov. Ak mám odpustenie hriechov, tak mám Pána Ježiša Krista a v ňom mám všetko. Čiže nemôžete mať Pána Ježiša a zároveň nemať všetko. Či to všetko používate a či v tom či to prežívate a či tomu celému veríte, to je trochu iná otázka. To je otázka vášho duchovného rastu. To znamená, že niekto to tak prirovnal a mne sa to páči, že keď dostanete balík veľký a začnete ho rozbaľovať, tak možno, že vás zaujíme prvá vec, ktorú tam nájdete a chvíľu sa s ňou hráte a zabudnete, že ten balík ešte obsahuje veľa ďalších vecí. Tak ste celý nadšený, že toto som dostal. No a kresťan niekedy metaforicky hovorím, zabudne, že ten balík ešte niečo obsahuje. Samozrejme, prirovnávať Pána k balíku je možno nie veľmi múdre, ale viete, čo chcem povedať. Hej? Keď si dostal Pána Ježiša spásu, tak si v ňom dostal obrovské bohatstvo. A keď to rozbaľuješ, tak to, čo rozbaľuješ, na čomu sa venuješ, to používaš, ale tam je toho oveľa viac. A vykúpenie, odpustenie, všetko je tam naraz. Plnosť Svätého Ducha ti dáva energiu a moc, aby si to hlbšie prežil a tak ďalej. Proste Pán jasne hovorí, že o Ducha Svätého sa môžeme ešte osobitne modliť. To je, niektorí ľudia tomu neveria a ja nechcem od toho robiť kontroverziu, ale dôležité je, aby sme jasne vedeli, že spása je Pán Ježiš Kristus osobne. A nie nejaké špeciálne skúsenosti, že teraz mám odpustené hriechy, zajtra budem vykúpený, napozajtra budem znovu zrodený. To sa nedá. To je proti písmu. Toto vykúpenie v Synovi Božom, apolytrosis, to sa niekedy píše U, niekedy I, Y, U sa to zvykne čítať, apolytrosis, je zaplatenie vykúpeného, grécky litron, za otrokov alebo za jatcov. Sám Pán Ježiš o tom hovoril, že on priniesol výkupné, že zaplatil výkupné Následok hriechu je otroctvo, zajatie a smrť. Prečítajte mi niekto Hebrejom 2.15, aby ste mali aj nejaké zamestnanie. Hebrejom 2.15, alebo Židom 2.15. Tam máme o tom, že hriech pôsobí otroctvo. Áno. Teda Ježiš prišiel oslobodiť, to je o tom vykúpení, pretože ten otrok, ak chcel sa dostať na slobodu, buď on musel zaplatiť, ak niekde zohnal peniaze, alebo proste s čím sa platilo, alebo niekto ho musel vykúpiť. No väčšinou otroci nedostávali plat, práve v tomto bolo, že sa nevedeli vykúpiť, lebo robili až na smrť, ale nikto ich neplatil. Takže niekto ich musel vykúpiť a my sme tak istí otroci odsúdení na smrť. Proste čaká na smrť a Ježiš prišiel, aby nás toho vykúpil a strach zo smrti nás drží a Ježiš prišiel, aby sme sa nemuseli báť smrť. Samozrejme, to neznamená, že prirodzený strach zo smrti kresťan nemá, ale ten strach z večnej smrti ten Ježiš vám zobral. Proste z toho, že sa bojíš, čo bude na večnosti. Takže následok hriechu je otroctvo, zajatie, smrť a Ježiš Matúš 10.45 hovorí, že prišiel dať svoj život, tam hovorí o duši, ale ide o to, že svoju bytosť za hriešníkov, teda znovu zajatcov, otrokov hriechu. Takže tu vidíte, princíp vykúpenia je v tom, že my sme otroci hriechu a niekto za nás musel zaplatiť. Jediná pláca, ktorá bola Bohu priateľná, je, že sám Boh vo svojom synovi prišiel, aby zaplatil, lebo odplata za hriech je smrť. Takže toto pre moderného človeka neznie vôbec ani priateľne a už vôbec nie príjemne. Pretože my sme si zvykli a bojím sa, že aj kresťania si zvykáme na to, že najvyššou hodnotou, akú človek môže poznať, je jeho pozemský život. A ak sa niekto náhodou dotkne pozemského života človeka, tak je to čosi ako rúhanie. To v stredoveku tak bolo, že keď sa niekto niekomu rúhal, tak to bolo, keď sa rúhal nejakému bohu alebo božstvu alebo niečo, tak to bolo horšie ako hocičo. A dnes, keď sa náhodou dotknete pozemského života niekoho, tak to je najhoršie. No a tu zrazu vidíme, že Boh chce za hriech obetovať život. A neobetoval tvoj ani môj, ale svoj vlastný. No, ak sa nám to nepáči, máme problém. To, že sa nám to nepáči, je súčasťou nášho hriechu a je súčasťou našej slepoty. Boh je Boh, on je ten, ktorý to rozhodol. A keď to on tak chcel, tak my, ak sme proti, no, môžeme byť proti. Len potom nebudeme vykúpení. A ja som otrok a mne je ľúto, že to stálo Božieho syna život, ale pre mňa je to sloboda. Aj pre teba je to sloboda. Takže dajme pozor na to, čo je dnes PC, ako sa hovorí politically correct, politicky správne. A nedajme sa obalamotiť tým, že tento ľudský život pozemský, ktorý aj tak končí, je niečo tak posvetné, že toho sa nikto nesmie dotknúť. Samozrejme, že zneužívať postavenie a ničiť ľudia, vraždiť a tak ďalej, to je o niečom inom a nemyslím si, že porušovanie Božieho zákazu nezavraždíš. Boh zakázal vraždiť. Takže ja si nemyslím, že život nie je posvetný, ale nie je posvetný nad všetky ostatné hodnoty, pretože existuje okrem pozemského života aj večný život a Boh platil za to, aby si nemal len tento život, ale večný život. A v jeho ekonomii to stojí život jeho syna. Ak to je Božia ekonomika, že tak to je, tak ja sa nebudem s ním hádať. A ak sú lepší filozofi a etici, ktorým sa to nepáči, tak ja poviem, dobre páni, keď sa vám to nepáči, ja, mne sa to páči, lebo ja ako otrok som týmto bol oslobodený. A my, kresťania, si musíme dať veľký pozor, lebo toto sa nám fakt veľmi silno podsúva, že dokonca som počul teológa, ktorý tvrdil, že kresťanstvo to je o prinášaní ľudských obetí. A rozmýšľal som, tak pravda je, že Ježiš bol človek, bol. Obetoval sa za nás? Áno. Je to prinášanie ľudských obetí?
1: Že obetujem smiecha.
0: No otázka je, kto priniesol tú obeť? Viete, keď záchranár, ktorý obecuje život za to, aby niekoho zachránil, tak ho neobviníte z toho, že priniesol ľudskú obeť, lebo sa obetoval sám za niekoho. A to má trošku iný rozmer, ako keď ja poviem, no vieš čo, tak tam ja chcem zachrániť toho človeka a teba obetujem. Tak rozumiete, to je trochu iné. Boh síce chcel, aby sa obetoval, ale Ježiš musel súhlasiť s tým a musel to robiť dobrovoľne. A nie na silu, takže prinášanie obetí automaticky nám podsúva, že to niekto iný obetoval niekoho, čo nie je pravda. A druhá vec je, neurobil to preto, aby sa život stratil, ale aby sa dôležitejší život získal. Že ten, kto takto život stratil, získa dôležitejší a večný život. Takže to celé je znovu, ako vidíte, satanské zabalenie niečoho, čo keď poriadne neporozmýšľame, tak zrazu sme vyvedení z miery. Musíme na to pozor. Biblia má pravdu. A keď jej poriadne nerozumieme, tak nás ľahko ľudia zvykle. Takže Ježišov život za hriešnikov, Ježiš má dnes bohatší život, ako mal predtým, ak chcete. List Hebrejom jasne hovorí, že bol zdokonalený tým, čo trpel. Ježiš bol večný Boh a predsa sa o ňom píše, že bol zdokonalený. No ako, to dnes nebudeme vykladať, ale to je veľmi dôležité. Takže celý výsledok toho je, že odpustenie z neho vyplýva zmierenie. Z zmierenia vyplýva oslobodenie od trestu a z toho vyplýva vykúpenie z otroctva. Ak máš odpustenie, tak máš v tom vykúpenie. To som chcel povedať, aby sme sa tešili, ak mám odpustené hry, mám vykúpenie. Som slobodný človek. Som slobodný, mám skriesenie a keby dnes prišla moja posledná hodinka či sekunda, tak viem, že som kúpený na večnosť. Slávu.
1: Amen.
0: A to je podstatné v tomto živote, lebo to, či ja zomriem, je len otázka času. To nie je či, ale kedy. Či mi budú spievať, alebo budem niekde bez spevu, to je iná vec, ale sláva Bohu, nie? Dobre, takže pozrieme sa ešte, a toto som už povedal, oslobodenie, odpustenie implikuje odpustenie. Trochu ešte sa pozrieme na 15. a 17. verš, to by sme mali preverať v budúcnosti, ale aspoň narýchlo, aby sme si pozreli, čo tam je, v tom Ježišov vzťah k stvoreniu. Pozrieme si to celé, lebo už nemáme veľa času, takže aby sme si pozreli, že ako to vyzerá. Tak máme syna Božieho ako súčasť stvorenia a syna ako pôvodcu stvorenia. V tej prvej časti, lebo teraz delíme tie dve súčasť stvorenia, teda vzťah k stvoreniu, vzťah k skrieseniu. Toto je len tá prvá časť, vzťah s tvoreniu. Ježiš je súčasťou stvorenia. Je to stvorený človek. Aj stvorený človek, aby sme boli jasní. Lebo musíme jedným dýchom hovoriť, že je to aj pôvodca stvorenia. Teda ten, ktorý bol dokonalý človek, je obraz Boží. Obraz Boží nám pripomína Genesis 1, 26 až 27. Pamätáte si, čo tam Boh hovoril? Stvorme človeka na náš obraz. A ten obraz je v gréčtine, tak to je hebrejčine, ale máme preklad do gréčtiny. Tam je presne to isté slovo, eikon. Takže jediný obraz Boží, ako dokonalý človek na tomto svete, je Ježiš. Teraz to nie je fyzicky, ale vo svojom duchu nám to zjavuje, že čo je dokonalý človek. Pretože nakoľkoľvek sa pozriete, tak vám radím, nepozerajte sa príliš zblízka. Pretože rýchlo nájdete niečo, čo už tam nie je, ako má byť. Je to tak? Ale na Ježiša môžete pozerať, koľko chcete a stále to bude dokonalejšie. Slávom. Takže Ježiš ako dokonalý človek je súčasť stvorenia. Nesmiem sa toho báť. Áno, je súčasť stvorenia. To nehovorí o tom, že nie je stvoriteľ. To hovorí o tom, že bol prvorodený. A to, že je prvorodený, znamená, že je dedič. To je úžasne dôležitá vec. Ak si pamätáte Matúš 21:38, to podobenstvo, tak tí vinári kradli a všelijak si bašovali na tej vinici. A potom on v tom podobenstve Ježiš hovorí, že ten majiteľ povedal, pošlem svojho syna, hádam sa budú hanbiť a neurobia zlé. A oni sa povedali, toto je dedič. Zabijeme ho, bude to naše. Takže dedič a my máme pocit, že nám chce zobrať veci, lebo jemu to patrí. A ten náš strach ako neveriacich je vždy taký, že keď príde Ježiš, pokazí mi radosť. Mali sa taký dojem? Naše. Takže dedič a my máme pocit, že nám chce zobrať veci, lebo jemu to patrí. A ten náš strach ako neveriacich je vždy taký, že keď príde Ježiš, pokazí mi radosť. Mali sa taký dojem?
1: Ja som sa
0: ty sa uval, no, že ti pokazí radosť? Nie.

medzi mnohými bratmi a sestrami. Hej? Ale duchovne nemáme pohlavia, takže aby ste sa nebali, my nemusíme inkluzívny jazyk používať a báť sa, že náhodou muži a ženy. Hej? Proste, no a to prvorodený v tu Hebrejom 1.6 znamená aj, že je to Boh. A to je zaujímavé, ako Boh, Syn Boží, sa obyčajne volá nie prvorodený, ale jednorodený, monogenet. Takže tam je síce prvorodený tu v Hebrejom 1.6 a zdá sa, že tam sa predsa len hovorí o tom, že je to Boh, ktorý je uvádzaný do sveta. Dá sa tomu aj tak rozumieť, že keď uvádza prvorodeného do sveta, že sa tam myslí, že ako človeka ho uvádza. Tak tam máme dvojakú možnosť tu Hebrejom 1.6 a ja to teraz idem riešiť, len je tam akási otázka. Dobre, a syn ako pôvodca stvorenia, tak tu máme súčasť, dokonalý človek, no ale on je pôvodca stvorenia. Jan 1.3 hovorí o tom, že všetko postalo skrze neho. 1. Korintianom 8.6 je o tom, že syn Boží je Boh, teda otec a syn. A syn ako udržiavateľ stvorenia znovu Kolosanom 1.17, ale máme aj Hebrejom 1.3, kde všetko udržuje slovom svojej moci. Hej, o tom som už hovoril. Tak tu máme prehľad v tej prvej časti. Ja by som na budúce, keď pán hovorí života, chcel sa venovať neviem koľkým z týchto častí, ale pre nás je veľmi dôležité vidieť, že spasil nás dokonalý človek a Boh. To je niečo, čo nás vedie k obdivu. A keď chcete niekoho naozaj nasledovať, tak funguje to tak, že ak niekoho neobdivujete a totálne mu nedôverujete, tak ho nedokážete nasledovať. Viete, nasledovať niekoho do Lidla, lebo majú lacné ovocie, je, tam pôjdete za úvodzovkách za hocky. Hej? Ak len vás neklame, no proste tak, keď vám povie na ulici cudzí človek, viete čo, tak idete. No ale keď vám niekto povie, vieš čo, zmeň zamestnanie, zmeň staň sa veriacim, nechaj si financie ovládať niekým, manželstvo si podriať, výchovu, všetko podriať tomu. Tak na to, aby som to posluchol, nehnevajte sa na to, ja musím byť totálne presvedčený, že to stojí za to, že ten človek alebo tá bytosť má pravdu, že ja ho obdivujem a že ja cítim k nemu tak hlbokú náklonnosť, že to vydržím, aj keď to bude veľmi, veľmi nepopulárne. A presne toto je naše nasledovanie Ježiša. Ak chceš nasledovať Ježiša, musíš ho obdivovať, totálne mu dôverovať, milovať ho až na smrť. Inak to nepôjde, lebo prídu chvíle, keď tá zátačka bude taká ostrá a to protivenstvo bude také silné, že jednoducho ťa to vyhodí. No. Keď si predstavíte takú husenkovú dráhu, tak tam musíte byť veľmi dobre pripútaní, aby v tých zákrutoch a všetakých oných, aby vás to nevyhodilo. Lebo odstredivá sila je tak silná, že by ste leteli jak raketa. Musíte byť pevne pripútaní a celé to musí byť veľmi pevne zviazané a technicky urobené, aby to vydržalo. A toto je náš obdiv a láska k Ježišovi, že nás to vydrží s ním, aj keď je odstredivá sila taká, že sa nám zdá, že nám to potrhá kosti, aj mozog nám vyletie všetko, lebo odpor sveta, odpor mojej bytosti, odpor mojho hriechu je tak veľký, že sa mi zdá, no ja s Ježišom už ďalej nemôžem ísť. Nepodceňujme to. Prechádzka, teda nasledovanie Ježiša nie je prechádzka rúžovým sadom. Občas je, slávom. Keď čítate Baňana, nie je cesta kresťana, tak tam občas aj zaspali, tak im bolo fajn. No ale potom inokedy to bolo také, že na smrť. No, a Baňan vedel, čo hovorí. Takže preto toto je motivácia, ktorú nesmieme podceniť. Je veľká chyba, keď kresťania skočia hneď do Kolosanom 3. kapitoly, kde je a mŕtvite údy a nie, toto nehrešte a neklamte jeden druhému a tak ďalej. A myslíme si, že máme dosť sily na to, aby sme začali poslúchať Boha, ale motivácia, ako česi vraja, veškerá žádna, pretože ani láska, ani obetavosť, ani vďačnosť, ani nič tam nie je. Apoštol vie, prečo nám to predstavuje Krista a my na tomu musíme venovať viac ako našim povinnostiam. To je, kresťanstvo nie je o tom, čo musíš robiť, ale o tom, ako obdivuješ Pána. Ako poriadne neobdivuješ, tvoje povinnosti sú v háji.
Pretože keď ich aj plníš, tak je to ako keď

0: Janko Hrašku doniesol halušky s pieskom a radšej zmizol, pretože otec by ho bol vylátal. Takže ak nám to v zubách škrípe, tak dačo je nie v poriadku a nečakajme, že nám to bude chutiť. Dobre, tak ja už by som mal končiť, takže ešte si prečítajme text. Záverečné čítanie textu. Sme prišli v tom hermeneutickom kruhu na koniec a skúsme teraz čítať pomaly a rozmýšľať, či nám to niečo obohatilo, či sme naozaj hovorili o texte a nie o niečom inom. Takže 13. verš končí svojho milovaného syna do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. To sme mali. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tak o tomto sme ešte nehovorili, to sa dúfam k tomu dostaneme, čo, o čo ide, tróny, panstva, knížatstva, mocnosti. To bude žiadať od nás trochu rozumieť, že či to platí pre naše 20. storočie, keď sme sama demokracia, aj, aké tróny, aj, aké kniežatstva. No ale tu to je a budeme rozmýšľať. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. O tom sme hovorili, prvorodený dedič. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. Tak myslím, že, nás, že sme naozaj hovorili o texte. A teraz nech pán pôsobí na nás, aby naozaj ten obdiv a nasledovanie bolo motivované jeho silou, lebo inak svet je silnejší ako naše rozhodnutia bez neho. Pane, ďakujeme ti, že si nám nechal takýto záznam o tom, kto si, aký si úžasný. To, aby sme to videli duchovnými očami, závisí na pôsobení tvojho ducha. Tak prosíme ťa o to, aby náš obdiv, naša priviazanosť k tebe, odovzdanosť, aby bola dospevná na tie ostrievé sily, ktoré sú v nás a okolo nás. Amen.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 22. kapitola.
1: Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma i riekol mu: Abraham, odpovedal, tu som. Vtedy on riekol: Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mória a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Na to Abraham včas ráno osedlal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov aj syna Izáka. Keď naštiepal drevo na spaľovanú obeť, vstal a šiel na miesto, o ktorom mu Hospodin povedal. Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. Vtedy Abraham povedal svojim sluhom: Zostaňte tu i s oslom, zatiaľ ja a chlapec pôjdeme až ta, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Potom Abraham vzal drevo na spaľovanú obeť, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal do ruky oheň a meč a tak šli vedno obaja. Tu oslovil Izák otca Abraháma: Otče môj. Ten povedal: Čo chceš, syn môj? A on odvetil: Hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť? Na to povedal Abraham: Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak išli vedno obaja. Keď však došli na miesto, o ktorom mu povedal Hospodin, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár na vrch dreva. Keď Abraham vystrel ruku a vzal nôž, aby zarezal syna, zavolal na neho z neba anjel Hospodinov: Abraham, Abraham. A ten odpovedal: Tu som. Tu mu on riekol: Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna. Vtedy Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baran zachytený za rohy. Abraham šiel, vzal barana a na miesto svojho syna ho obetoval ako spaľovanú obeť. Vtedy Abraham pomenoval to miesto: Hospodin si vyhliadne, ako sa podnes hovorí, na vrchu si Hospodin vyhliadne. Potom anjel Hospodinov zavolal z neba na Abrahama druhý raz a riekol: Prisahám na seba, znie výrok Hospodinov, pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, veľmi ťa požehnám a tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že ho bude ako hviezd na nebi a ako piesku na brehu morskom, tvoje potomstvo zaujme mestá svojich nepriateľov. A v tvojom potomstve požehnané budú všetky národy zeme, pretože si poslúchol môj hlas. Na to sa Abraham vrátil k svojim sluhom. Potom vstali a spolu šli do Beeršeby. A Abraham býval v Beeršebe. Po týchto udalostiach oznámili Abrahamovi: Aj Milka porodila synov tvojmu bratovi Náchórovi, prvorodeného Úca, a jeho brata Búza a Kemuéla, otca Arámovho, i Keseda, Chazoua, Pildáša, Jidláfa a Betúéla. Betúél splodil Rebeku. Týchto 8 porodila Milka Abrahámovmu bratovi Náchórovi. A jeho vedľajšia žena menom Reúma porodila Tebacha, Gachama, Tachaša a Maachu.

ako o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: Tento príbeh pomaly smeruje k mužovi, ktorý visel na kríži. K Ježišovi, ktorý zomrel namiesto nás. Ten dokonalý obetný baránok.
1: Keby sa niekto dopustil prečinu hodného smrti a bol by popravený obesením na drevo, jeho mŕtvola nezostane na dreve cez noc, ale musíš ho pochovať ešte v ten deň, lebo obesený je prekliatý Bohom. Preto si nepoškvrne zem, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh do dedičného vlastníctva.
0: Deuteronomium, 21. kapitola, 22. až 23. verš. Prebudzam sa každé ráno s nádejou a radosťou. Nie je to preto, že sa vždy cítim úžasne. Keď píšem tieto riadky, mám neutíchajúcu bolesť. Niečo mám s chrbtom a kvôli tomu každý môj pohyb mi spôsobuje bolesť. Vstávanie z kresla je mučivé. Cesta autom mi spôsobuje agóniu. Ale moja nádej a radosť sa neumenšujú. Moja nádej je postavená na tom, k čomu ma povolal Boh. Nezáleží na tom, čo si ľudia o mne myslia, ani na mojom finančnom zabezpečení. Moja nádej sa nezakladá na skutočnosti, že som sa oženil s mojou hrdinkou, ani na tom, že mám 4 nádherné deti. Moja nádej sa skutočne obracia späť k tomu krížu, za múrmi starobilého mesta, kde nevinný muž ochotne pretrpel tú najkrutejšiu a najponižujúcejšiu smrť ukrižovaním, aby mi odpustil. Aby som sa mohol zmieriť s Bohom a byť adoptovaný do jeho rodiny a kvôli môjmu večnému miestu s ním v sláve. Ježiš je moja nádej. Ježiš je zdrojom mojej radosti. Jeho dielo, ktoré vykonal za mňa, jeho prítomnosť a jeho milosť. Nedefinuje ma moje utrpenie, moja práca ani moja rodina. Moja chronická bolesť nespôsobuje vo mne hnev či horkosť, lebo každý deň som uchvátený tým, že viem, čo on urobil pre mňa a kto som v ňom. V knihe Deuteronomium, 21. kapitola, Boh dáva inštrukcie na to, ako jednať s mužom, ktorý spáchal závažný hriech, ktorý sa trestá smrťou. Takýto človek má byť zavesený na drevo. Je ťažké čítať si túto pasáž, ale je tam, aby nás usmernila a chránila. Táto pasáž je ukotvená v Starom zákone, aby nám pripomenula, že Boh berie hriech vážne. Preto aj my by sme ho mali brať vážne. Boh nikdy neignoruje ani neumenšuje hriech, aby mohol mať vzťah so svojím ľudom. Táto pasáž bola uchovaná, aby nám pripomenula, že niečo sa musí stať, aby hriešnici mohli mať vzťah s dokonale svätým Bohom. Deuteronomium, 21. kapitola, 22. až 23. verš, nám poukazuje na 2 druhy dreva. Prvý sa pozerá späť do záhrady Eden, kde pokušenie a hriech sa po prvýkrát dostali na svet a oddelili ľudí od ich stvoriteľa. Druhý sa pozerá smerom dopredu na kríž, na Golgote, kde Ježiš ochotne trpel a zomrel za naše ospravedlnenie a večnú adopciu do Božej rodiny. V knihe Deuteronomium jeden muž visí za svoje hriechy. Na Golgote jeden muž visí za hriechy iných. V knihe Deuteronomium jeden muž trpí kvôli vine za svoju neprávosť. Na Golgote jeden muž platí pokutu za zástupy. Jeden kríž je kríž smrti. Ten druhý je napokon kríž života. Na jednom kríži visí muž, ktorý nemá žiadnu nádej. Na tom druhom smrť človeka dáva večnú nádej pre nespočetné množstvo hriešnikov. My máme nádej vďaka tomu, čo Ježiš urobil na kríži a vďaka tomu, čo neustále robí pre nás s milosťou, ktorá je nová na každý deň. Zamyslíme sa. Ako vás môže motivovať zákon daný v tomto čítaní k spravodlivému a svätému životu vo svetle Kristovej obete? Modlíme sa. Drahý Bože, nech sa nikdy nestanem necitlivým voči vlastnému hriechu a k tomu, čo ťa ten hriech stál na kríži. Život tvojho jediného syna. Nech moje srdce a môj život sú obrátené k tomu, čo Ježiš urobil pre mňa. Nech dokážem nenávidieť hriech viac a viac. A nech dokážem milovať Krista viac a viac. Modlím sa v jeho mene. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Timotejovi. 6. kapitola.
1: Všetci, ktorí sú otroci pod jarmom, nech svojich pánov pokladajú za hodných všetkej úcty, aby nebolo potupované Božie meno a učenie. Tí, ktorí majú pánov veriacich, nech ich neznevažujú preto, že sú bratmi, ale nech im o to ochotnejšie slúžia, lebo sú veriaci a milovaní a usilujú sa robiť dobre. Toto uč a prikazuj. Ak niekto učí inak a nepridržiava sa zdravých slov nášho pána Ježiša Krista ani učenia, ktoré je v súlade s pobožnosťou, je namyslený, ničomu nerozumie a chorobne rád sa škriepi a háda. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania, zlé upodozrievania, vzájomné trenice ľudí so skazeným myslením. Sú to ľudia, ktorým chýba pravda. Domnievajú sa, že pobožnosť je ziskom. Veľkým ziskom je však pobožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme totiž nepriniesli na svet a nič z neho nemôžeme ani odniesť. Ak máme pokrm a odev, budeme s tým spokojní. Ale tí, ktorí chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom, do čoho niektorí upadli, a tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Ty však, človeče Boží, utekaj pred týmito vecami. Usiluj sa však o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery, pevne sa drž večného života, do ktorého si povolaný, a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý pred Pontským Pilátom vydal ako svedectvo dobré vyznanie. Zachovávaj poverenie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho pána Ježiša Krista, ktoré v stanovenom čase ukáže blahoslavený a jediný panovník, kráľ kraľujúcich a pán panujúcich. On, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Je mu česť a večná moc. Amen. Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli namyslení a aby nedúfali v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás na naše radostné požívanie bohato všetkým zaopatruje. Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, aby boli štedrí a vedeli sa podeliť s inými. Tak si budú zhromažďovať dobrý základ do budúcnosti, aby dosiahli skutočný život. Timotej, zachovávaj, čo ti bolo zverené. Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam, sporom vyvolaným gnózou, ktorá si falošne dáva meno poznania. Niektorí, ktorí sa k nemu priznávajú, zblúdili od viery. Milo

Milí poslucháči, vítame vás opäť už pri 20. pokračovaní nášho spoločného uvažovania nad témou Ako žiť kresťanský život. Základom našich uvažovaní je kázanie Pána Ježiša na hore, tak ako to zaznamenal evanjelista Matúš v 5. a 6. kapitole. Tešia nás vaše ohlasy na túto istenie ľahkú tému. Chceme sa vám zároveň ospravedlniť, že v našich uvažovaniach zaznievajú pravdy, ktoré môžu v niektorých poslucháčoch spôsobiť nepríjemné pocity. Ale vyučovanie na tému chudoby v duchu z kazateľníc počujeme len zriedka. Ľudia vraj potrebujú počuť slová povzbudenia, aby odchádzali z kázne povznesení a nie aby boli Božím slovom usvedčení z vlastných hriechov. Každý vraj má svojich starostí dosť, takže prečo máme na nich klásť ešte ďalšie bremená? Neviem, či možno s týmto názorom súhlasiť. Pokým chceme svoju pozornosť odvracať od duchovných pravd, až do tej miery, že v záujme dobrých pocitov budeme prehliadať a ospravedlňovať nielen vlastné nedostatky, ale budeme zavierať oči pred vlastnými hriechmi, verte, že pokoj s Bohom aj tak nenájdeme a všetka námaha bude márna.

Ten, kto sa odvracia od Božieho svetla, ktoré odhaľuje každý hriech, sa bude Božiemu slovu vyhýbať a nezostane mu nič iné, než žiť rovnako ako svet. Pokým nespoznáme svoju totálnu stratenosť, nemôžeme vidieť Božiu slávu. Nemôžeme sa radovať z pokoja, ktorý je daný zhora všetkým chudobným v duchu. Kto je chudobný vo svojom duchu, je bohatý v duchu Kristovom. Kto zabudol na seba tak, že všetku nádej, zásluhy, spásu, slávu a skutky prisudzuje len a len Bohu, a nie sebe alebo niekomu inému, už nie je z tohto sveta, ale je v tomto okamihu súčasťou Božieho nebeského kráľovstva. Milovaní, napomínam vás ako cudzincov a hostí, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Prvý list Petra, 2. kapitola, 11. verš. Ten, kto sa stal občanom nebeského kráľovstva, už nepatrí sám sebe a nemá na tomto svete ani domovské právo. Sme poddanými Kristovho kráľovstva, v ktorom on vládne. Pán Ježiš Kristus je náš kráľ a pán. Veď aj Pilátovi Ježiš povedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Evanjelium podľa Jána, 18. kapitola, 36. verš. Jeho kráľovstvo má nielen prítomnú, ale aj budúcu, plne rozvinutú večnú formu. Jeho kráľovstvo je už tu a my sme jeho občanmi, čiže cudzincami na tomto svete. Už nie sme zblúdile ovce, ale sme kráľovské kňazstvo, sme jeho svätý ľud a to je dôvod k radosti. Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Prvý list Petra, 2. kapitola, 9. verš. Nie je nič krajšie, než patriť tomuto Bohu. Nie je nič lepšie, než vlastniť nebeský pas a byť povereným veľvyslancom,

čiže apoštolom neba. To nie je utópia, to je skutočnosť. Čo môže byť blaženejšie, radosnejšie a šťastnejšie, než byť vyvoleným kráľovským kňazstvom? Byť svätým, veľvyslancom, apoštolom, poštovým doručovateľom, poslom samotného kráľa, ktorý nás zo svojej vôle povolal z tmy sveta do predivného svetla svojho kráľovstva, aby sme zvestovali jeho cnostné skutky. A spolu nás skriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi. List Efezanom, 2. kapitola, 6. verš. Chudobný v duchu dostáva všetku Božiu láskavú milosť dnes, zajtra a na veky. Božie kráľovstvo znamená milosť a slávu až na veky. Milosť sme obdržali v tomto pozemskom tele. Slávu obdržíme v novom, oslávenom, neporušiteľnom tele. Počúvajte. Ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. List Rimanom, 8. kapitola, 23. verš. Jeho kráľovstvo je v našich srdciach, preto sme jeho poddanými, preto sa ako poddaní správame. Ježiš Kristus v nás vládne. Naše správanie odráža skutočnosť, že On prebýva v nás a my v ňom. Naše správanie nie je zmenené preto, aby si nás Boh všimol a prijal nás do svojho kráľovstva. Dobré skutky konáme preto, že už sme občania jeho kráľovstva. Náš kráľ sa o nás už postaral a bude sa starať až do konca nášho pozemského putovania. On naplní každú potrebu nášho srdca. A preto, že sme chudobní v duchu, naše srdce neustále túži a lačnie po spravodlivosti, po správnom živote. Nikto nás nedokáže prinútiť k správnemu životu. Nie je to ani v našich silách. To On pôsobí zmenu, ktorá nás oslobodí z otroctva hriechu. Nie preto, že musíme Bohu slúžiť, ale preto, že Mu slúžiť chceme. Skúmajme každý sám seba a pýtajme sa. Vidno na mojom živote, na mojom konaní a jednaní, že v mojom srdci je kráľovstvo Božie?

Zhrňme si základné pravdy, ktoré sme si doteraz prebrali. Povedali sme si, že skutočné spasenie sa prejaví v spravodlivosti, čiže v správnom žití. Kresťan koná dobro, nesie ovocie, žije správne nie preto, aby bol spasený, ale preto, že už je spasený. Spasenie je príčina a skutky sú dôsledok. Vo všetkých ostatných náboženských systémoch je to presne naopak. Skutky sú vraj príčina a spasenie potom vraj dôsledok. Sľuby, že za dobré skutky nám patrí odmena, čiže nebo, a za zlo odsúdenie, čiže peklo, to jest niečo za niečo, také sľuby v Božom kráľovstve neplatia. Koľko ľudí okolo nás je presvedčených, že nakoniec Boh nejakým spôsobom ocení snahy a dobré skutky celkom slušného človeka. Keby mali dobré skutky a osobné predsavzatia nejakú spásonosnú hodnotu, potom by ich uznanie vlastne potvrdzovalo, že Ježišova obeť na kríži bola zbytočná. Je smutné, že dnešné evangelizácie sa zameriavajú viac na metódy, ako získať počtom čo najviac nasledovníkov, než na výuku jednotlivcov o chudobe ducha a základov evanjelia. Ako často počúvame, že každý môže obdržať dar spasenia. Stačí len vzťahnuť ruku, stačí vykročiť, stačí prejaviť svoj súhlas, ale na druhej strane takmer nikdy nepočujeme, že dar spasenia sprevádza radikálna zmena osobného života. Kde nie je zmena, tam nie je spása. Nedajte sa mýliť ľúbivými reklamnými sloganmi. Nábor do nebeských brán nevedie inou cestou, než cez Golgotu, kríž a smrť Pána Ježiša Krista. Pokým v nás táto cesta vzbudzuje iba súcit, ktorý nás má zachrániť od brán pekla, nepochopili sme zmysel Ježišovho kríža a jeho smrti. Tá je totiž svedectvom Božieho súdu nad našimi hriechmi a prejavom lásky, keď sa Otec milostivo skláňa nad nami, aby nás prijal do rodiny Božích detí. A tak jedným dýchom môžeme plakať sami nad sebou a radovať sa, že nie sme ponechaní sami sebe na pospas. Nenačúvajme sami sebe, ale miesto toho premýšľajme nad podobenstvom v Božom slove. Vyvyšujeme sami seba, porovnávame sa s druhými, poukazujeme na svoje dobré skutky alebo činíme skutočné pokánie. A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo. Dvaja muži vstúpili do chrámu, aby sa modlili. Jeden farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa. Dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povýšuje, bude ponížený. A každý, kto sa ponížuje, bude povýšený. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 9. až 14. verš. Toto podobenstvo je výstižnou definíciou nevyprázdneného ducha. Konanie farizeja je typickým obrazom ľudí, ktorí nie sú chudobní v duchu. Títo ľudia potrebujú Božiu milosť, naše svedectvo a modlitby. Nestačí iba počúvať ľúbivé reči. Majme odvahu hlásať dobrú zvesť o Spasiteľovi. Majme odvahu čerpať inšpiráciu z Božieho slova. Nech vám v tom Boh žehná.

are the miles there. You know there's all you can hope.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Budeme uvažovať nad druhou časťou Žalmu 11.
1: Pri Bohu sa mi uľaví. Hovoríte mi, hovoríte, uleť na svoj vrch ako vtáča. Však ničomníci napínajú luk a na tetivu kladú svoje šípy. Na počestného potme vystrelia. Akže sa zrútia základy, čo bude potom robiť spravodlivý? Pán je vo svojom paláci a na nebesiach má svoj trón. A jeho oči vidia, zrenice jeho skúmajú ľudských synov. I čistého, i nečistého skúma. A nenávidí násilných a zlých. Dážď žeravého uhlia na nich spustí, pálčivý vietor nájdu v kalichu. Lebo je spravodlivý Hospodin a rád má skutky spravodlivé. Dá dobrým ľuďom uzrieť svoju tvár.
0: Hospodin je v chráme svojej svetosti. Má trón na nebesiach. Žalm 11, verš 4. Keď budú stĺpy poborené, čo vykoná spravodlivý? Verš 3. Človek viery nesmie klesať do zúfalstva, ako hovorí 2. list Korinským, 4. kapitola, 8. verš. Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení. Sme tiesnení, ale si nezúfame. Musíme hľadieť za trápenie a zmetok okolo nás na Boha, ktorý je zvrchovaný. Hospodin, ktorý je v chráme svojej svetosti. Hospodin, ktorý má svoj trón na nebesiach. Verš 4. Pán hľadí zo svojho trónu v nebesiach. Posledná kniha Biblie bola napísaná pre kresťanov v časoch súženia, keď boli mnohí z nich pre svoju vieru uväznení alebo umučení. Sám apoštol Ján bol kvôli tomuto prenasledovaniu vo vyhnanstve. Pán dal svojmu služobníkovi videnie, v ktorom videl, ako trón stál na nebi a na tróne ktosi sediaci. Zjavenie 4.2. William Hendrickson píše: Satan a jeho pomocníci zdanlivo víťazia nad Kristom a jeho cirkvou. No veci nie sú také, aké sa zdajú byť. Ježiš je pán pánov a kráľ kráľov a on zvíťazí nad všetkými svojimi a našimi nepriateľmi. Pán skúša spravodlivých, no nemá ich v nenávisti. Nenávidí bezbožných. Verš 4 a 5. Bezbožní sa môžu chystať zaútočiť na spravodlivých, verš 2, no zvrchovaný pán vyleje na nich súd ako dážď, verše 5-6. Skutočnosť, že Boh bude úplne reálne súdiť tých, ktorí ich prenasledujú a utláčajú, je pre prenasledovaných kresťanov zdrojom veľkej útechy. Ako čítame v 2. liste Petra 2.9. Tak hľa, môže pán vytrhnúť pobožných z pokušenia, ale ponechať nespravodlivých až do súdneho dňa a potrestať. Čo máme robiť v temných dňoch zla alebo nepokoja? Nesmieme klesať do zúfalstva, ale dôverovať pánovi, ktorý miluje spravodlivosť. Verš 7. On nás nikdy nesklame a na našej púti do neba bude vždy s nami. Hebrejskú pôvodinu na konci verša 7 je možné preložiť aj takto. Úprimný uvidia jeho tvár. Spravodlivý človek dôveruje pánovi a miluje ho. Budeme ho vidieť a uctievať ho s veľkou radosťou a vďačnosťou, keď dorazíme domov, aby sme boli s ním v sláve. Čítame o tom aj v prvom liste Jánovom, 3. kapitole 2. verši.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 18. kapitola.
1: V 3. roku izraelského kráľa Húšeju, syna Éluho, stal sa kráľom Chyskia, syn judského kráľa Ácháza. Mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a 29 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Abia, dcéra Zechariova. Konal, čo je správne v očiach hospodinových, celkom tak, ako jeho otec Dávid. Odstránil výšiny, rozbil posvetné stĺpy, zoťal Ašéru a rozdrvil medeného hada, ktorého zhotovil Mojžiš, lebo až dovtedy mu Izraelci kadievali a nazývali ho Nechuštánom. Dúfal v Hospodina, Boha Izraela, a nebolo po ňom jemu rovného medzi judskými kráľmi ani medzi tými, čo boli pred ním. Držal sa Hospodina, neodstúpil od neho a zachovával prikázania, ktoré Hospodin dal Mojžišovi. Hospodin bol s ním a mal úspech vo všetkom, čo podnikal. Vzoprel sa proti asýrskému kráľovi a nebol mu poddaný. Porazil Filištíncov až po Gazu, aj jej územie od strážnej veže až po opevnené mesto. Vo 4. roku kráľa Chyskiju, ktorý bol 7. rokom izraelského kráľa Húšeju, syna Élovho, pritiahol asýrsky kráľ Šalmanezer proti Samárii a obliehal ju. Po 3 rokoch ju dobil. V 6. roku Chyskiju, to jest v 9. roku izraelského kráľa Húšeju, Samária padla. Potom asýrsky kráľ odvliekol Izrael do Asýrie a osadil ich v Chalachu pri Chabóre, rieke Gózánu a v méckých mestách, pretože neposlúchali hlas svojho Boha Hospodina, ale prestupovali jeho zmluvu, všetko, čo prikázal služobník Hospodinov Mojžiš. Neposlúchali ani neplnili. V 14. roku kráľa Chyskiju pritiahol asýrsky kráľ Sanchérib proti všetkým opevneným judským mestám a zmocnil sa ich. Vtedy poslal judský kráľ Chyskija asýrskému kráľovi do Lachíša odkaz. Previnil som sa, odtiahni odo mňa. Hotový som znášať, čokoľvek mi naložíš. Asýrsky kráľ uložil na to judskému kráľovi 300 talentov striebra a 30 talentov zlata. Chyskija odovzdal všetko striebro, ktoré sa nachádzalo v dome Hospodinovom a v pokladnici kráľovského paláca. V tom čase dal Chyskija oblúpať dvere chrámu Hospodinovho aj stĺpy, ktoré sám judský kráľ Chyskija dal obložiť, a dal to asýrskému kráľovi. Vtedy asýrsky kráľ poslal Tartána, Rabsárisa a Rabšákeja z Lachíša ku kráľovi Chyskijovi so silným vojskom do Jeruzalema. Tí vyťahli a prišli k Jeruzalemu. Keď prišli a zastali pri vodovode horného rybníka, ktorý sa nachádzal pri ceste k Valchárovmu poľu, dali zavolať kráľa. Keď vyšiel k ním Eliákim, syn Chilkijov, ktorý bol správcom paláca, pisár Šebná a kancelár Júách, syn Ásáfov, Rabšáke povedal: povedzte Chyskijovi, takto vraví veľkráľ Asýrie, čo je to za predmet nádeje, v ktorý dúfaš? Nazdáš sa, že prosté slová úst sú už radou a silou pre boj? Na koho sa teda spoliehaš, že si sa vzbúril proti mne? Hľa, spoliehaš sa na oporu z nalomenej trstiny, na Egypt, ktorá tomu, kto sa na ňu oprie, vnikne do dlane a prebodne mu ju. Taký je faraón, egyptský kráľ, pre každého, kto sa naň spolieha. Ak mi poviete, v Hospodina svojho Boha dúfame, nie je to ten istý, ktorého výšiny a oltáre Chyskija odstránil a potom povedal Judsku a Jeruzalemu: pred týmto oltárom v Jeruzaleme sa budete klaňať? Stav sa teraz s mojím pánom, asýrským kráľom. Dám ti 2000 koní, ak vládzeš dodať na ne jazdcov. ako by si odrazil čo aj jedného miestodržiteľa z najmenších služobníkov môjho pána. A ty sa spoliehaš na Egypt kvôli vozom a jazdcom. Asi som ja teraz bez hospodina pritiahol proti tomuto miestu, aby som ho zničil. Hospodin mi povedal, vyťahni proti tej krajine a znič ju. Vtedy povedal Eliakím, syn Chilkijov, Šebná a Júách Rabšákovi. Hovor so svojimi služobníkmi aramejsky, lebo my rozumieme. Nehovor s nami judsky verejne pred ľudom, ktorý je na hradbách. Ale Rabšáke povedal, či ma môj pán poslal hovoriť tieto slová tvojmu pánovi a tebe, a nie mužom, čo sedia na hradbách a spolu s vami budú jesť svoje výkaly a piť svoj moč? Vtedy Rabšáke pristúpil a zvolal veľkým hlasom judsky. Počujte slová veľkráľa, kráľa Asýrského. Takto povedal kráľ. Nech vás Chiskia nepodvedie, lebo vás nevládze vytrhnúť z mojej ruky. Nech vás Chiskia neutešuje nádejou v Hospodina hovoriac, Hospodin vás istotne vytrhne, toto mesto nebude vydané Asýrskému kráľovi do rúk. Nepočúvajte Chiskiu, lebo takto vraví Asýrsky kráľ. Uzavrite mier so mnou, vyjdite ku mne a každý z vás bude jesť zo svojho viniča a zo svojho figovníka a piť zo svojej studne, pokiaľ neprídem a nepoberiem vás so sebou do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a muštu, do krajiny chleba a viníc, do krajiny olív, oleja a medu. Budete žiť a nezomriete, len nepočúvajte Chiskiju, lebo vás podvádza hovoriac. Hospodin vás vytrhne. Či niektorý spomezi bohov národov vyslobodil svoju krajinu z ruky Asýrského kráľa? Kde sú bohovia Hamátu a Arpádu? Kde sú bohovia Sefarvajimu, Hény a Avy? Či vytrhli Samáriu z mojej ruky? Ktorý spomezi bohov oných krajín vytrhol svoju krajinu z mojej ruky, keď Hospodin má zachrániť Jeruzalem z mojej ruky? Ľud však mlčal a neodvetil mu ani slova, lebo kráľov rozkaz znel. Neodpovedajte mu. Potom prišiel Eliakím, syn Chilkijov, správca paláca, pisár Šebna, a kancelár Joách, syn Ásalov, k Chiskijovi s roztrhnutým rúchom a oznámili mu Rabšákove slová.

0: zmiluj sa, Pane, nad nami, pretože potupy sme plní. Presýtená je naša duša výsmechom zlovoľných a pyšných útlakom.
1: K tebe pozdvihujem svoje oči. Spurgeon opisuje tento žalm ako žalm očí. K tebe pozdvihujem svoje oči, ó ty, ktorý tróniš na nebesiach. Žalmista cítil posmech a pohrdanie pyšných, bezbožných ľudí. Títo ľudia sa mali dobre a nič ich netrápilo, zatiaľ čo on bol v súžení. A preto urobil to, čo by malo byť za takýchto okolností prirodzenou reakciou každého Božieho dieťaťa. Pozdvihol svoje oči k Hospodinovi a volal k nemu. Máme tu, poprvé, pohľad dôvery. Oči žalmistu boli upreté na zvrchovaného Boha, ktorý tróni na nebesiach. Predtým, ako kráľ Jozafat viedol Júdsko do boja, volal na Boha a povedal: Na teba hľadia naše oči. Hospodin dal kráľovi úžasné víťazstvo nad jeho nepriateľmi. Hospodin je všemocný a my mu ako kresťania patríme. Viete si predstaviť, že by vás niekedy sklamal? Po druhé, pohľad podriadenosti a očakávania. Vo verši 1 žalmista hovorí v jednotnom čísle, ale verše 2 až 4 sú v množnom. Sluhovia a slúžky čakajú na svojho pána alebo pani s postojom podriadenosti a očakávania. Nepriateľstvo a posmech bezbožných sú veľmi vyčerpávajúce a veľmi ľahko sa nám môže vtedy stať, že sa naše oči od pána odvrátia. Máme tu obraz pokojnej podriadenosti. Tak hľadia naše oči na Hospodina, nášho Boha, dokiaľ sa nezmiluje nad nami. Potom pokračuje a modlí sa. Zmiluj sa nad nami, Hospodine. Zmiluj sa nad nami. Bojujete tvárou v tvár posmechu od tých, s ktorými pracujete? Odvrátili ste svoje oči od Hospodina? Pozdvihnite k nemu svoj zrak. On vypočuje vaše modlitby. S trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod, hľadiac tá na veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša. List Židom, 12. kapitola, verše 1 a 2.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 19. kapitola.
1: Keď to kráľ Chyzkia počul, roztrhol si šaty, zahalil sa vrecovinou a vstúpil do domu Hospodinovho. A poslal predstaveného paláca Eliákima, pisára Šebnu a starších z kňazov zahalených vrecovinou k prorokovi Izaiášovi, synovi Ámovcovmu. Oni mu povedali: Takto vraví Chyzkia, tento deň je dňom súženia, trestu a opovrhnutia, lebo sa synovia dostali až k rodidlám, ale nie sily k pôrodu. Azda tvoj Boh, Hospodin, počuje slová Rabšákove, ktorého jeho pán asýrsky kráľ poslal potupiť živého Boha, a potresce ho za slová, ktoré Hospodin tvoj Boh počul. Pomodli sa preto za zvyšok, ktorý sa ešte nájde. Keď služobníci kráľa Chyzkiu prišli k Izaiášovi, Izaiáš im povedal: Takto vraví Hospodin. Neboj sa pre slová, čo si počul, ktorými sa mi rúhali paholci asýrskeho kráľa. Aj hľa, ja dám do neho ducha, takže počuje chýr a vráti sa do svojej krajiny a dám mu padnúť mečom vo vlastnej krajine. Keď sa Rabšáke vrátil, našiel asýrskeho kráľa v boji proti Libne. Počul totiž, že sa vzdialil z Lachíša. Počul o kúšskom kráľovi Tirhákovi správu. Vyšiel bojovať proti tebe. Znovu poslal poslov k Chyzkiovi s odkazom: Toto povedzte judskému kráľovi Chyzkiovi. Nech ťa tvoj Boh, na ktorého sa spoliehaš, nepodvedie ubezpečením. Jeruzalém nebude vydaný do ruky asýrskeho kráľa. Veď si počul, čo urobili asýrski králi rozličným krajinám, keď naplnili na nich vojnovú kliatbu. A ty by si sa mal vyslobodiť? Či ich vytrhli bohovia národov, ktoré zničili moji otcovia, totiž Gózán, Chárán, Recel, ľudí Edenu v Telasáre? Kde je kráľ Chamátu, kráľ Arpádu a kráľ mesta Sefariavimu, Hény a Avvy? Chyzkia prevzal list z rúk poslov a keď ho prečítal, vystúpil do domu Hospodinovho a rozprestrel list pred Hospodinom. Potom sa Chyzkia modlil k Hospodinovi: Hospodine, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi, ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme. Ty si urobil nebesá i zem. Nakloň, o Hospodine, svoje oči a pohliadni. Počuj slová Sancheríbove, ktoré odkázal, aby potupil živého Boha. V skutku, Hospodine, asýrsky králi znivočili všetky národy aj ich krajiny. Ich bohov pohádzali do ohňa, lebo to neboli bohovia, ale dielo ľudských rúk, drevo a kameň, tak ich mohli zničiť. Teraz však, Hospodine, Bože náš, zachráň nás z jeho ruky. Nech všetky kráľovstvá zeme poznajú, že len ty si Boh, Hospodine. Vtedy Izaiáš, syn Ámovcov, poslal Chyzkiovi odkaz. Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela. Počul som, čo si sa modlil ku mne ohľadom asýrskeho kráľa Sancheríba. Toto je slovo, ktoré Hospodin hovorí o ňom. Pohrda tebou, vysmieva sa ti, panenská céra Sion, za tebou potriasa hlavou, céra Jeruzalem. Komu si sa posmieval a rúhal, proti komu si pozdvihol svoj hlas a pyšne dvíhal svoje oči? Proti svätému Izraela. Prostredníctvom svojich poslov si tupil pána a povedal si: S množstvom svojich vozov som vystúpil na výšiny vrchov, na najvzdialenejšiu časť Libanonu. Zoťal som jeho vysoké cédre, jeho vyberané cyprusy, prenikol som do jeho najvyšších končín a do jeho lesnatej húšte. Vykopal a pil som cudzie vody, svojimi šľapajami vysuším všetky rieky Egypta. Nepočul si o tom? Od dávna som to určil, od dní starodávnych som to pripravoval a teraz som to uskutočnil, tak si mohol spustošiť na hrbu kameňa opevnené mestá. A tí, čo bývali v nich, boli bezvládni, preľakli sa a vyšli na hanbu. Zmenili sa z ťa poľná bylina a mladá zeleň. Z ťa suchá tráva na strechách, ako obilné pole pred východným vetrom. Vedel som o tvojom sedení, vychádzaní i vchádzaní, o tvojej zúrivosti proti mne. Pretože si zúril proti mne a tvoje hučanie sa mi dostalo do uší, vložím ti svoj hák do nosa, svoje zubadlo do úst a navrátim ťa cestou, ktorou si prišiel. A tebe, Chyskia, toto bude znamením. Tohto roku budete jesť, čo vyrastie na úhore, druhý rok, čo vyrastie na divo, ale tretí rok sejte a žnite, vysádzajte vinice a jedzte ich ovocie. Zachránený zvyšok z domu Júdovho dolu zase zapustí korene a hore vydá ovocie. Lebo z Jeruzalema vyjde zvyšok a zachránený z vrchu Sion. Horlivosť Hospodinova to učiní. Preto takto vraví Hospodin o asýrskom kráľovi. Nevstúpi do toho mesta, ani šípta nevystrelí, nepôjde proti nemu so štítom a nenavrši proti nemu val. Vráti sa cestou, ktorou prišiel, ale do tohto mesta nevkročí. Znie výrok Hospodinov. Záštitou budem tomuto mestu, aby som ho zachránil kvôli sebe samému a kvôli môjmu služobníkovi Dávidovi. V tú noc vyšiel anjel Hospodinov a pobil v asýrskom tábore 185 tisíc. Keď ľudia ráno vstali, aj hľa všetko bolo samá mŕtvola. Potom asýrsky kráľ Sanchérib odišiel, vrátil sa a býval v Ninive. Práve keď sa klaňal v dome svojho boha Nisrócha, jeho synovia Adram, Melech a Sarecer ho zabili mečom a sami unikli do krajiny Arárát. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Asarhaddon.

71. žalm. Hospodine, k Tebe sa utiekam. Nezahanbi ma nikdy, Bože môj. Spravodlivý si, vysloboď ma teda. Nemeškaj so svojou záchranou. Buď mojím bralom záštitným a ohradeným domom mojím buď. Bože môj, vysloboď ma z pestí bezbožníka. Vyrvi ma z jeho nešľachetných rúk. Hospodine, si mojou nádejou. Od svojej mladosti ti, Bože, dôverujem. Na teba spolieham už od života matky. Veď ty si ma z jej lona vyviedol. O tebe stále znie môj chválospev. Som ako mrzký prízrak pre mnohého. Avšak ty, Pane, si mi oporou. Moje ústa sú plné tvojej chvály po celý deň a oslavujú ťa. Nezavrhni ma v čase staroby, a keď ma sila opustí, ty neopusť. Hľa, chystajú sa na mňa nepriatelia, pozorujú a vo spolok sa radia. Hovoria si, už opustil ho Boh. Poďme za ním a chytajme ho. Toho už nikto brániť nebude. Bože môj, neodchádzaj ďaleko. Na pomoc sa mi, Pane, ponáhľaj. Nech zahambia sa a zahynú tí hráči, čo hrajú o môj život. Nech potupa a hamba zahalí toho, čo hľadá moje nešťastie. Lebo ja očakávam stále a rozmnožujem chválu na teba. O tvojej spravodlivosti hovoria moje ústa, o tvojich spásnych skutkoch celý deň. Nadmieru ich je a nevládzem ich spočítať. Ja pripomeniem všetkým tvoje právo. O veľkej moci Božej všetkým rozpoviem. Priúčal si ma, Bože, od mladosti mojej a dodnes ohlasujem tvoje skutky zázračné. Nuž ani v starobe a všedinách ma neopúšťaj, Bože. Kým nerozpoviem budúcim o tvojej mocnej ruke, o tvojej moci, čo nad oblaky siaha a spravodlivo vládne národom. Hospodine, kto sa ti vyrovná? Dal si mi, pravda, skúsiť mnoho bied, ale ma znovu oživíš a vyvedieš ma opäť z hlbín zeme. Rozhodni moju dôstojnosť a znovu potež ma, Bože môj. A ja ti budem s harfou ďakovať za tvoju vernosť, svätý Izraela, ospevovať ťa budem na citare, Bože. Nech moje ústa spevom hlaholia i moja duša tebou vykúpená. Celý deň nech môj jazyk hovorí o tvojej svätej spravodlivosti, lebo sa rozišli a zahambili všetci, čo chceli moju záhubu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 20. kapitola.
1: V tých dňoch Chyzkia ochorel na smrť. Prišiel k nemu prorok Izaiáš, syn Ámócov, a povedal mu: Takto vraví Hospodin: Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš a neostaneš nažive. Vtedy sa Chyzkia obrátil tvárou k stene a modlil sa k Hospodinovi slovami: Ach, Hospodine, rozpomeň sa na to, že som verne chodil pred tebou s celým srdcom a robil som, čo sa tebe páči. A Chyzkia sa nahlas rozplakal. Izaiáš ešte nevyšiel zo stredného nádvoria, keď zaznelo k nemu slovo Hospodinovo: Vráť sa a povedz Chyzkiovi, vládcovi môjho ľudu: Takto vraví Hospodin, Boh tvojho otca Dávida. Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Aj hľa, uzdravím ťa. Na tretí deň vystúpiš do domu Hospodinovho. Aj hľa, pridám k tvojmu veku 15 rokov. A vytrhnem z hrsti asýrského kráľa teba i toto mesto a budem záštitou tomuto mestu kvôli sebe a kvôli svojmu služobníkovi Dávidovi. Vtedy Izaiáš povedal: Vezmite figový koláč. Vzali a položili ho na vred. Uzdravil sa. Vtedy Chyzkia povedal Izaiášovi: Čo bude znamením, že ma Hospodin uzdraví a že na tretí deň vstúpim do domu Hospodinovho? Izaiáš odvetil: Toto ti bude znamením, že Hospodin uskutoční, čo povedal. Má tieň postúpiť o 10 stupňov, alebo sa má o 10 stupňov vrátiť? Tu povedal Chyzkia: Ľahko je tieňu predĺžiť sa o 10 stupňov. Nie, nech sa tieň vráti nazad o 10 stupňov. Na to volal prorok Izaiáš Hospodinovi a vrátil sa tieň po stupňoch, po ktorých postúpil na slnečných hodinách Ácházových o 10 stupňov. V tom čase babylonský kráľ Beródach Baladán, syn Baladánov, poslal Chyzkiovi list a dar. Počul totiž, že bol chorý. Chyzkia ich privítal a ukázal im celú klenotnicu, striebro a zlato, balzamy a vzácny olej i celú svoju zbrojnicu a všetko, čo sa nachodilo medzi jeho pokladmi. Nebolo nič, čo by im Chyzkia nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši. Vtedy prišiel prorok Izaiáš ku kráľovi Chyzkiovi a povedal mu: Čo hovorili oni mužovia? Odkiaľ prišli k tebe? Chyzkia odpovedal: Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babilónie. A on povedal: Čo videli v tvojom dome? Chyzkia odpovedal: Videli všetko, čo je v mojom dome. Nebolo nič v mojich pokladniciach, čo by som im nebol ukázal. Na to Izaiáš povedal Chyzkiovi: Počuj slovo Hospodinovo. Aj hľa, prídu dni, keď odnesú do Babilónie všetko, čo je v tvojom dome a čo tvoji otcovia nadobudli až po tento deň. Nezostane nič, hovorí Hospodin. Aj z tvojich synov, ktorí budú pochodiť z teba, ktorých splodíš, poberú a budú eunuchmi v paláci babylonského kráľa. Vtedy Chyzkia povedal Izaiášovi: Dobré je slovo Hospodinovo, ktoré si povedal. Pomyslel si však: Dokiaľ ja budem žiť, bude pokoj a bezpečie. Ostatné Chyzkiove činy, všetky jeho hrdinské skutky, ktoré vykonal, ako robil rybník a vodovod a voviedol vodu do mesta, to je zapísané v knihe letopisov judských kráľov. Keď Chyzkia usnul so svojimi otcami, po ňom sa stal kráľom jeho syn Menaše.

0: 25. žalm. Ku Tebe, Pane, obraciam svoju dušu a v Teba dúfam, Bože môj. Nech na mne hanba neostane, nech sa môj nepriateľ nesmeje nado mnou. Nevíde na hanbu, kto v Teba verí, len neverný sa v hanbe utopí. Ó, Pane, daj mi poznať svoje cesty, chodníkom svojim nauč ma a veď ma, poučuj vo svojej pravde. Ty si môj Boh, len Ty si moja spása, každý deň čakávam na Teba. Ó Bože, nezabúdaj na svoj svätý súcit, na svoju večnú milosť pamätaj. Priestupky mojej mladosti nespomínaj. V milosti svojej láskavo nalož so mnou pre svoju dobrotu, ó Pane môj. Dobrý je Pán a spravodlivý. On ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vodí podľa svojho práva, pokorným svoje cesty vyzrádza. I to, že vedú cez lásku a vernosť tých, ktorí jeho znamenia a jeho zmluvu plnia. Hospodine, pre Tvoje meno sväté odpusť mi vinu, lebo veľká je. Akýže bude muž, čo Hospodina hľadá? Hľa, on ho dobrej ceste naučí a bude žiť a bývať šťastný s ním, krajinu zdedí jeho potomstvo. Pán zajedno je s tými, čo ho uctievajú, a dovolí im poznať zákon svoj. Na neho býva upretý môj zrak, on vyviaže mi nohu zo sídla. Obráť sa ku mne a nado mnou sa zmiluj, pretože osamelý som a úbohý. Bolesti srdca sa mi rozmnožili. Vyveď ma z môjho trápenia. Pozri na moju biedu, moju tieseň a moje hriechy odpusť do jedného. Vidí mojich nepriateľov, lebo ich je mnoho. Surovou nenávisťou nenávidia ma. Zachráň mi dušu, vysloboď, nech nie som zahambený, lebo v Teba dúfam. Nech zachová ma čistota a priamosť, tá, v ktorej čakám na Teba. Ó Bože, vykúp Izrael zo všetkých trápení jeho.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: Ježiš sa vráti. Muži galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. Skutky apoštolov, 1. kapitola, 11. verš.
1: Aj v našom zbore sa stáva, že malé deti nerady odchádzajú na nedeľné besiedky. Stoja tam, trúcujú a nariekajú, keď ich chcú dať rodičia do besiedky, aby sami išli na bohoslužby. Vedia sa utíšiť, až keď im niekto povie: "Mama a otecko predsa prídu po teba." A upokoja sa. Aké tragické posolstvo by to bolo, ak by obaja anjeli na Olivovom vrchu povedali: "Ježiš odišiel do neba a tým sa jeho príbeh skončil." Ak by to bolo v Biblii tak napísané, nemali by sme žiadnu nádej. Boli by sme ako dieťa v cudzej ochrane, ktorému rodičia hovoria, že poň nikdy neprídu. Obklopené hračkami a rôznymi predmetmi by mohlo len kričať a zúfať si. Sotva existuje väčšia hrôza pre malé dieťa, ako zostať samé, bez mamy a otecka, bez nádeje, že sa skoro vrátia. Ako dobre, že deti Božie nie sú v takej zúfalej situácii. Lebo keď Ježiš zanechal svojich učeníkov, sľúbil im celkom naisto: "Zase prídem." Teda nepotrebujeme tráviť naše dni v strachu a v starostiach, ale môžeme ich prežívať s našimi súrodencami vo viere, v nádeji a plnosti. Lebo vieme, náš Otec príde. Ježiš príde zase, aby nás navždy preniesol do nebeského domova. Povedal: "Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja." Evanjelium podľa Jána.

14. kapitola 3. verš. Aj mnohé iné miesta písma, ktoré hovoria o druhom príchode Ježiša, sú príliš jednoznačné a jasné na to, aby sme ich mohli rozumieť len symbolicky. Nie sú to jeho učenia ani príkladný spôsob jeho života, ktoré prídu znova. Nie, je to sám Pán, ktorý príde, lebo vo chvíli, keď zaznie povel, sám Pán zostúpi z neba. A on príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. Jeho zostúpenie nie je podobenstvo, ale bude to osobný telesný návrat. Ježiš odišiel, ale vráti sa. Preto si ako kresťan, uprostred nevšímavosti, všednosti a beznádeje tohto sveta obrátený dopredu, teší sa na budúcnosť a uchopíš aj dnešný deň s veľkou dôverou.

0: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

rozpráva jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

ostal chudobný. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví a do bodky

0: Obeť bezbožných je ohavnosťou Hospodinovi, ale modlitbu statočných má rád. Cesta bezbožného je Hospodinovi ohavnosťou, miluje však toho, kto sa usiluje o spravodlivosť. Prísna kázeň patrí tomu, kto opúšťa chodník, a ten, čo nenávidí karhanie, zomrie. Podsvetie i ríša mŕtvych sú zjavné pred Hospodinom, tým viac srdcia ľudí. Posmešník nemá rád, keď ho karhajú, a k múdrym nejde. Radostné srdce rozjasňuje tvár, ale bolesť srdca ubíja ducha. Srdce rozumného hľadá poznanie, ale ústa bláznov sa pasú na pochabosti. Všetky dni bedára sú zlé, avšak radostné srdce má stále hody.
1: Kniha Prísloví, 15. kapitola.
2: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom, ako veľký poklad a s ním nepokoj. Lepšie je jedlo zo zeleniny s láskou, ako vykrmený vôľ s nenávisťou. Prchký človek vyvoláva svár, trpezlivý však utišuje škriepku. Chodník lenivca je ako plod strnia, cesta statočných je ako hradská. Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý človek pohrda matkou. Bláznovstvo je radosťou pre nerozumného, avšak rozumný kráča priamo. Kde nie je to rady, plány sa rušia, daria sa však, kde je dosť poradcov. Človek má radosť z odpovede svojich úst, aké dobré je slovo v pravý čas. Chodník života rozumného vedie nahor, aby sa vyhol ríši mŕtvych dolu. Hospodin zbúra dom pyšných, ale medzu vdovy upevní. Úmysly zlého sú Hospodinovi ohavnosťou, ale príjemné reči sú mu čistými.
1: Kniha prísloví, 15. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Myseľ spravodlivého uváži, čo povedať, ale ústa zlostníkov chrlia zlé veci. Ďaleko je Hospodin od bezbožných, vyslýcha však modlitbu spravodlivých. Svetlo očí potešuje srdce, dobrá zvesť občerstvuje kosti. Ucho, čo počúva životodarné karhanie, pobudne medzi múdrymi. Kto zavrhuje napomenutia, pohrda vlastným životom, kto si všíma karhanie, zmúdrie. Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora.
1: Kniha prísloví, 15. kapitola. Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nevšedná múdrosť pre všedné dni. Vážení poslucháči, opäť vás vítam pri počúvaní tejto relácie, ktoré sa opäť budeme zamýšľať nad Božím slovom z knihy Kazateľ, ktorá nám zjavuje Božiu nevšednú múdrosť pre všedné dni nášho života. Dnes znova pokračujeme v úvahách nad slovami z knihy Kazateľ. Je to odsek Božieho slova z 8. kapitoly, celá vlastne 8. kapitola 1 až 17.
1: Kto je ako múdry? A kto chápe význam vecí? Múdrosť rozjasňuje tvár človeka a zjemní tvrdosť jeho rysov. Ja vravím, dbaj na príkaz kráľa, ale kvôli prísahe Bohu sa neprenáhli. Odíď spred neho, nezastávaj sa zlej veci, lebo vykoná všetko, čo chce. Pretože slovo kráľovo má moc a k tomu smie povedať, čo robíš. Kto zachováva príkaz, nezakúsi nič zlého. Srdce múdreho pozná čas i spôsob, lebo každá vec má svoj čas i spôsob, hoci na človeka hojne dolieha nešťastie. Nevie totiž, čo bude, lebo k tomu oznámi, ako bude. Niet človeka, ktorý by mal moc nad vetrom, aby mohol zadržať vietor, a niet nikoho, ktorý by mal moc nad dňom smrti. Vo vojne niet prepustenia a bezbožnosť nezachráni toho, kto ju pácha. Všetko to som videl, keď som obrátil pozornosť na všetky činy, ktoré sa dejú pod slnkom. Že človek vládne nad človekom na jeho škodu. Pritom som videl bezbožných, ktorých pochovávali, ktorí došli pokoja, kým zo svätého miesta odchádzali a v meste upadli do zabudnutia tí, čo správne konali. Aj to je márnosť. Pretože rozsudok nad zlým skutkom sa nevykonáva i hneď, preto rastie ľuďom odvaha páchať zlo. Keď hriešny stokrát spácha zlo a predsa dlho žije, viem, že sa bohabojným dobre povedie práve preto, lebo sa ho boja. Bezbožnému sa však nepovedie dobre a nepredlží si dni ako tvôňa, pretože nemá bázne pred Bohom. Márnosťou je, čo sa deje na zemi. Sú spravodliví, ktorým sa vodí, ako by boli páchali skutky bezbožných, a sú bezbožní, ktorým sa vodí, ako by činili skutky spravodlivých. Povedal som teda, aj to je márnosť. Chválil som teda radosť, lebo nie je to pre človeka nič lepšieho pod slnkom, ako jesť a piť a radovať sa, a toho môže sprevádzať v jeho námahe počas jeho krátkeho života, ktorý mu dal Boh pod slnkom. Keď som si obrátil myseľ k poznávaniu múdrosti,

0: múdrosti a k pozorovaniu činnosti, ktorá sa deje na zemi, lebo ani vo dne, ani v noci človek nedopraje spánku svojim očiam, videl som pri všetkom Božom diele, že človek nemôže vystihnúť všetko dianie, ktoré sa odohráva pod slnkom. Aj keby sa človek akokoľvek namáhal pátrať, nikdy ho nevystihne. Aj keď si múdry myslí, že ho pozná, nemôže ho vystihnúť.
1: Keď si prečítate celý odsek od 1. až po 17. verš, tak zistíme, že vlastne v tejto kapitole sa niekoľkokrát spomína slovo márnosť. Ako vieme, možno by sme tak povedali, že to je také obľúbené slovo kazateľa v tejto knihe, často ho spomína. A toto slovo márnosť v skutočnosti znamená para. A teda niečo, čo sa nedá uchopiť našimi rukami. A táto kapitola poukazuje na to, ako je márne hľadanie múdrosti bez Boha. Keď sa človek vo svojej múdrosti díva na to, ako fungujú veci v našom svete, nieraz dojde k záveru, že mnohé veci nedávajú zmysel. Javia sa naozaj ako márnosť. A v skutočnosti je tomu tak. Bez Boha veci nedávajú zmysel. A preto vlastne témou tohoto odseku kazateľ vlastne hovorí, že nie je zmyslu bez Boha a bez Božej múdrosti, pretože bez Boha veci nedávajú zmysel. Kazateľ tu poukázal na niektoré lži, v ktorých žijú ľudia, keď teda žijú vo vlastnej múdrosti a odmietajú Božiu múdrosť, alebo nepočítajú s Bohom. Tak poprvé vo veršoch 16 a 17 zistujeme teda, že on hovorí, tí ľudia hovoria teda, že skutočnú pravdu nie je možné poznať. Hej, alebo vôbec v tejto knihe teda počujeme toto tvrdenie. Skutočnú pravdu nie je možné poznať. Alebo teda, že budúcnosť je neznáma. Nik nevie, čo bude zajtra. To je 8. kapitola, napríklad 7. verš. Lebo nevie človek toho, čo bude. Alebo ako bude. K tomu to oznámi. A rovnako teda tá prvá časť je hneď v prvom verši a 16. a 17. verš. Potom ďalšia lož. Život nie je férový, život je nespravodlivý. Tak napríklad až od 9. až po 14. verš sa popisuje. Alebo v 15. verši vlastne odhaľujeme také tvrdenie ľudí, alebo minimálne aj nevypovedané, možno, že tento život je všetko, čo máme. Preto si ho treba plnými dúškami vychutnávať a užiť. Takže 4 také lži, skutočnú pravdu nie je možné poznať, budúcnosť je neznáma, nik nevie, čo bude zajtra, život nie je férový a tento život je všetko, čo máme, preto si ho treba užívať. Kazateľ hovorí, že tomuto je preto tak, že život v tejto dimenzii pod slnkom, ako on to nazýva, tento život nie je celý príbeh. Je iba prvá kapitola nekonečného príbehu. Ak príjmeme múdrosť toho, múdrosť Božiu, ktorý pozná celý príbeh života človeka, múdrosť toho, ktorý je stvoriteľom života, tak aj v tomto živote môžeme žiť naplno a s radosťou na tvári. Kazateľ tu menuje také dve veľké oblasti nášho života a dáva návod, ako v nich žiť múdro Božej múdrosti.

Poprvé je taká prvá oblasť, že ako žiť múdro na tomto svete vo vzťahu k štátnym autoritám. Tam teda spomínal druhého verša kráľa, vraví teda, že ostrihaj, zachovávaj slovo kráľovo a tak ďalej, pretože slovo kráľovo má moc a čo povie, k tomu povie, čo urobíš a tak ďalej. Takže ide o vzťah štátnym autoritám, keď teda dnes možno nemáme u nás kráľa, ale máme štátne autority. Alebo mohli by sme povedať, že tu ide o oblasť takého celkového spoločenského života vo vzťahu k autoritám. Aj keď je skutočné občianstvo tých, ktorí milujú Pána Ježiša v nebesiach, Božie slovo hovorí, že potrebujeme poslúchať autority tieto pozemské a podriadovať sa vrchnostiam. Rimanom 13 napríklad poznáme Pavlové slova v prvých 7 veršoch. Naša poslušnosť autorite štátu je časťou našej poslušnosti Bohu, tam hovorí Božie slovo, lebo Boh svoju vládu na zemi uskutočňuje aj prostredníctvom štátneho zriadenia a vlády. Samozrejme, že aj takáto poslušnosť má svoje limity, hovorí písmo. Keby sa stalo, že by nás napríklad vláda tlačila k priamej neposlušnosti Bohu a jeho slova, vtedy platia slova, že viac treba poslúchať Boha ako ľudí. Lebo Božia vláda stojí nad vládou štátu. Dnešná spoločnosť nieraz vyzdvihuje ľudí, ktorí sa nepodriadujú pravidlám, zákonom, autoritám. Často sú to hrdinovia mnohých ľudí. Ale kazateľ nás pozýva, že Boží človek v Božej múdrosti sa potrebuje podriadovať autoritám, aj štátnym autoritám, lebo vie, že sú od Boha zriadené. Takže toto je taká prvá oblasť, ktorú tu menuje v 8. kapitole, teda ako žiť v múdrosti Božej, aby to dávalo vôbec zmysel aj vo vzťahu k štátnym autoritám.

Druhá oblasť, ktorú tu popisuje, je oblasť života. A samozrejme, tá nám je ako si tak možno viac známa a viac sa s ňou ako si trápime. Pretože naozaj sa nám tento život niekedy javí ako neférový. 14. verš trošku teda o tom hovorí, že je to márnosť, čo sa deje na zemi. Že sú spravodliví, ktorých stíha zlé a tak ďalej. A teda vraví, že a sú nespravodliví, ktorých ako si unikajú. A naozaj, keď človek nepočíta s Bohom, keď odmieta poznať Božiu múdrosť a celý ten príbeh života, tak tento život sa nejednom prípade javí ako neférový a nespravodlivý. Ako by nebol rozdiel medzi dobrom a zlom a človek sám neraz stiera tieto rozdiely tým, že ako to písmo hovorí na iných miestach, že ľudia aj zlému hovoria dobre a dobrému hovoria zlé, ale kazateľ nám pripomína, že vtedy musíme myslieť na ten celkový obraz života človeka. A predovšetkým na koniec príbehu života človeka. Človek, ktorý žije Božou múdrosťou, ktorá je zjavená v Božom slove, vie, že riešenie zla, ktoré obklúčuje ľudí a ktoré teda vidíme v tomto svete, je v Bohu. On to popisuje v tých veršoch 6 až 15. A napriek tomu, že sa teraz zlo a bezbožnosť v tomto svete javí ako prednosť, v konečnom dôsledku bude dobre tým, ktorí sa boja Boha. Hovorí to jasne v 12. verši, čo som čítal, teda, že ale viem naisto, že bude dobre tým, ktorí sa boja Boha, ktorí sa boja Jeho tvári, Jeho prítomnosti, pretože príde deň, keď Božia spravodlivosť bude v plnosti zjavená, keď zlo bude potrestané, dobro odmenené. To, že Boh svoju spravodlivosť nevykonáva hneď za každým zlým skutkom človeka, kazateľ tu hovorí, to neznamená, že spravodlivosť neexistuje a že človek nebude niesť dôsledky teda svojej nespravodlivosti a svojho hriechu. A naopak to, že Boh zhovieva, to len hovorí o jeho láske, o jeho milosrdenstve k človeku. Pretože Pán Boh nechce, aby ľudia zahynuli, ale chce, aby prišli ku pokániu a ku spáse skrze vieru spasiteľa Ježíša Krista. O tom hovorí 2. list Petrov 3.9. Takže človek, ktorý žije Božou múdrosťou, tak ako je zjavená v Božom slove, aj v týchto slovách, ktoré sme si čítali, vie, že naša ľudská múdrosť a poznanie nedosahuje Božiu múdrosť. Keď čelíme realite života, musíme pokorne uznať, že naše poznanie nesiaha na Božiu múdrosť. Alebo k Božej múdrosti a k mnohým veciam, ktoré sa dejú v tomto svete, jednoducho nerozumieme. A preto sa múdry človek neodváži súdiť Boha a jeho múdrosť v tom, ako spravuje svet, ako sa veci dejú v tomto svete, aj keď to často ako si provokuje naše zmýšľanie. Pretože my nepoznáme všetky skutočnosti, ktoré stoja neviditeľne akoby za oponou na javisku tohoto sveta. A kazateľ tu tak poukazuje na problém života, ktorý trápi mnohých ľudí. On to často popisuje vo svojej knihe. Ktorí pozorujú život a tým aj utrpenie nevinných a vidia zlo a nespravodlivosť v tomto svete. Asi o tom veľmi nemusíme hovoriť, však stačí len pozrieť správy. My vieme, že tento problém trápil aj Jobových priateľov. Aj žalmistu v žalme 73. Aj Pán Ježiš čelil nespravodlivosti, veď nakoniec on, spravodlivý, bol potrestaný za nás nespravodlivých. Ale keď poznáme celý príbeh, tak vieme, že jeho utrpenie a smrť na kríži malo zmysel. Nebolo nezmyselné, malo obrovský zmysel, pretože vieme, že bolo súčasťou pevného Božieho plánu spasenia človeka. A všetko, čo sa deje v našom svete, v našom živote a v tomto svete, má svoj význam. Je súčasťou Božieho plánu. A Bohu naozaj môžeme dôverovať, že sa vo svojej múdrosti neprepočítal. Že je spravodlivý vo všetkom. My samozrejme žijeme vo svete, ktorý je poznačený ľudským hriechom. A ani spravodliví ľudia nie sú vyňatí zo zákonitosti hriechu, ktorými sú aj utrpenie, aj nespravodlivosť, a bolesti a tak ďalej. Pán Ježiš na toto upozornil svojich učeníkov, teda aby sme proste nemali nejaké ružové okuliare, že my budeme z toho vyňatí. On im povedal, na svete budete mať súženie. Ale nemusia sa preto báť, pretože Kristus premohol svet. Ján 16.33. Nakoniec požehnanie zdedia tí, ako je kazateľ hovorí, ktorí sa boja Boha, ktorí zostanú verní Bohu a poslušní Jeho slovu aj v dobe, keď za takýto životný štýl budú trpieť. A nakoniec
písmo hovorí, napríklad Rimanom 8.28, že aj utrpenie, aj súženie a všetky veci vraví spolu pôsobia alebo pracujú v prospech tých, ktorí milujú Pána Ježiša Krista, budú na ich dobré. A kazateľ tak hovorí, že ak tento život obmedzíme iba na dimenziu pod slnkom, tak naozaj, keď sa dívame na svet okolo nás, nie je možné objaviť skutočný zmysel života, skutočnú pravdu. Ale je niekto, kto je vyššie než táto dimenzia života. Je niekto, kto je mimo nášho stvoreného sveta. Je tu ten, ktorý tento svet stvoril, ktorý mu dal určenie a zmysel. Je tu niekto, ktorý sám je pravda a tým je náš stvoriteľ, náš spasiteľ, Pán Ježiš Kristus. Len v ňom môže človek nájsť skutočný zmysel života, skutočné naplnenie a skutočné šťastie života v tomto živote skrze vieru v spasiteľa Ježiša Krista. A k tomuto nás pozýva Božie slovo. Takúto úžasnú ponuku Božej milosti nám dáva. Milí poslucháči, na dnes sa s týmito slovami s vami lúčim a teším sa na to ďalšie pokračovanie tejto, verím, zaujímavej témy z knihy Kazateľ, ktorá nám zjavuje nevšednú múdrosť Božiu pre všedný deň nášho života. Od mikrofónu vás pozdravuje Darko Králik. Do počutia.

plnosť milosti. Boh používa anielov, aby slúžili ľuďom, no oveľa častejšie používa svoj vlastný starostlivý ľud, aby tak šíril jeho milosť. Jedným z dôvodov, prečo sa spolu podielame na jeho milosti, je ten, že sa stávame jej potrubiami a šírime ju k druhým ľuďom. Toto nazývam plnosť milosti. Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. List Efezanom, 4. kapitola, 7. verš. Skrze Božiu milosť dostávame útechu a preto by sme už ďalej nemali pociťovať smútok a súženie. V istom okamihu sa uzdravíme a začneme v sebe budovať akýsi rezervoár Božej milosti. Verím, že toto mal Pavol na mysli, keď napísal: Ja som sa stal jeho služobníkom podľa daru Božej milosti, ktorú som dostal, aby som pohanom ohlasoval nevyspytateľné Kristovo bohatstvo. List Efezanom, 3. kapitola, 7. až 8. verš. Vy všetci máte so mnou účasť na milosti. List Filipanom, 1. kapitola, 7. verš. Týmito slovami urobil apoštol mocné vyhlásenie. Hovorí: Keď prichádzam k Božiemu trónu, aby som získal milosť, je to kvôli vám. Chcem byť vašim milosrdným pastierom, nie tým, ktorý vás bude súdiť. Túžim byť schopný prejaviť vám milosť v čase vašej núdze. To Božia milosť spravila z Pavla súcitného pastiera, schopného plakať spolu s tými, ktorí trpia. Peter v prvom liste, vo 4. kapitole, 10. verši, píše: Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti, slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Čo to znamená byť dobrým služobníkom či šíriteľom Božej milosti? Som takým človekom? Alebo sa po celý čas modlím iba za svoju vlastnú bolesť, utrpenie a zármutok? Naše súčasné trápenie vytvára v našom živote niečo vzácne. Formuje v nás túžbu získať dar milosti, aby sme ho mohli ponúknuť ďalším, ktorí práve trpia. Naše utrpenie nás vedie k túžbe stať sa poslami milosti. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Nevyslyšané modlitby. Väčšina z nás sa modlí rovnako ako Dávid v Žalme 102 v 3. verši. V deň súženia rýchlo mi odpovedz. Som v tiesni, rýchlo sa mi ozvi. Žalm 69, 18. verš. V hebrejčine znamená slovo rýchlo, hneď teraz, ponáhľaj sa, správ všetko v tej istej chvíli, keď ťa volám. Dávid teda prosil, Pane, vložil som do teba svoju dôveru, ponáhľaj sa, prosím ťa. Boh sa však neponáhľa, nevyskočí na náš príkaz. V skutočnosti asi niekedy premýšľaš, či ti vôbec odpovie. Zrejme vtedy voláš, plačeš, postíš sa a dúfáš, no dni, týždne, mesiace, ba dokonca roky ubiehajú a ty si ešte nedostal ani len najmenší náznak, že Boh ťa v tej veci počuje. Po čase sám seba presviečaš. Niečo musí blokovať moje modlitby. Začínaš byť z toho zmetený a tvoj vzťah k Bohu začne pomaly vyzerať asi takto. Pane, čo mám urobiť, aby si mi odpovedal na túto modlitbu? Vo svojom slove si slúbil, že ma vypočuješ a odpovieš mi a ja som sa s vierou modlil, koľko slz musím ešte preliať. Prečo Boh čaká s odpoveďou na úprimné modlitby? Určite to nie je preto, že by nemal dosť veľkú moc. Okrem toho on robí všetko preto, aby sme dostali od neho odpoveď. Vysvetlenie nájdeme v nasledujúcom verši. Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 1. verš. Grécke slovo pre ochabovať znamená poľaviť, stať sa slabým vo viere, či byť z nej unavený, vzdať sa bez boja, nečakať dlhšie na dokončenie. V liste Galaťanom v 6. kapitole 9. verši nájdeme takúto radu. Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme žať, keď príde čas. Pán hľadá modlitebníkov, ktorí nepoľavia v modlitbách, ani sa neunavia v tom, aby prichádzali pred jeho tvár. Oni budú čakať na Pána, nevzdajúc sa skôr, než on dokončí svoje dielo a nájde ich pripravených, keď im dá odpoveď. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z 1. Jána, 4. kapitola, 18. verš. Dokonalá láska vyháňa strach. Bude to možno znieť zvláštne, ale boli časy, keď som sa bála chvíľ, keď sme si s Davidom prejavovali náklonnosť. Teraz si uvedomujem, že jedným zdrojom tohto strachu bola moja výchova. Vždy som vedela, že ma mama a otec milujú, veď mi vždy preukazovali lásku najlepšie, ako vedeli. Mama nám varila a otec chodil do práce. Všetky moje fyzické potreby boli naplnené, ale chýbali mi prejavy fyzickej náklonnosti a slova ľúbim ťa. Práve preto bolo pre mňa veľmi ťažké prijímať Davidove náklonnosti a ešte ťažšie ich rozdávať. Po príchode domov chcel odo mňa, aby som ho objala, ale ja som mu chcela preukázať lásku tým, že som mu niečo navarila alebo upiekla koláč.

koláč, asi tak, ako to robievala moja mama pre mňa. Druhým zdrojom môjho strachu boli nevyliečiteľné zranenia, ktoré sme si s Davidom priniesli do manželstva. Na to, aby som sa stala milujúcou manželkou, znamenalo stať sa nežnou a zraniteľnou. Riskovala som, že budem vystavená ďalším zraneniam a také riziko som sa zdráhala podstúpiť. Boh začal liečiť moje zranenia z detstva. Dokázala som pripustiť, že aj keď ma rodičia vychovávali ako najlepšie vedeli, hlboko ma zraňovalo to, že som mala nedostatok fyzických a verbálnych vyjadrení lásky. V tom istom čase sme s Davidom začali liečiť zranenia, ktoré sme si navzájom spôsobili. Pomaly sa môj strach z náklonnosti vytratil. A bola to Božia láska, ktorá cez Davida vyhnala môj strach a obavy. Prejavy lásky a náklonnosti sa mi najprv zdali neprirodzené. Ale teraz si ich nielen otvorene vychutnávam, ale ich predovšetkým potrebujem. Boh ma zmenil takým spôsobom, ktorý výrazne prehlbil môj vzťah s Davidom. Modlím sa. Bože, pomôž mi nájsť a vyrovnať sa so skrytými prekážkami, ktoré mi bránia vychutnávať si chvíle náklonnosti s mojim manželom. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Skutočne si vychutnáš prejavy fyzickej náklonnosti so svojim manželom? Prečo áno? Respektíve prečo nie? Je mojou modlitbou, mojim prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami Jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Duša, máš dosť všetkého na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pi, vesel sa. Ale Boh mu riekol, blázon tejto noci požiadajú tvoj život od teba. A čo si pripravil, komu to zostane? Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, verše 19 a 20. Zvestovateľa Evanjelia v Texase pozval raz jeden veľmi bohatý muž k sebe domov na pohostenie. Po jedle ho hostiteľ vyviedol na vyvýšeninu, z ktorej bolo vidieť celé okolie. Texasan ukazoval na ropné ťažné veže a povedal: pred 25 rokmi som nemal nič a teraz všetko, čo môžete dovidieť do diaľky, patrí mne. Jeho majetok zahŕňa lesy, ktoré bolo vidieť na západe, stáda dobytka na východe a obilné polia na juhu. Pri všetkom opätovne zdôrazňoval: toto všetko patrí mne. Potom urobil prestávku a očakával od svojho hostia poklonu vzhľadom na svoj úspech. Ten ale položil jednu ruku na milionárovo rameno a druhou rukou ukázal k nebu. A koľko toho vlastníte v tomto smere? Bola jeho jednoduchá otázka. Hostiteľ zarazený priznal: na to som ešte nikdy nemyslel. Nemusíme byť práve milionári, aby sme mohli urobiť rovnakú chybu ako tento muž. Ten, kto žije len pre viditeľné statky tohto sveta a nevlastní nič, čo má večnú cenu, je na tom v konečnom hodnotení rovnako zle ako onen Texasan. Raz bude stáť pred Bohom s prázdnymi rukami. Biblia nás vyzýva: nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlámujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani moľ, ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlámujú a nekradnú. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 19 a 20. Ale je to možné len vtedy, keď sme vyznali svoje osobné viny pred Bohom a pre večnosť uviedli svoju dušu do bezpečia vierou vo Vykupiteľa. Len tak môžeme zhromažďovať poklady v nebi.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: V 30. roku 5. dňa 4. mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, otvorili sa nebesá a mal som Božie videnia. 5. dňa toho mesiaca, bol to 5. rok po zajatí kráľa Jojachína, zreteľne zaznelo slovo Hospodinovo kňazovi Ezechielovi, synovi Búziho, v krajine Chaldejcov pri rieke Kebár. A bola tam nad ním ruka Hospodinova. Ezechiel, 1. kapitola, verše 1 až 3. Ezechiel sa na začiatku svojej knihy starostlivo predstavuje. Tak ako Daniel, aj on bol zajacom v krajine Chaldejcov. Ale zatiaľ, čo Daniel bol zajatý, počas vlády kráľa Jehojákima, Ezechiel bol zajatý, keď Jehojákimov syn Jojachin, jeho matka, služobníci a kniežatá sa o 7 rokov neskôr vzdali Nebukádnecarovi. V tých časoch bola ostávajúca elita z Júdu vzatá do Babylona a ponechaný bol len najchudobnejší ľud pod Sidkiášom. Na rozdiel od Daniela, ktorý pochádzal z kráľovského alebo iného vznešeného rodu, ale rovnako ako Jeremiáš, ktorý zostal a trpel s týmito zlými figami, bol Ezechiel kňaz. Jeho meno znamená Božia sila alebo Boh posilní. Vhodné meno pre tohto muža, ktorého Boh chcel použiť medzi zajatými zo svojho ľudu. Je dosť zaujímavé, že je to meno, ktoré sa nevyskytuje nikde inde v Starom zákone. V úvodných veršoch svojej knihy presne udáva, kedy ho Boh povolal, aby bol prorokom. Bol medzi zajatými pri rieke Kebár. Jeho povolanie bolo veľmi zvláštne. Zaznelo slovo Hospodinovo kňazovi Ezechielovi. Pocítili sme niekedy, že nás Pán povoláva pre zvláštnu službu pre seba? Vykresľuje nám podrobnosti o tom, čo videl. Boh na neho zapôsobil zjavením svojej slávy. Zvlášť vo vzťahu k vláde nad týmto svetom. Vo svete, kde sa zlo zdá byť neskrotné, je dôležité dozvedieť sa, že Boh má stále absolútnu kontrolu nad všetkým.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: I povedal jej Ježiš: Daj sa mi napiť. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 7. verš. Unavený cudzinec sedí pri studni v samarskej krajine. Vyslovuje svoju prosbu, ale nie je to nejaký žobrák, ktorý je odkázaný na pomoc druhých. Nie, je to Syn Boží. Tam, kde je on doma, v sláve neba, nepoznajú smet. Ale v určený čas Syn Boží prišiel k nám na zem. Stal sa pravým človekom a poznal hlad a smet. Ježiš Kristus neprišiel v nádhere a lesku, ako by ho rád bol videl jeho pozemský ľud. A aj keď je celý vesmír jeho vlastníctvom, nemal na zemi miesto na odpočinok. Neúnavne prechádzal krajinou. Jeho záujem, jeho láskavá starostlivosť a jeho pozvanie k spaseniu platili pre všetkých ľudí. Chudobných aj bohatých, ctihodných aj opovrhnutých. Tu v Samárii sa Ježiš chce stretnúť so ženou z mesta Sichar, pre ktorú je stretnutie s Božím synom dôležité. Jej zvláštna situácia vedie túto ženu, aby sama išla ku studni za mestom. Cudzinec, Pán Ježiš Kristus, presne vie, čo sa robí v jej srdci. Jemu nikto nemusí rozprávať jej príbeh. Hovorí s ňou prívetivo o jej hlbokej túžbe. Ani jej hriechy nenechá bez zmienky, ale neostáva pri tom. Veď ju chce oslobodiť od jej vín. Chce jej dať živú vodu a utíšiť hlboký smet v jej duši, smet po láske a bezpečí, ale tiež po vnútornom pokoji. A chce ju priviesť do spoločnosti s Bohom. Má poznať toho veľkého Boha ako svojho otca. Potom bude schopná správnym spôsobom ho ctiť a velebiť.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvetiť. List Židom, 10. kapitola, 14. verš. Pán Ježiš svojou obetnou smrťou priniesol všetkým, ktorí v Neho veria, veľkú a večnú záchranu. Naša situácia, ako hriešných ľudí, bola taká beznádejná, že len On ju mohol vyriešiť. Potrebovali sme odpustenie vín, preto dal svoj život. Pri ustanovení svojej večere Pán povedal, lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 28. verš. Túžili sme po pokoji. On priniesol pokoj v krvi jeho kríža. Keď po vzkriesení prišiel k svojim učeníkom, pozdravil ich slovami. Pokoj vám, im a aj všetkým, ktorí v neho veria, priniesol tento pokoj ako výsledok svojho diela na kríži. Potrebovali sme vykúpenie. Odvtedy, čo veríme v Ježiša Krista, vieme, že sme boli vykúpení neporušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného baránka Krista. Prvý list Petra, 1. kapitola, verše 18 a 19. Museli sme byť s Bohom zmierení, pretože sme ako hriešnici boli Jeho nepriatelia. On nás teraz zmieril so sebou, Jeho smrťou v ľudskom tele. Stáli sme pod zlorečením zákona, lebo sme ho porušili. Kto nás mohol od toho oslobodiť? Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás. Lebo je napísané, zlorečený každý, kto visí na dreve. List Galackým, 3. kapitola, 13. verš.

0: Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Wilhelm Busch bol poslom s misiou. V neúnavnom zápale a s otvoreným srdcom bol na cestách pre ľudí a ich problémy a bol známy ako zvestovateľ a evangelizátor aj ďaleko za hranicami Nemecka. Celé 10 ročia pôsobil ako mládežnícky farár v Esene, kde sa každý týždeň zhromažďovali stovky mladých ľudí, aby počúvali Božie slovo. Bol aktívnym členom vyznávačskej cirkvi v odboji proti zločinom Hitlerovej Tretej ríše a talentovaným autorom kníh. Humorným a živým spôsobom podal písomne mnohé svoje skúsenosti a stretnutia s rôznymi ľuďmi. Tieto krátke príhody sú spomienkami na mnohé jeho zážitky a dôrazne dosvedčujú moc evanjelia. Dnešný príbeh má názov To som ešte nezažil.
1: Nie, na to strašné ráno v roku 1940 nemôžem nikdy zabudnúť. Vtedy urobilo gestapo rozsiahly útok proti evanjelickej mládežníckej práci nášho mesta. V mojej kancelárii sa objavili dvaja zamrečení muži. Prehľadávali všetky spisy, zhábali podozrivý materiál a odišli so všetkými písacími strojmi. Bol som z toho celý nesvoj. V tom sa ozval zvonček. Vstúpila plačúca žena, matka jedného verného spolupracovníka. Aj u nás boli, vyprázdnili všetky skrine a poprevrácali zásuvky a napokon našli loptu. Teraz máme dôkaz o tom, že sa tu pestuje zakázaný šport, vyhlásili. Žena ešte neskončila, keď sa tu objavil istý otec s podobnou správou. Des bol vpísaný do jeho tváre. A ja som si pomyslel, tí museli riadne vyčíňať, keď bol taký statný muž úplne rozrušený. Zhromaždilo sa u mňa 40 až 50 ľudí. K všetkým mojim dobrovoľným spolupracovníkom vtrhli štátni úradníci, prevádzali divoké prehliadky a surovo sa vyhrážali. Potom sme si čítali slovo Božie o meste Božom, kde sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Žalm 46. kapitola, 3. verš. Nakoniec sme sa spoločne pomodlili. Povzbudení ma opustili. No v srdciach mali obavy, čo len z toho bude. Nuž, vlastne z toho vôbec nič nebolo. Snáď chcel niekto mladým ľuďom a ich rodičom ubrať na odvahe k spolupráci v evanjelickom mládežníckom diele. Akurát došlo v tejto udalosti k malému príbehu, ktorý stojí za to, aby sme sa o ňom zmienili. Postupne boli všetci mladí muži podrobení výsluchu v dlhom násilnom pojednávaní. Prišiel som na rad aj ja, ako zodpovedný vedúci. S rozrušeným srdcom som znova stál na mieste, na ktorom som tak často prežíval ťažké chvíle. Dlho na mňa mlčky hľadel vypočúvajúci úradník. Potom si zhlboka vzdychol a povedal so slovami plnými vzrušenia: Teraz som vypočul 50 vašich mladíkov. A pritom sa stalo niečo, čo som ešte nikdy nezažil. Ani jeden z tých 50 ma neoklamal. Všetci vypovedali radšej na svoju škodu, ako by mali klamať, že také niečo jestvuje. Srdce sa mi rozbúšilo radosťou. O, vy mladí, musel som si pomyslieť, kážete účinnejšie než mnohí slávni evangelizátori. Oslovili ste svedomie tohto zatvrdnutého muža.

Úradník sedel mlčky na stoličke. Úbožiak, rád by som ho oslovil, keby to bolo možné, lebo sa ma zmocňovalo tušenie, aký desivý je svet bez Krista.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Gravitácia vďačnosti. Toto však vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní. Druhý list Timoteovi, 3. kapitola, 1. až 2. verš. Všimni si, ako ide nevďačnosť ruka v ruke s pýchou, zneužívaním a neposlušnosťou. Na inom mieste Pavol hovorí, ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie, čo sa nepatrí. Ale radšej dobrorečenie. Efeským 5. kapitola, 4. verš. Zdá sa, že vďačnosť je opakom ohavnosti a násilia. Je to tak preto, že pocit vďačnosti je vyjadrením skromnosti, nie pýchy. Vyvyšuje niekoho iného, nie seba. Vychádza z radostného, nie z nahnevaného alebo zatrpknutého srdca. Zatrpknutá vďačnosť je protirečiaci si výraz. Kľúčom k odomknutiu srdca pre vďačnosť a prekonanie zatrpknutosti, ohavnosti, neúcty a násilia je pevná viera v Boha, stvoriteľa, udržiavateľa, poskytovateľa a darcu nádeje. Ak mu neveríme a nie sme mu hlboko zaviazaní za všetko, čo máme a v čo dúfame, že budeme mať, potom samotný prameň vďačnosti vyschne. Z tohto môžeme usudzovať, že za nárastom násilia, rúhania, ohavnosti a neposlušnosti v posledných časoch je problém s Bohom. Základným problémom je neschopnosť cítiť vďačnosť voči nemu na všetkých úrovniach našej bytosti. Keď prameň vďačnosti voči Bohu, prameniaci na vrchole hory vysychá, čoskoro začnú vysychať aj všetky jazierka vďačnosti pod horou. A keď sa vytráca vďačnosť, narastá panstvo sebeckosti, ktoré si dopraje čoraz viac kazenosti pre vlastné potešenie. Modli sa za veľké prebudenie skromnej vďačnosti.

0: Drž mi papier.
1: Táto pesničku v živote nezabudnem.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. Potom zase prehovoril k ním Ježiš. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, verš 12. Úvahy. Žil som doteraz svoj život plnohodnotne, alebo som ho premárnil? Má to, ako teraz žijem, nejaký trvalý význam? Už som tiež mnoho prežil, ale to má byť všetko, čo mi svet môže poskytnúť. Žijem na zemi len niekoľko rokov a potom má byť všetkému koniec? A odkiaľ mi prichádzajú moje otázky na zmysel života? Niektorí ľudia sa pokúšajú na takéto myšlienky týkajúce sa ich práce alebo zamestnania vo voľnom čase zabudnúť. Jednoducho sa im vyhýbajú. Iní takéto otázky utápajú v alkohole, utiekajú sa k drogám alebo k dobrodružstvám. Ale mne je jasné, že môj život zostane bez zmyslu, keď sa vyhnem odpovedi na tieto otázky. Dlho som si týmito otázkami lámal hlavu, až som jedného dňa poznal veriacich kresťanov. Tvrdili, že Ježiš po svojom ukrižovaní a uložení do hrobu opäť vstal z mŕtvych, že žije a je pri nás celkom blízko. Hovorili tiež, že on je tou jedinou cestou k Bohu. Najskôr som tieto tvrdenia jednoducho považoval za provokáciu. Ale čo keď títo veriaci predsa len mali odpovede na otázky, ktoré ma znepokojovali? Potom som začal čítať evanjeliá, správy v Novom zákone o Ježišovom živote. A našiel som tam odpoveď. V evanjeliách viackrát čítame o tom, že Ježiš sa zľutoval nad ľuďmi. Bieda a trápenie jeho stvorenia ho nenechávajú chladným. Vo svojej láske a nežnom súcite bol vnútorne pohnutý. Svojím zľutovaním voči nám ľuďom ukázal, čo je v Božom srdci. Už v Starom zákone sa píše o tom, ako sa Boh zľutovával nad svojím pozemským ľuďom aj vtedy, keď sa ten dostal do ťažkostí vlastnou vinou a nevidel žiadne východisko. Postupne mi začalo byť jasné, že ma Boh miluje. Pretože som sa ja o neho nikdy nestaral, myslel som si, že ma možno odmietne. Ale vôbec nie. Skutočne sa zaujíma o každého. Aj o mňa. Jedno je isté. Kto je vlastníctvom Pána Ježiša, zažije, že Pán je nielen plný zľutovania, ale že aj pomáha. Snažme sa mu dôverovať.

0: Otázky a odpovede.
1: Apoštol Pavol hovorí o 7 úrovniach neba. Z akej biblickej informácie pramení toto jeho poznanie či tvrdenie? Je možné získať skúsenosť z jednotlivých úrovní neba? Na túto otázku poslucháča sa nám pokúsi odpovedať teológ Vlado Božko. Nech sa páči.
2: Ja by som si znovu dovolil trochu korigovať tú otázku, lebo apoštol Pavol nehovorí o 7 úrovniach neba, ale o 3. A je to zaznamenané v 2. liste Korinským 12. kapitole. Tam je napísané, že bol vytrhnutý do 3. neba. 7 úrovní neba, tá predstava je z islamu. A my ju máme veľmi vžitú pod kožou, lebo sme zvyknutí hovoriť, že ja bol som v 7. nebi. Že veľmi silné to je v nejakej našom myslení a kultúre, ale Biblia nehovorí na žiadnom mieste o 7 úrovniach neba. Ak, tak hovorí teda o 3 úrovniach neba. Apoštol Pavol tam teda popisuje svoju vlastnú skúsenosť, že bol vytrhnutý do 3. neba a do raja. Hej, tam to potom rozvíja. A podľa všetkého to znamená, že bol v mieste Božej blízkosti tak blízko, ako sa dá byť. Že to je ten popis toho, že to je to 3. nebo. Čo je veľmi zaujímavé pre mňa je, že on o tom nič viacej nehovorí. Teda len sa chváli tou skúsenosťou, že toto som zažil, aj keď dokonca on to ani nehovorí, že toto som zažil, že poznám človeka. Je veľmi jasne hovorí o sebe. Ale potom, ako keby odmietal hovoriť, nie že odmietal, ale hovorí, že to sú veci, o ktorých sa nedá hovoriť a nemôže. No, že tú skúsenosť teda on nehovorí, ale nepopisuje, že čo teda v tom tretom nebi bolo, alebo v tom raji. Je to zaujímavé z toho pohľadu, lebo v dnešnej dobe sú veľmi populárne knihy o tom, že niekto bol v nebi alebo v

0: pekle, sa rozbehlo medzi kresťanmi také veľmi cestovateľské úsilie dostať sa do neba alebo do pekla. No, už ako o tom hovorím, zrejme naznačuje, čo si o tom celom myslím. Ja si myslím, že tie správy sú veľmi nehodnoverné. Že keď niekto popisuje to, že bol vytrhnutý v nebi, tak ja si myslím, že sa mu to mohlo snívať alebo niečo zažil, ale že to nebolo reálne. Reálne nebo. Pretože práve na základe tohto textu si myslím, že keby teda reálne bol v tom treťom nebi, tak o tom nehovorí. Lebo sa to nedá vypovedať. Lebo nebo je miesto, ktoré keby sme ho chceli popísať, tak zrejme ďaleko presahuje naše schopnosti vôbec popísať. Hej. Že tak by to bolo také len nejaké prázdne slova. A niekedy mám ja žiaľ pocit, že tie popisy neba, ktoré máme v tých knihách, že je to taký pekne upravený Disneyland, ale že so skutočným nebom si myslím, že to nemá až tak veľa spoločné. A rovnako si myslím teda aj o pekle, že nikto z ľudí v pekle nebol. A asi ani počas tohto života tam nebude. Tým nespochybňujem, že niekto môže mať videnie neba alebo pekla. Hej, to nespochybňujem. Alebo že môže mať nejakú predstavu. A druhá časť tej otázky je, že z akej biblickej informácie pramení toto poznanie a to denie. No pramení to z jeho skúsenosti. Nepramení to z nejakej biblickej informácie. No ale tu treba povedať dôležitú vec, že apostol Pavel bol jeden z tých nemnohých ľudí, ktorí sú autori Biblie. Tým bolo zverené to, že zjavenie, ktoré inšpiroval Boží duch, oni nejakým spôsobom zapísali. Takže on ani nepotreboval to podkladať nejakú biblickú informáciu, lebo on bol inšpirovaný duchom, tým tvorcom tých biblických informácií. Že to cez apoštola Pavla bolo ohromným spôsobom rozšírené zjavenie. Veľkú časť Novej zmluvy autor je apoštol Pavel. Samozrejme, že autor, ktorý je inšpirovaný Duchom Svätým. Inšpirácia duchom nevymazáva autorstvo človeka. Hej. Biblické knihy majú veľmi jasný ľudský rukopis a súčasne veľmi jasnú inšpiráciu duchom. Takže apoštol Pavel to netáha niekde zo starej zmluvy, hoci tým teda nepopieram cenu starej zmluvy a tých zjavení, ale toto zjavenie tretieho neba je novozmluvné zjavenie. Je možné získať skúsenosť jednotlivých úrovní neba? No, apoštol Pavol ho získal, takže je možné, keď je to takto postavené, či my v živote môžeme získať takúto skúsenosť. No, keď sa nám podarí byť tak blízko Bohu ako apoštol Pavel, tak asi áno, prečo nie?
1: Ešte jedna podotázka, teda tá klasifikácia troch úrovní je Pavlova, ale nie je to jeho nejaký výmysel, ale to, čo si spomínal, že keďže bol tak blízko Boha, tak je to vlastne na základe inšpirácie Duchom Svätým. Lebo on asi nemal odkiaľ vedieť, že toto je druhá alebo tretia úroveň, takže bolo to inšpirované duchom alebo také nejaké vnuknutie od Boha, že to, čo som zažil, to nie je druhá úroveň, ale tretia. Alebo...
0: Ja si myslím, že je to tak, hoci tak slovo nebo sa v Biblii používa v rôznych významoch. A to nie len slovo nebo, ale slovo zákona, mnoho iných slov. Že Biblia nie je v tomto taká systematická kniha ako katechizmus, že je tam napísané, že nebo znamená, hej, že Biblia je bohatstvo rôznych svedectiev, zjavení, ktoré nie sú takto systematicky usporiadané. A my, keď chceme porozumieť, čo hovorí často, alebo vytvoriť nejakú teológiu, tak to potrebujeme zbierať z rôznych miest. No a slovo nebo sa v Biblii niekedy používa v zmysle, že nebo je obloha. Že pozriem na oblohu a pozriem na nebo. To aj my používame. Nebo sa niekedy používa v zmysle, že vesmír. Že to svet, ktorý nás presahuje, ten fyzický, je pre nás nebo. A to takisto je biblická myšlienka. Potom sa slovo nebo používa v zmysle, že je to svet, v ktorom prebývajú duchovné bytosti. Že anieli, svet anielov. No a v tomto zmysle aj Satan bol v nebi. A zjavene popisuje, ako bol zvrhnutý z neba. Že teda miesto, kde anielský svet je nebo. No a nebo sa používa v zmysle, že miesto úplnej Božej blízkosti. Že niečo, čo my sme nazvali podľa zjavenia, že pred Božím trónom. Že tam, kde je Boh. A myslím si, že teda Pavel používa to označenie, že tretie nebo na toto, na túto skúsenosť, že bol v Božej blízkosti. Na záver ešte jeden teda citát apoštola Pavla, ktorý mne osobne veľmi veľa hovorí, že mne sa zdá, že to je najvýstižnejší popis neba. Pavel hovorí v liste Korinským, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani na srdce človeka neprišlo, čo Boh pripravil tým, ktorý ho milujú. Tak ten text nádherným spôsobom popisuje, že život v nebi, teda v Božej blízkosti, večný život ďaleko presahuje našu skúsenosť aj naše predstavy.
1: Ďakujem za tvoju odpoveď. Milí poslucháči, ak máte ešte doplňujúce otázky, tak sa obráťte na redakciu Rádia Logos.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

0: musíte sa starať o núdznych.
1: Beda tomu, kto stavia svoj dom bez spravodlivosti a svoje horné izby bez práva. Blížneho svojho núti slúžiť zadarmo a nedáva mu jeho mzdu. Kto hovorí, postavím si rozľahlý dom a priestranné horné izby. Aj okná si vyseká, obloží ho cédrovým drevom a na červeno natrie. Či si preto kráľom, že horlíš za cédrové stavby? Či tvoj otec nejedol a nepil? On prisluhoval právo a spravodlivosť a dobre sa mu vodilo. Dopomáhal k právu biednému a chudobnému. Vtedy bolo dobre. Či práve toto neznamená mňa poznať? Znie výrok Hospodinov.
0: Jeremiáš, 22. kapitola, 16. verš.
2: Keď bol Jim Wallis študentom teológie, vzal spolu s niektorými svojimi spolužiakmi nožnice a vystrihli z Biblie každé slovo o chudobe, bohatstve, spravodlivosti alebo útlaku. A ver či never, keď s tým boli hotoví, leželo na zemi asi 2000 veršov. Faktom je, že keď zo svojej Biblie odstrániš starosť o chudobných, vyrežeš jej srdce. Tu je jeden taký verš. Dopomáhal k právu biednemu a chudobnému. Vtedy bolo dobre. Či práve toto neznamená mňa poznať, znie výrok Hospodinov. Ježiš často citoval písmo, ale len na jednom mieste čítame, že si z neho vybral jeden úryvok a prečítal ho. Ktorú časť sa rozhodol prečítať verejne? Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť. Evanjelium podľa Lukáša 4. kapitola, 18. verš. Bolo to ako zoznam jeho úloh. Pomoc pre telo i dušu, posilnenie vo fyzickom a duchovnom zmysle, terapia pre dočasnosť i večnosť. Je pravda, sú ľudia, hoci ich je menšina, ktorí sú chudobní, lebo sú leniví a treba ich naučiť, že Božie slovo hovorí: ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Iní sú však chudobní z iných dôvodov. Parazity im oslabili tela, trávia 6 hodín denne zháňaním vody, povstalecké armády zničili ich farmy, alebo im rodičov vzala choroba. A to sú práve tí ľudia, ktorých nám Boh zveril do starostlivosti.

0: musíte sa starať o núdznych.
1: Hoden je úcty, kto slabého si hľadí. V deň nešťastia ho vyslobodí Pán.
0: Kniha Žalmov, 41. kapitola, 2. verš.
2: Tri štvrtiny svetového príjmu končia vo vreckách 20% svetovej populácie. Môžeme si to predstaviť aj takto. V jednom údolí žije 10 farmárov a majú 10 kráv. Ale kravy nie sú rozdelené rovnomerne, jedna krava na farmára. Nie, nie. Dvaja farmári vlastnia 8 kráv, zatiaľ čo ďalší 8 farmári sa starajú o 2 kravy. Zdá sa ti to správne? Každý z tých dvoch farmárov, ktorí vlastnia 8 kráv, by mohol pokojne povedať: ja som svoje kravy nedostal zadarmo. Odpracoval som si ich. Ale otázka znie inak. Akú zodpovednosť kladie Boh na majetných vo vzťahu k nemajetným? Je to v prvom rade zodpovednosť za naše srdce, ktoré má byť plné súcitu a zaujímať sa o chudobných. V druhom rade musíme vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a niečo podniknúť. Blahoslavený, kto si všíma slabého. V deň nešťastia ho oslobodí Hospodin. Hospodin ho bude chrániť a zachová nažive. Blažený bude na zemi a nevydá ho pažravosti jeho nepriateľov. Hospodin ho posilní na lôžku nemocných, v jeho chorobe mu celé lôžko zmeníš. 41. žalm, verše 2 až 4. Ak budeš požehnaním pre chudobných, Boh ťa požehná. Modli sa tak, ako navrhol jeden kresťanský vodca. Páne, ty si zasľúbil, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Pomôž mi urobiť všetko, čo je v mojich silách, aby platil aj opak. Aby som ja bol vždy medzi chudobnými, aby som pomáhal, povzbudzoval a podával pomocnú ruku, kde sa len dá. Daj mi silu milovať neviditeľného Boha tým, že budem slúžiť veľmi viditeľným chudobným v kúte sveta, ktorý mi bol zverený. Pomôž mi byť kreatívnym, ale nevyvyšovať sa. Povzbudzovať, ale nebyť sebecký. Byť nebojacným, ale nie nerozumným. Nech ti chudobní dobrorečia kvôli mne. Amen.

0: Nevzdávaj sa svojho Saula.
1: V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní. Ananiáš. A on sa ohlásil. Tu som, pane. Na to mu povedal pán. Staň a zajdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Saul z Tarzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl.
0: Skutky, 9. kapitola, 11. verš.
2: Všetci ho už odpísali. Povedali, ten už zašiel príliš ďaleko, alebo je príliš tvrdý, príliš závislý, príliš starý, príliš chladný. Ale ty sa ho nevzdávaj. Jozef veril, že jedného dňa sa opäť stretne s bratmi, ktorí ho zradili, a tak sa aj stalo. Proroka Ozeáša opustila manželka a stala sa prostitútkou. Napriek tomu jej nechal dvere otvorené a ona sa vrátila domov. Aj Boh veril v Saula a prejavil to skrze Ananiáša. Brat Saul, poslal ma pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. Skutky 9. kapitola, 17. verš. Americký kazateľ Max Lucado píše: Môj obľúbený Ananiášovský príbeh je o dvoch spolubývajúcich na vysokej škole. Ananiáš z tejto dvojice bol tolerantnou dušou. Znášal kamarátovo nočné popíjanie, polnočné zvracanie i celodenné prespávanie. Nesťažoval sa, keď sa jeho kamarát na celý víkend vyparil alebo si v aute zapálil cigaretu. Mohol požiadať aj o iného spolubývajúceho, ktorý by chodil častejšie do kostola, menej by nadával, alebo sa staral aj o niečo iné, ako len o to, ako zapôsobiť na dievčatá. Zostal však so svojím Saulom, podľa všetkého si myslel, že by z neho niečo mohlo byť, len keby si dal ten svoj život dokopy. A tak po ňom neustále upratoval, pozýval ho do kostola a kryl mu chrbát. Ten kamoš som bol ja. Nepamätám sa na jasné svetlo ani na hromový zvuk. Nebol som na púštnej ceste do Damasku. Jasne si však pamätám, ako ma Ježiš zrazil, ako som musel zostúpiť z môjho piedestálu a zrazu sa rozsvietilo svetlo. Trvalo to 4 semestre, ale Steveov príklad a Ježišovo posolstvo sa nakoniec dostali k môjmu srdcu. Preto nech sa deje čokoľvek, nevzdávaj sa svojho Saula.

Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom biblickom štúdiu knihy Zjavenia. Budeme sa rozprávať o 6. kapitole, o lámaní pečatí. Lámanie týchto pečatí sa začalo smrťou Pána Ježiša Krista na kríži. Tam sa stal ten zázrak, v rámci ktorého bol zlomený hriech a porazená smrť. A teraz, ako sa to udialo? Aké mocnosti, duchovnej mocnosti sa začali pohybovať? Krátko spomeniem 4 veľmi dôležité. Tou prvou mocnosťou, to iste poznáme všetci, bolo zoslanie Svätého Ducha. Bielý jazdec. Dnes sa môžeme modliť, dnes môžeme prijímať rady, vedenie od Božieho Ducha a je to veľká Božia milosť, že nám ho Pán poslal. Druhou mocnosťou, ktorú Pán Ježiš spomína aj v evaníliách, je duchovná mocnosť rozdelenia. Je to jazdec na červenom koni a Pán hovorí, prišiel som postaviť syna proti otcovi, matku proti dcére a tak ďalej. Tým, že človek príjme Pána Ježiša Krista, stavia sa do opozície proti moci temna, proti diablovi a ľudia, ktorí nemajú Svätého Ducha, sa mu stávajú viac alebo menej nepriateľom. Myslím si, že takéto smutné skúsenosti asi máme všetci. Treťou mocnosťou, ktorá sa pohla smrťou Pána Ježiša na kríži, je mocnosť smutná i veselá. Možno hlavne cti asi máme všetci. Treťou mocnosťou, ktorá sa pohla smrťou Pána Ježiša na kríži, je mocnosť smutná i veselá. Možno hlavne smutná. Preto je vyjadrená jazdcom.

Krista. Čiže jeho hriechy budú prikryté. Ale ľudia, ktorí Pána Ježiša nepríjmú, budú spravodlivo súdení. A vyjadrujú to váhy v ruke toho jazdca na čiernom koni. A spravodlivosť bude skutočne pred Hospodinom potom spravodlivá. Tá posledná mocnosť, ktorá sa pohla smrťou Ježiša Krista na kríži, je jazdec na plavom koni, peklo, diabol, ktorý bol zvrhnutý z neba a v súčasnosti obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Je úžasné, že si môžeme uvedomiť, že máme Pána Ježiša Krista, že ho môžeme hľadať vo svojich srdciach, že môžeme nadobúdať skúsenosti, ktoré sú krásne skúsenosti. Na druhej strane je tu aj Satan, ktorý proti nemu bojuje a realizuje to cez nás. On ten svoj boj vykonáva na nás. On chce škodiť Pánovi Ježišovi Kristovi tak, že škodí nám. A toto je isté skúsenosť, ktorú tiež poznáme. Čím sa človek viac primkína k Pánovi Ježišovi Kristovi, tým viac možno získava nejakého protivenstva z najrozličnejších strán.

0: Tu som videl, ako baránok rozlomil prvú zo siedmých pečatí a počul som, ako jedna zo štyroch bytostí hromovým hlasom povedala: poď. V tom sa ukázal bielý kôň a na ňom jazdec s lukom. Dali mu veniec víťaza, aby šiel a dobíjal.
1: Pán Ježiš, Boží baránok, mohol zlámať pečate na knihe Božej vôle s človekom pre svoju zástupnú obeť na kríži. Po zmrtvých vstaní Krista a jeho na nebo vstúpení prišlo krátke obdobie letníc, kedy boli zlomené prvé štyri pečate. Tým sa začalo novozákonné obdobie milosti, ktoré je charakterizované štyrmi jazdcami na koňoch. Je to charakteristika mocností, zákonitostí a nie charakteristika konkrétnych ľudí alebo dejov na zemi. Každú mocnosť uvádza jeden zo zverotvorov, ktoré symbolizujú Božie jednanie. Presun a pohyb duchovných mocí nastal skutočne na Boží popud. Bolo to Božie jednanie, keď umieral Kristus na kríži. Na úvod k úvahám o štyroch jazdcoch je zaujímavé uvedomiť si, čo môžu biblicky symbolizovať kone. V staroveku sa kone používali veľmi často a v niektorých národoch výlučne na vojnové účely. V Izraeli zaviedol používanie koní vo vojsku kráľ Dávid. Za kráľa Šalamúna už tvorili podstatnú časť ozbrojených zložiek. Jazdci teda vyjadrujú moc. Každý z nich vyjadruje jednu z mocností, ktoré začali pôsobiť v období letníc. Ľudia týmto mocnostiam podliehajú ako duchovným zákonitostiam, o ktorých rozpráva pán Ježiš v evanjeliách. Podľa rozhodnutia človeka, podľa jeho srdca, podľa toho, či potrebuje očistenie krvou pána Ježiša, podľa toho príjme človek od každej z týchto mocností rozdielnu reakciu na svoje skutky. Biela farba poukazuje na Božiu čistotu, slávu a víťazstvo. Luk bol pôvodne kniežacou zbraňou a koruna alebo veniec označuje kráľovský rod. Jazdec na bielom koni je knieža slávy, kráľ kráľov, náš Boh stvoriteľ, Svätý Duch. Pán Ježiš zasľúbil jeho príchod, ktorý v čase letníc naozaj nastal. Božie dieťa sa môže modliť, víťaziť v duchovných bojoch a prijímať mnohé požehnania. Prejavy Božej moci a lásky sú v období milosti.

udalosti oveľa väčšie než kedykoľvek predtým. Možno si málo kto uvedomuje, ako veľa je mu ponúkané v porovnaní s minulosťou a ako úžasne tvrdo odmieta Božie spasenie.

0: Keď baránok rozlomil druhú pečať, počul som, ako druhá z tých bytostí povedala: poď. Tentoraz vybehol ohnivo červený kôň a na ňom jazdec ozbrojený veľkým mečom. Ten dostal moc narušiť na zemi mier, aby sa ľudia navzájom vraždili.
1: Kristus v evanjeliách pripomína, že neprišiel dať na zem pokoj, ale meč, rozdelenie. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, verše 34 až 36. Meč je sečná zbraň, ktorá svojim ostrím rozsekne a rozdelí. Podobne prudké je rozdelenie medzi jednaním sveta a Božieho ľudu. Červená farba symbolizuje krv, útlak, ktorého sa úprimní kresťania od sveta isto dočkajú. Veriaci človek sa nemá správať agresívne, ale má jasne zastávať učenie a skutky vedúce do Božieho kráľovstva. To svet v období milosti neznesie. Na zemi panuje zákonitosť, duch rozdelenia, ktorý pôsobí útlak, prenasledovanie, dokonca aj vraždenie úprimných kresťanov. Božie dieťa má určite skúsenosti s týmto duchom aj v osobnej sfére v rámci vzťahov s druhými ľuďmi. Neúprimná viera, lstivosť, hľadanie schodných cestičiek na úkor čistoty vyznania a skutkov vytvára akéhosi kresťana v úvodzovkách, ktorý určite nepocíti ťarchu pôsobenia druhého jazdca, moci rozdelenia. Jazdec na červenom koni, zlomená druhá pečať, skúša ľudské srdce a kladie otázku: kým skutočne si?

0: Keď rozlomil tretiu pečať, počul som, ako tretia bytosť povedala poď. A tu vybehol čierny kôň a na ňom jazdec s váhami v rukách. A z kruhu tých štyroch bytostí som počul hlas. Peceň pšeničného chleba za dennú mzdu, alebo tri pecne jačmenného. Ale olej a víno nechaj tak.
1: Základom starovekej váhy v Oriente a tiež aj v Izraeli bola hrivna. Je zaujímavé uvedomiť si, čo vlastne povedal pán v podobenstve o hrivnách. Každý človek dostane istý počet hrivien, teda obdarovaní. Tieto obdarovania sú v Božích očiach merateľné. Konkrétny počet hrivien môže vyprodukovať konkrétne množstvo dobrých vecí. Hrivny na jednej strane váh a dobré skutky na druhej spravodlivo poukážu na kvalitu života. Kresťanská predstava, že takéto rozvažovanie sa bude diať až pri konci sveta, je veľmi mylná. Duch spravodlivosti už počas ľudského života meria a vyvažuje váhy ľudským utrpením. Ak je v živote človeka málo dobrého jednania, pridá utrpenie a zármutok tak, aby boli jeho hrivny vyvážené. Čierna farba symbolizuje zármutok a utrpenie. Inými slovami, ľudské nedostatky prinášajú často ľuďom samým nepokoj a utrpenie. Napríklad ohováranie prináša samotu a tá bolí. Duch spravodlivosti je zároveň duchom milosti. Oleju a vínu neškoď. Ak je niekto vštepený do vinného kmeňa Ježiša Krista a stáva sa tak olejom, plným Svätého Ducha, jeho hrivny nebudú v tomto zmysle vážené. Takýto človek sa učí robiť dobré veci a mení svoj porušený charakter. Stvoriteľ takéto počínanie viery žehná milosťou a pomocou. Pšenica a jačmeň sa v Izraeli používali na pečenie chleba. Jačmeň sa vo všeobecnosti považoval za menej hodnotný. Božie slovo poukazuje v tomto odseku na rozdielnú cenu ľudských skutkov. Človek sa môže zachovať veľmi dobre, ale aj horšie, alebo veľmi zle. Zákonitosť spravodlivosti a milosti dáva človeku na výber. Chceš byť ohodnotený, alebo radšej prijať Božiu školu prijatím pána Ježiša? Utrpenie nie je vždy kríž, ako si to snažia niektorí neúprimní veriaci nahovoriť. Kríž pôsobí zmenu a odchádza s požehnaním. Utrpenie nepôsobí nič. Nanajvýš zatrpknutie, nenávisť, zlobu, závisť a často vôbec neodchádza.

0: Keď rozlomil štvrtú pečať, počul som, ako štvrtá bytosť povedala poď. A tu vybehol kôň mŕtvolne bledej farby a na ňom sa niesla sama smrť a svet mŕtvych zostával za ním. A bola im daná moc, aby štvrtinu zeme hubili vojnami, hladom, epidémiami a divou zemskou zverou.
1: Plavá farba je temne žltá, vosková, podobá sa na farbu kože mŕtvych ľudí. V Biblii sa často smrť a hriech alebo odlúčenie od Boha stotožňujú. Poslednou mocou, ktorá prišla na zem v období letníc, je moc temnosti. Diabol bol zvrhnutý na zem spolu so svojimi démonmi, padlými anielmi. Vyžiadal si Božie deti, aby ich vyskúšal a zúri, lebo vie, že má len krátky čas svojho pôsobenia. Diabol má moc nad štvrtinou zeme. Tým je vyjadrené, že túto mocnosť, temna, nie je rozumné podceňovať. Satan môže človeka ovplyvniť a dosiahnuť, že človek nakoniec dobrovoľne odmietne Pána Ježiša Krista. Božie slovo navyše upozorňuje, že niektorí ľudia majú v srdci voči Bohu tak odmietavý a urážlivý postoj, že Hospodin s nimi už prestal komunikovať. Písmo tento stav označuje ako hriech proti Svätému Duchu. Inými slovami je možné povedať, že sú v moci temna, z ktorej už nemajú východiska.

0: Keď baránok rozlomil piatu pečeť, zazrel som pod oltárom tých, ktorí boli umúčení pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. A z celej sily volali: Kedy už, Pane svätý a verný, vykonáš súd a prísne potrestáš obyvateľov v zeme za to, že preliali našu krv? Každý z nich dostal potom biele rúcho a povedali im, aby ešte trochu vyčkali, kým sa k ním nepripoja ďalší spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť ešte usmrtení.
1: Lámanie piatej pečate rozpráva o zasľúbení Pána Ježiša pre jeho deti o vytrhnutí. Evanjelium podľa Matúša, 24. kapitola, verše 40 až 42. Pred Pánom bol zástup zabitých pre ich živú vieru. V človeku sa akýmkoľvek útlakom, vzájomným potláčaním druhého dá zabiť jeho túžba, zámer. Celá kapitola je obrazná. Preto aj zástup Božích detí vyjadruje obrazne všetkých úprimných veriacich, ktorí vo chvíli zlomenia piatej pečate dostali biele rúcho. Vytrhnutím veriacich začalo krátke obdobie Božích rán, obdobie príchodu Pána Ježiša. V tomto období bude možné ešte prijať svojho Stvoriteľa, aj keď už nebude panovať na zemi požehnanie moci Svätého Ducha. Viera sa stane ojedinelá, podobne ako v Starom zákone. Kresťania, ktorí budú vraždení a potláčaní v tomto krátkom období, sú tí, ktorí majú ešte doplniť zástup Božích detí pred Hospodinom.
0: Keď rozlomil šiestu pečať, nastalo veľké zemetrasenie. Slnko zčernelo ako smútočný rubáš a mesiac bol červený ako krv. Nebeské hviezdy začali padať na zem, ako keď figovník striasa na zem zrelé plody, keď ním lomcuje silný vietor. Nebo zmizlo pred očami, ako keď sa zavrie kniha a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta. Kráľovia zeme a veľmoži, aj vojvodcovia, boháči aj mocní, otroci aj slobodní, všetci utekali do hôr, aby sa schovali v jaskyniach a horských bralách a volali: Vrchy a skaly, zrúďte sa na nás a skryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránkovým. Lebo prichádza deň ich súdu a kto z nás bude môcť obstáť?
1: Zlomením šiestej pečate sa začína obdobie druhého príchodu Pána Ježiša. Tento čas bude sprevádzaný zvláštnou symbolikou. Slnko zčernie a mesiac bude ako krv. Keď uvažujeme o slnku a mesiaci dohromady, dostávame biblickú symboliku oddeľovania dní, mesiacov a rokov. Slnko a mesiac slúžia na určovanie času. Ich nesprávna funkcia poukazuje na to, že človek v apokalyptickom období príchodu Ježiša Krista už nebude schopný správne rozpoznať čas a nebude rozumieť udalostiam ani Božiemu zámeru neskoršej milosti. Spôsobí to jeho prevrátenosť a tvrdosť, teda odlúčenie od Stvoriteľa. Hviezdy odjakživa ukazovali smer a človek sa podľa nich orientoval. Ich padanie vyjadruje neschopnosť človeka dať sa viesť svojmu Bohu a správne sa duchovne orientovať. Obdobie, ktoré prichádza, bude hrôzostrašné, kedy budú ľudia vídať na oblohe symboly svojej prevrátenosti. Ale ani to nebude pre nich pozastavením sa a podnetom ku pokániu. Na konci obdobia druhého príchodu Pána Ježiša príde skutočný deň jeho skutočného príchodu v moci a sláve. Pohanstvom postihnuté ľudstvo padne v strachu na tvár pred hnevom Ježiša Krista. Všetci umrú tou prvou smrťou v očakávaní veľkého Božieho súdu, ktorý má prísť po tisícročnom kráľovstve. Pán zvinie nebesia, hviezdnu mechaniku, fyziku a nastane nový oslávený čas, keď zavládnu nové zákonitosti, v ktorých už nebude utrpenia a zloby.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: zo života ľudí s Bohom. Ak si nepriznáme hriech, nebudeme si ceniť milosť. Ak si nebudeme ceniť milosť, nebudeme usilovať o odpustenie a záchranu, ktoré nám milosť prináša. Priznám to, aj keď to veľmi bolí. Som majstrom seba klamu. Dokážem sa skvele zahrávať so svojou morálkou. Až príliš často obhajujem svoju spravodlivosť, ktorú jednoducho nemám. Príliš ľahko presvedčím sám seba, že zlo, ktorého som sa dopustil, vlastne nie je zlom. A usilovne pracujem na tom, aby som znížil vážnosť svojej hriešnej prirodzenosti. Znižujem hodnotu milosti, ktorá je mojou nádejou, na záchranu, na premenu, na oslobodenie. Pane, prosím, zdrv moje srdce ľútosťou nad mojim hriechom, aby si ho mohol znovu naplniť chválou Tvojej vykupiteľskej milosti.
1: Tridsiaty žalm. O Pane, netrestaj ma v svojom hneve. Nekáraj ma vo svojej prchkosti. Lebo Tvoje šípy vo mne uviazli a Tvoja ruka ťažko na mne leží. Po celom tele som boľavý pre Tvoj hnev. Miestočka zdravého niet v mojich kostiach. Zlých mojich skutkov sa mi navršilo až nad hlavu a veľmi ťažia ma. Páchnu a hnisajú mi rany. A všetko pre môj nerozum. Zhrbený som a k zemi pritisnutý. Celé dni v smútku prechodí. V bolesti sa mi zapalujú bedrá. Nič zdravého už v mojom tele niet. Ochabol som a celý znivočený kričím pre srdca bolesti. O Pane, pred sebou máš celú moju túžbu. Nie ti je skryté moje volanie. Srdce mi búcha, sila ma opustila a svetielko mi v očiach pohaslo. Priatelia moji sú ďaleký mojej biedy. Pokrvní moji sú jej ďaleký. Tí, čo mi stroja o život, osídla nastavili. O skaze hovorí, kto mi chce nešťastie. Vo dne i v noci myslia na zradu. A ja som ako hluchý, nepočujem. Som ako nemý, čo neotvára ústa. Som ako muž, čo nepočuje slová. A v jeho ústach nie je to odporu. Lebo ja teba vyčkávam, Pane. Ty mi, ó Bože, odpovieš. Povedal som im, nesmejte sa zo mňa, vy zlomyselní, keď sa zakymácam. Ach áno, blízky som pádu a moja bolesť stojí predo mnou. Uznávam svoju vinu, vyznávam a starosti si robím pre svoj hriech. Mocní sú tí, ktorí ma bez príčiny nenávidia, a je ich primnoho. Za moju lásku platia neláskou a súdia moje dobré úmysly. Neopúšťaj ma, Pane. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Ponáhľaj sa mi s pomocou, moja spása.
0: Žalm 38.

0: Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa hovorilo o ňom. Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: Aj hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Ale aj tebe prenikne dušu meč, aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých srdc.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, verše 33 až 35. Simeon práve vyspieval svoju vďaku Bohu za spásu, ktorá prišla na svet v Ježišovi. Na naše prekvapenie však čítame, že jeho otec a matka boli prekvapení slovami, ktoré o ňom počuli. Vári anjel neoznámil Jozefovi aj Márii, že ich dieťa je ten zasľúbený Mesiáš? Že v ňom Boh poslal spasiteľa sveta? Prečo sa potom divia slovám Simeona? Calvin hovorí, len ten správne chodí v Božom slove, kto sa neprestáva diviť. Viera nevylučuje úžas, práve naopak. Čím viac verí, tým viac sa diví a žasne nad Bohom. V slovách Simeona sa však mieša radosť s bolesťou. Slová o bolesti adresuje Márii. Ona sa najprv dozvie, že jej syn Ježiš prinesie rozdelenie. Jednými bude prijatý, inými odmietnutý. Jednými bude milovaný, inými zas nenávidený. Hľa, tento je určený mnohým v Izraeli na pád a na povstanie i na znamenie, ktorému budú odporovať. Kto je osobne konfrontovaný s Ježišom, nemôže zostať neutrálny. Je to buď alebo, za alebo proti. Preto pri stretnutí s ním vyjde najavo zmýšľanie mnohých srdc, zmýšľanie, ktoré je inak skryté. Nie pred Bohom, ale pred ľuďmi. Pokiaľ človek nie je konfrontovaný s Ježišom, ešte poriadne nepozná seba. Nevie, ako je v ňom hlboko zakorenený odpor a nepriateľstvo voči Bohu. To zistí až vtedy, keď stojí z očí voči Ježišovi, jeho nároku na jeho život. Keď počuje, že jedinou záchranou pre neho je Ježišova obeť na kríži. Že pred Bohom stojí s prázdnymi rukami, odkázaný na jeho milosť a odpustenie. Vtedy vyjde najavo, ako je na tom človek vo vzťahu k Bohu. Lebo Ježiš je Boží lakmusový papierik, ktorým Boh otestuje človeka, ktorým odhalí zmýšľanie mnohých srdc. Mária tu počuje o odpore, nepriateľstve a opozícii, ktorej bude čeliť jej syn. A čo ona? Tvoju vlastnú dušu prenikne meč, hovorí Simeon. Mária bude trpieť protivenstvom, ktoré vyvolá Ježiš. Ale najväčšia bolesť ju čaká, keď bude vidieť svojho syna na kríži. Ježiš naozaj prinesie ľuďom spásu. Ale za akú cenu? Pane, ďakujeme za to, že sme sa pri stretnutí s Tebou mohli dozvedieť o sebe, ale najmä o Tebe.

Ja žijem pod ochranou najvyššieho, prebývam v tvoni všemohúceho. Preto hovorím Bohu, ty si moje útočište, môj pevný hrad, môj Boh. Na teba sa spolieham. Ty ma oslobodíš od skrytých nástrah a od záhuby, ktorú mi pripravili. Zastrieš ma svojimi krídlami, pod tvojimi perúťami nájdem ochranu. Tvoja vernosť mi bude brnením a štítom.

nemusím sa obávať rôz noci, ani šípov, čo lietajú za dňa, ani moru, čo sa vkráda za tmy, ani skazy, ktorá pustoší na poludnie. Hoc ich padne 1000 po mojom boku a 10 000 po mojej pravici, mňa nič nezasiahne. Len otvorím oči a uvidím, ako trestáš bezbožných. Boh je moja bezpečná ochrana. U Najvyššieho našiel som útočište.

nestihne ma nešťastie. Pohroma sa nepriblíži k môjmu domu, lebo si prikázal svojim anielom, aby ma ochraňovali na ceste životom. Ponesú ma na rukách, aby som si nenarazil nohu o kameň. Budem kráčať po hadoch a vreteniciach. Bezpečne prejdem pomedzi levy a draky.

oslobodím ťa, lebo ťa milujem, hovorí Boh. Zodvihnem ťa, lebo ťa poznám po mene. Keď ma budeš vzývať, vyslyším ťa. V úzkostiach budem pri tebe. Zachránim ťa a ty ma osláviš. Obdarím ťa dlhým životom a dám ti požívať moju spásu.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Najdôležitejší verš písma. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia prostredníctvom jeho krvi pre tých, čo veria. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť cez odpustenie hriechov, ktoré boli spáchané už skôr, v čase jeho trpezlivosti, preukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, že on sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša. Ako je napísané v liste Rimanom v 3. kapitole vo veršoch 25 a 26. Tento odsek možno predstavuje tie najdôležitejšie informácie v celej Biblii. Boh je spravodlivý a ospravedlňuje bezbožných. Naozaj? Spravodlivý sudca ospravedlňuje vinníka. Nie je to buď alebo. Oboje. Ospravedlňuje vinníka, ale nie je kvôli tomu nespravodlivý. Toto je tá najlepšia správa na svete. Poprvé, toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Ako je napísané v 2. liste Korinťanom v 5. kapitole vo verši 21. On preberá náš hriech, my si preberáme jeho spravodlivosť. Po druhé, čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele. Ako je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 3. Čie to bolo telo? Kristovo. Čí hriech odsúdil v tomto tele? Náš. Pre nás teda neexistuje nejaké odsúdenie. Po tretie, on sám, Kristus, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo. Ako je napísané v 1. liste Petra v 2. kapitole vo verši 24. Po štvrté, veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Ako je napísané v 1. liste Petra v 3. kapitole vo verši 18. A po piate, ak sme sa s ním stali podobní v jeho smrti, budeme mu podobní aj vzkriesením. Ako je napísané v liste Rimanom v 6. kapitole vo verši 5. Ak je tá najhroznejšia vec na svete to, že si zaslúžime odsúdenie nášho Stvoriteľa a že je viazaný svojím vlastným spravodlivým charakterom, aby zachoval hodnotu svojej slávy vyliatím svojho hnevu na náš hriech, potom tá najlepšia správa na svete je to evanjelium, že Boh nariadil a ustanovil cestu spasenia, ktorá potvrdzuje hodnotu jeho slávy, česť jeho syna a večnú záchranu jeho vyvolených. Tou správou je, že Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov.

0: Jeho rodičia z roka na rok chodievali do Jeruzalema na slávnosti hodu veľkonočného baránka. Keď mal 12 rokov a oni šli do Jeruzalema, podľa obyčaje tej slávnosti vzali ho so sebou. Ale keď sa po skončení slávnostných dní vracali, zostalo dieťa Ježiš v Jeruzaleme. Rodičia však nevedeli o tom, ale sa domnievali, že je v zástupe pútnikov, prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. A keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho. Po troch dňoch našli ho v chráme sedieť medzi učiteľmi, počúvať a spýtovať sa ich. Všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpovediami. Keď ho uzreli, preľakli sa. A matka mu povedala: Synu, čo si nám to vykonal? Aj hľa tvoj otec a ja s úzkosťou sme ťa hľadali. Odpovedal im: Čože ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho otca? Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im povedal. Potom išiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, verše 41 až 51. 30 rokov Ježišovho života je v písme zahalené mlčaním. Len raz je toto mlčanie prerušené, a to práve prečítanou udalosťou. Prečo práve ňou? Lebo ona predznamenáva celý ďalší Ježišov život. Pozrime sa, ako a čím. Ježiš sa rodičom stratí. Nevidia totiž, že zostal v Jeruzaleme. Nakoniec ho nájdu v chráme, ako sedí medzi učiteľmi, počúva ich a vypituje sa. Ježiš však nie je len poslucháč. On má aj poslucháčov, o ktorých čítame. Všetci, čo ho počúvali, boli ohromení jeho rozumnosťou a odpovediami. Chlapec z chudobnej vidieckej rodiny školí školených teológov. Nie div, že jeho rodičia strpli od údivu. Mária mu však vyčíta: Dieťa moje, čo si nám to urobil? Ale Ježiš hovorí: Ako to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho otca? Prvýkrát počujeme Ježiša prehovoriť. Jeho slova prezrádzajú, že už od detstva mal hlboké vedomie svojho božského synovstva. Mária hovorí: Pozri, tvoj otec a ja. Ježiš hovorí: Pozri, môj otec. On nepatrí predovšetkým svojim rodičom, ale svojmu otcovi. Preto si oni nemôžu robiť na neho nárok. To môže jedine otec. Preto Ježiš musí byť vo veciach svojho otca. Musí. Jeho celý ďalší život bude stáť pod týmto musí. Ale čo sú to tie otcové veci, v ktorých Ježiš musí byť? Je to dielo spásy, ktorého otec poslal vykonať. Preto Ježiš neskôr povie: Syn človeka musí mnoho trpieť, musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený. Evanjelium podľa Lukáša, 9. kapitola, 22. verš. Tak ako pre Ježiša, aj pre nás platí, že musíme byť vo veciach nášho nebeského Otca. Plniť jeho vôľu, ktorá je pre nás rovnako záväzná, ako bola pre Ježiša. Pane, nech naša poslušnosť svedčí o tom, že aj my sme deťmi tvojho Otca.

Fiesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Fiesta. S rádiom Logos.

0: bezúhonný pred tvárou Božou. Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi, skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi, teraz i na všetky veky. Amen. Júda, 1. kapitola, 24. až 25. verš.
1: Pamätáte si? Júda bol bratom Jakuba a Ježišovým polovičným bratom. Potom, ako upriamil pozornosť veriacich na to, akí nebezpeční sú falošní učitelia, nechcel, aby upadli do strachu a na konci listu vyslovil, že Pán Boh je dostatočne mocný, aby svoje deti uchránil. Už na začiatku svojho listu preto Júda učil o ochrane veriacich, keď napísal: povolaným, ktorí sú od Boha Otca milovaní a Ježišom Kristom chránení. Júda 1. kapitola 1. verš. Určite im pripomínal aj to, aby aj sami urobili všetko preto, aby sa udržovali v láske Božej. Bolo mu však jasné, že všetka ich námaha bude márna, ak sám Boh nebude chrániť ich duše až do konca. Nech je však pochválené meno Pánovo. On to môže urobiť, aj to urobí. Je dostatočne mocný, aby uchoval svoje deti dokonca bez spotknutia. A dokedy to robí? Až dokiaľ tých svojich nepostaví bezúhonných s radosťou pred tvár svojej svetosti. To je jeho pevný cieľ už od večnosti. A on sa nevzdá, pokiaľ to nedosiahne. Dokiaľ nebudú stáť jeho deti dokonalé a bez poškvrny pred jeho trónom. Porozmýšľaj o tom, milé Božie dieťa, ako raz budeš stáť v lesku pred tvárou Božou a s akou svetosťou pred ním zažiariš. Celé nebo bude žasnúť, čo sa stalo z teba, hriešnika. On ťa tak nádherne utvoril, že presne budeš ladiť s Božou svetosťou a harmonicky do nej vstúpiš. Tam už na tebe nebude nič rušivé, žiaden zvyšok hriechu. Všetko na tebe bude čisté, všetko správne, všetko najlepšie pred tým, ktorý sedí na tróne. Pretože on sám ťa postavil v Ježišovi Kristovi ako bezúhonného pred tvár svojej slávy. Čo za perspektívu je to, čo je to za neodvolateľné zasľúbenie? To Júdu tak ohromilo, že potom zaspieval jeden z najkrajších chválospevov v Biblii, a to tento: jedinému Bohu nášmu Spasiteľovi skrze Ježiša Krista nášho Pána sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi teraz i na všetky veky. Amen. Áno, jemu, nášmu Pánovi a záchrancovi Ježišovi Kristovi patrí všetka česť a všetka chvála na nebi aj na zemi za nevysloviteľnú milosť a istotu spasenia. Pretože on nás uchráni od potknutia a postaví nás bezúhonných pred tvár jeho svetosti. Preto nemôžeme mlčať, ale tiež len volať Soli Deo Gloria. Len Bohu patrí všetka sláva a česť.

Raz som sa stretla s jednou mojou učiteľkou zo základnej školy. Učila nás matematiku. Mala som ju rada, bola síce prísna a dôsledná, ale bola vtipná, vedela nás nenútenou formou priviesť k učeniu. Na jej hodinách sme sa veľa nasmiali. Keď som sa s ňou po rokoch stretla, bola som vlastne už jej kolegyňa, učiteľka. Začala som jej rozprávať o pánu Ježišovi a pozvala som ju do zboru, kde som chodila. Počas kázne som si všimla, že sa jej kotúľajú slzy po tvári. Videla som, že sa jej slovo Božie dotýka, preto som ju viackrát navštívila a snažila som sa ju priviesť k pánovi. Ale doma bola tvrdšia. Snažila sa každú duchovnú tému v zárodku zahovoriť. Do zboru viac neprišla. Povedala, že to nie je pre ňu, lebo tam len plače. Preto som svoje návštevy u nej trochu obmedzila, až som k nej celkom prestala chodiť. Raz som sa s ňou znovu stretla a chválila sa, že chodí na jogu a práve sa učí cvik na oslavu slnka. Povedala, že ona nepotrebuje shromaždenie, joga ju vnútorne celkom uspokojí. Nepovedala som jej nič. Videla som, že je na nesprávnej ceste. Po rokoch som ju opäť navštívila, chcela som vedieť, ako sa má. Dlho som u nej zvonila, klopala a volala ju menom, aby mi otvorila. Predtým som ju totiž videla vešať prádlo na balkóne. Nakoniec otvorila. Chvíľu sme sa rozprávali, hoci bývala na treťom poschodí, všade mala zatiahnuté tmavé závesy. Spoza závesov po tme mi ukazovala dole na jedno auto, bolo v ňom niečo biele. Povedala, že odtiaľ ju sledujú a niekedy aj filmujú. So strachom rozprávala, že jej policajti púšťajú do bytu plyn pod vchodovými dvermi, preto mala všetko utesnené. Bolo to za socializmu, keď bolo všetko možné a navyše mala spor o nejakú studňu v záhrade so susedom, ktorý bol policajt. Ja som ale videla, že hovorí z cesty. Snažila som sa ju upokojiť, hovorila som jej, že si to možno len namýšľa. Reagovala podráždene a poslala ma preč, keď jej neverím. Keď som zišla dolu, pozrela som sa do toho auta. Bolo prázdne a malo bielú kožušinu okolo volantu. S ľútosťou som skonštatovala, že jej joga nepomohla, naopak, prišla o všetok vnútorný pokoj a žiaľ aj o zdravý úsudok. Duch strachu ju celkom opantal. Ešte raz som sa s ňou stretla na zastávke trolejbusu. Vykrikovala po mne, že ju sledujem a že tiež patrím k policajtom, lebo minule, keď som od nej odchádzala, videla z okna, že som podávala správu o nej do toho auta, čo ju sleduje. Bolo to veľmi nepríjemné, lebo ľudia na zastávke spozorneli a začali si ma obzerať. Stihla som jej povedať iba toľko, aby určite navštívila lekára. Nastúpili sme každá na iný trolejbus. A ja som mala obdobie, keď som sa bála, hlavne počas vojny. Verila som ale, že keď sa mamička modlí, tak sa nám nič nemôže stať. Teraz bývam na samote a mnohí mi hovoria, že by tu nebývali ani za celý svet. Ja ale vyznávam, že Pán je mojim pomocníkom. Nebudem sa báť, čo mi môže urobiť človek. Ak sme naplnení Božou láskou, láska vyháňa strach, lebo ten, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

Božia ochrana. Keďže som najvyššieho učinila svojim príbytkom, neprihodí sa mi nič zlého, ani sa nejaký úder nepriblíži k môjmu domu, lebo prikázal o mne svojim anielom, aby ma zachovali od zlého na všetkých cestách. Mnohokrát som prežila toto zasľúbenie, ktoré je v 91. žalme. Raz som bola na

dovolenke so synovou rodinou. Do Bratislavy sme sa vrátili až večer. Syn považoval za samozrejme, že u nich prespím a na druhý deň pôjdem domov do Banskej Štiavnice. Ale ja som mala taký vnútorný nepokoj, cítila som, že musím ísť domov hneď. Spýtala som sa šoféra autobusu, ktorý viezol ostatných dovolenkárov na stredné Slovensko, či by ma nezobral do Žiaru nad Hronom. Súhlasil, ale v Žiari ma nechal na okraji mesta. Chcela som sa odviesť mestským autobusom na autobusovú stanicu, ale nemala som žiadne drobné peniaze a šofér nemal rozmeniť. Chcel ma vysadiť z autobusu, ale zrazu jedna pani, ktorá sedela na blízku a počula, ako sa dohadujem so šoférom, vstala, prišla dopredu a darovala mi 6 korún na lístok. Na autobusovej stanici som zistila, že posledný autobus mi odchádza o 5 minút. Mobily ešte neboli, aby som mohla niekomu zavolať. Haleluja, pomyslela som si, Pán je so mňou. V Banskej Štiavnici stojí autobus na križovatke, odkiaľ je k môjmu domu ešte 4 kilometre do kopca a ja som mala so sebou veľkú cestovnú tašku. Taxíky ešte po meste nepremávali, tak som začala stopovať autá, ktoré išli mojim smerom. Mala som už vyše 60 rokov a obávala som sa, že to peši nezvládnem. Po niekoľkých pokusoch mi zastavil jeden starší manželský pár, ktorému som vysvetlila svoju situáciu a tak ma odviezli až pod môj kopec. Posledný kilometer som šľapala hore kopcom peši. Doma bolo všetko v poriadku. Planý poplach, pomyslela som si. Bola už polnoc, spať sa mi ešte nechcelo, tak som začala vybaľovať veci. V tom som spozornila na zúrivý brechod susedkynho psa. Pes nás všetkých susedov poznal a na nich nebrechal. Brechal len na cudzích, preto som šla k oknu pozrieť sa, čo sa deje. V tom som zazrela, ako jeden pán práve preliezá cez moju bráničku do dvora. Otvorila som okno, kde mám sieť a spýtala som sa ho, čo tu hľadá. Povedal mi, že tu býval 2 týždne a chce si zobrať iba svoje veci. Bola som preč práve 2 týždne, ale nič cudzie som v dome nevidela. Obišiel dom a ja som ho cez okná sledovala. Skúšal otvoriť dvere nejakým kľúčom, ale ja som mala zasunutý kľúč zvnútra. Potichu som sa modlila, prosila som pána o jeho ochranu, potom som zavolala políciu. Znovu som otvorila okno, kde mám sieť a povedala som mu, že som volala políciu, aby radšej odišiel, lebo tu budú každú chvíľu. Bol nahnevaný, nadával a tvrdil, že v tej izbe, ukázal v ktorej, má svoje veci, aby som mu otvorila. Pozerala som sa s baterkou do skrine, ale nič tam nebolo. Mal trochu vypité a chvíľu som si myslel, že si pomýlil dom, ale potom sa ma spýtal, či som to ja, tá veriaca pani Magda. Povedala som mu, že to som ja, teda vedel, kde je. Žiaľ, na našom kopci som jediná veriaca Magda. Neviem, čo chcel, len sa silou mocou chcel dostať dnu. Takto sme sa naťahovali asi hodinu, nakoniec uveril, že už prichádzajú policajti. Možno niečo počul, k nám je dobre počuť sirény policajtov z mesta. Šiel ku bráne a zakričal, aby som mu išla otvoriť. Povedala som mu, aby odišiel tak, ako prišiel. Na ulici zrejme ešte vyčkával, lebo pes dosť dlho brechal. Ja som stála pri okne a ďakovala som pánovi za ochranu. Policajti vôbec neprišli, zrejme nenašli našu ulicu. Božie slovo hovorí, lebo anjel Hospodinov táborí vokol tých, ktorí sa ho boja, a vytrhuje ich. Bola som šťastná, že to funguje. Túto noc iste táborili okolo môjho domu.

krv Ježiša Krista. Božie slovo hovorí, aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. Raz som cestovala vlakom z Bratislavy do Banskej Štiavnice. V kúpe som sedela sama. V šuranoch nastúpil jeden pán, asi 30-ročný, celý v čiernom, ešte aj na hlave mal čierne strnisko. Keď sa vlak pohol, niekoľkokrát prešiel po chodbe, zrejme hľadal, kde by sa usadil. Otvoril dvere do mojho kúpe a posadil sa vedľa mňa. Ja som v duchu hľadala slova, ako sa mu prihovoriť. Nemám veľa príležitosti svedčiť niekomu, preto sa snažím využiť príležitosť, ktorú mi pán poskytne. V duchu som sa modlila. Pane, daj mi tie pravé slova v pravý čas. Začala som s počasím a postupne sme sa dostali ku vzťahom v našich rodinách. Bol celkom zhovorčivý, rozhovoril sa o svojich rodičoch a súrodencoch, aké intrigy a zvady a nenávisť panuje medzi nimi. Povedala som mu, že tak je to, keď ľudia žijú bez Boha a nepoznajú pána Ježiša. Trafila som do živého. Chlap sa rozčúlil a začal s obľúbenou témou neveriacich. A kde bol Boh počas vojny, keď umierali nevinní ľudia a deti? Začala som mu vysvetľovať, že Boh je láska a príčinou každého zla je hriech. Keď ľudia hrešia, vzdialujú sa od Boha a približujú sa k satanovi. Vtedy ožil a priznal sa, že je satanista a aj teraz ide do Levíc na seansu. Ponúkal mi satanistickú Bibliu a horlivo vysvetľoval, že Satan je mocný oponent pána Boha a pritom sa hrozne rúhal Bohu, pripisujúc mu tie najhoršie vlastnosti. Ja som sa snažila obhajovať pána Boha, ale on moje argumenty vôbec nepočúval, len si mlel svoje. Bol výrečnejší ako ja a hlavne drzý. Nakoniec ma vôbec nepustil k slovu. Tento rozhovor trval asi hodinu a ja som videla, že nemám šancu ho presvedčiť. Zároveň sa mi zunovalo ho počúvať, lebo všetky jeho argumenty končili rúhaním sa pánu Bohu. Vnútorne som už bola rozčúlená, tak som sa rázne udrela po stehnách a zvolala som: "Vzývam krv Ježiša Krista na tomto mieste." Chlap stíchol a o chvíľu sa spýtal, kde vlastne sme. Povedala som mu, že pred Levicami. Zobral si svoj kufor a bez slova vyšiel na chodbu. Tam stál, kým vlak nezastavil a potom vystúpil. Žasla som nad mocou krvi Ježiša Krista, ktorá umlčala toho človeka. Moje argumenty ignoroval, ale nezniesol moc Ježišovej krvi. Božie slovo hovorí, zvíťazili ste nad ním pre krv baránka a pre slovo svojho svedectva.

Široká a úzká cesta. Raz som mala jeden obraz. Znázorňoval širokú a úzkú cestu. Úzká cesta viedla na kopec, bola to úzká lesná cestička, kostrbato vinutá okolo skál, kríkov a stromov. Po nej išlo iba zo pár ľudí, bolo vidieť, že ju zdolávajú len s veľkou námahou. Niektorí mali ešte aj batohy na chrbte. Ale čím vyššie kráčali, tým bola cesta priamejšia a ľudia svoje batohy nechávali popri ceste. Na konci tejto cesty bol anjel, ktorý pomáhal ľuďom pri posledných krokoch vystúpiť na vrchol. Vedľa tejto cesty bola široká cesta, medzi nimi bola hlboká priepasť. Tie dve cesty boli sem tam pospájané mostíkmi. Popri širokej ceste boli veľké budovy a paláce. Boli tam herne, bary, kasína, rôzne stavkové kancelárie a iné. Po tej ceste šlo veľa ľudí, zbiehali sa na ňu zo všetkých strán. Na konci cesty bol dav ľudí, akoby manifestácia. Cesta končila priepasťou, ktorú však nikto nevidel kvôli davu, iba tí, ktorí sa dostali až po okraj priepasti. Vrátiť sa nemohli, lebo dav ľudí ich tlačil dopredu a tak padali do priepasti. Prejsť zo širokej cesty na tú úzku a naopak sa dalo iba cez mostíky. Bolo vidieť, ako niektorí ľudia prechádzajú z jednej cesty na druhú. Maliar chcel zrejme znázorniť Božie slovo. Z Matúša 7:13 až 14. Vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. A je tesná brána a úzká cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Tento obraz presne vystihol cestu veriacich a neveriacich. Keď som videla tento obraz už ako veriaca, bola som veľmi nešťastná. Ja som prešla po tom mostíku na tú úzkú cestu a štverala som sa po nej, ale moje deti ma odmietli nasledovať. So žialom som si uvedomila, že na tú širokú cestu som ich priviedla ja. Zmocnila sa ma panika. Plakala som a vyznávala Pánovi. Ako ja môžem ísť do neba, keď svoje deti a vnúčatá som nechala na širokej ceste? Čítala som Bibliu a hľadala som slovo do tejto situácie. Božie slovo hovorí: Povstaň, krič v noci, hneď na počiatku nočných stráží, vylievaj svoje srdce ako vodu pred tvárou Pánovou. Pozdvihuj k nemu svoje ruky za dušu svojich detí, ktoré hynú. Nuž vylievala som svoje srdce, prosila som o odpustenie za svoje viny, aj za viny mojich detí. Prosila som, aby im Pán otvoril srdcia, aby vedeli prijať Pána Ježiša za svojho spasiteľa. Kázala som im Božie slovo v pravý i nepravý čas. Prosila som Pána, aby ich prinútil vojsť, ako je napísané v podobenstve o veľkej večeri, ale nič sa nedialo. Prešli roky, kým som sa ukludnila a vložila som svoje deti do Božích rúk. Povedala som Pánovi: Pane, ty si nám zasľúbil, že spasenie patrí nám a našim deťom. Verím, že tvoje slovo je pravda a je nemenné. Ty bdieš nad svojim slovom, aby si ho vykonal. S vierou odovzdávam svoje deti do tvojich rúk, nech sa stane tvoja vôľa. Verím, že ty máš pre každého svoj čas. Čakala som dlhé roky, kým sa moja dcéra obrátila aj so svojou rodinou. Pán je úžasný. Nikto nevystíne jeho rozumu, lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie jeho cesty než naše cesty a jeho myšlienky než naše myšlienky.

Žalm 126 je piesňou Dávidovou, hovorí o návrate späť do Jeruzalema. Prirovnáva svoje víťazstvo ku siatiu a žatve. Keď som sa obrátila, veľmi som túžila, aby pochopili moje deti, že nie je inej cesty, a šli so mňou za Pánom Ježišom. Siala som semeno Božieho slova deň čo deň, ale úroda sa neukazovala. Tak ako roľník s úzkosťou sleduje rast svojej úrody, keď prichádzajú škodcovia, mráz, výchrica, búrka a často aj povodne, tak aj ja som s bolesťou v srdci sledovala dospievanie a život mojich detí. Koľký škodcovia, koľko búrok a koľko povodní prišlo do ich životov. Modlila som sa s vierou. Navráť, Hospodine, mojich zajatých ako potoky na juhu. A Pán zasľúbil. Tí, ktorí sejú so slzami, budú žať s plesaním. Tá ide pomaly a plače ten, kto rozsievá semeno, ale potom istotne príde s plesaním, nesúc svoje snopy. Keď sa moja dcéra s rodinou obrátila, bolo to, ako keby sa mi snívalo. Moje ústa boli naplnené smiechom a môj jazyk s plesaním. Áno, Hospodin učinil s nami veľké veci, preto sme sa radovali. Pán je úžasný, počuje modlitby matiek, počuje naše volanie o pomoc, vidí úzkosť nášho srdca. Preto s vierou a s radosťou očakávam aj spasenie ostatných členov mojej rodiny.

Boh chce naše srdce. Boh chce naše srdce, povedal jeden brat v kázni na zhromaždení. Rozmýšľala som, čo to znamená dať mu svoje srdce. Stačí to vysloviť svojimi ústami? Pane, tu máš moje srdce. Vracala som sa v myšlienkách o polstoročia späť. Bola som veľmi zamilovaná. Na svojho priateľa som myslela vo dne i v noci. Premietala som si v hlave, čo mi povedal, keď sme boli spolu, a rozmýšľala som o každom jeho slove. Či to myslel úprimne, prípadne čo mi chcel naznačiť tým, čo hovoril. Neskôr, keď bol na vojenčine, sme si dopisovali a ja som sa snažila jeho listy čítať aj medzi riadkami. Hľadala som tam nejakú myšlienku alebo zámer. Moje srdce patrilo celkom jemu, lebo som ho milovala. Pán Ježiš očakáva, že aj jeho budeme milovať celým svojim srdcom, dušou, mysľou a silou. Že budeme čítať jeho listy pozorne, aby sme porozumeli tomu, čo nám chce povedať. Máme rozmýšľať o jeho slove vo dne i v noci a zachovávať a činiť všetko, čo nám odkázal. Vtedy sa podarí naša cesta a budeme robiť múdro a rozumne. A vtedy bude naše srdce patriť celkom jemu.

Vnímanie Božieho slova. Dnes bola dobrá kázeň, počula som poznámku po zhromaždení. S tým som súhlasila, ale mne sa zdali kázne aj inokedy dobré, to znamená, že záleží na tom, ako ju vnímame. Žalmista Dávid hovorí, tak budem hľadieť na teba v svätyni, aby som videl tvoju slávu. Zo skúsenosti viem, že diabol sa snaží odpútať našu pozornosť od vnímania Božieho slova. Ak sa čo len trochu rozptýlim pohľadom na niečo alebo niekoho, moja myseľ začne pracovať. Vtedy ma napadnú tie najlepšie recepty na varenie a tie najúžasnejšie riešenia všetkých mojich problémov, len aby som sa nesústredila na Pána Ježiša. Keď sa ale rozhodnem dať svoju vôľu, myseľ a city do poslušnosti Pána Ježiša, uvidím jeho silu a jeho slávu ako Dávid. To znamená, že sa ma slovo bude dotýkať, bude ku mne hovoriť a bude ma premieňať. Pavol apoštol sa modlí za Efežanov, aby obnovovali svoju myseľ a mali osvietené oči mysle, aby poznali a videli slávu Božiu, jeho moc a silu jeho vlády. Pripájam sa k tejto modlitbe a prosím spolu so žalmistom. Pane, odkry moje oči, aby som videla divy z tvojho zákona.

pokora. Zamyslela som sa nad Danielom a jeho tromi priateľmi. Boli v babylonskom zajatí, stratili svojich rodičov aj súrodencov. Iste boli vo svojom srdci hlboko zranení. Mohli právom nenávidieť svojich nepriateľov, mohli sa zaťať a povedať si, tak my týmto neobrezancom slúžiť nebudeme. Ale Biblia o tom nepíše. Naopak, keď si ich veliteľ vojska vybral spomedzi zajatcov, oni sa mu pokorne podávali. Pokorne prijali mená ich bohov a prosili o oddelenú stravu, pretože strava pohanov sa ich dotýkala duchovne. Pán Boh požehnal izraelských mládencov za ich pokoru. Dal im nevšednú múdrosť a vedomosť a použil ich pre svoje dielo. Neskôr mohli vydať svedectvo o Bohu, až sám král uznal, že ich Boh je Bohom bohov a kráľom kráľov. Pán vypočul Danielove modlitby a zjavoval mu tajomstvá Božieho kráľovstva. V Biblii je mnoho príkladov o tom, ako pán použil pre svoje dielo pokorných ľudí. Mojžiša pán vychovával 40 rokov, kým ho mohol použiť. Saul sa stal kráľom, keď sa schovával pred Samuelom za batožinou. Dávida si vyvolil za kráľa, keď ho ostatní z rodiny ani len nepovažovali za dôležité zavolať na rodinnú slávnosť. Rozmýšľala som, čo by som robila na Danielovom mieste. Mám dosť priebojnú povahu, v mladšom veku by som asi zvolila morho, voľne byť, ako byť otrokom. Duch Svätý mal so mňou veľa práce, kým ma naučil pokore. A žiaľ, ešte so mňou nie je hotový. Pán môže použiť človeka pre Božie dielo, až keď je dostatočne pokorný. Sám Pán Ježiš hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Žalmista hovorí, Boh počuje pokorných a vyučuje ich svojej ceste. Pomáha im a zdobí ich spasením. A tak aj ja volám spolu so žalmistom. Hľadám pokorne tvoju tvár, vyuč ma tvojej ceste, Hospodine.

Beh o závod. Ako murárska učnica som bývala na internáte. Bolo to za socializmu, keď sa každá mimoškolská činnosť vnímala ako aktivita v rámci budovania socializmu. Jeden z našich vychovávateľov usporiadal športové popoludnie. Chcel zistiť, aké sú naše výkony v ľahkej atletike. Doma nás bolo 6 dievčat, tak sme pochopiteľne väčšine medzi sebou súperili, teda bola som dosť dobrá v skokoch do výšky a do diaľky a v behu na 100 metrov. Bežali sme na tom športovom podujatí všetky spolu. Bola som na čele, ale v polovici dráhy som počula svoju kamarátku kričať na mňa. Magda, počkaj ma, ja nevládzem. Obzrela som sa a prišlo mi jej ľúto. Spomalila som, chytila som ju za ruku a ťahala do cieľa. Prišli sme posledné. Vychovávateľ nám veľmi vynadal, povedal, že každý musí závodiť sám za seba. Povedala som mu, že viem, ale potom by kamarátka nedobehla do cieľa. Božie slovo hovorí, či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné. Bežte tak, aby ste uchvátili. Z tejto mojej kamarátky sa neskôr stala kolegyňa a dokonca aj šéfka. Po mojom obrátení som jej začala svedčiť o Pánu Ježišovi, ale bola zahorknutá voči Bohu. Mala ťažké detstvo a po 17 rokoch manželstva jej zomrel manžel. Zostala s dvoma pubertálnymi deťmi sama. Jej reakcia bola vždy: prečo to Boh dopustil? Tak sme sa rozišli a bežali sme každá svoj závod o samote. Po rokoch som ju bola navštíviť a darovala som jej Bibliu. Boli sme už dôchodkyne, pomyslela som si, že ju snaď bude čítať. Bola dojatá a poprosila ma, aby som sa s ňou pomodlila. Podala som jej ruku a pripomenula som jej ten náš beh o závod mladosti. Povedala som jej, že by som bola rada, keby sme tentokrát dobehli do cieľa víťazne. Rozplakala sa a v modlitbe prijala Pána Ježiša za svojho spasiteľa a pána. Chcela som ju skontaktovať s veriacimi, lebo bývame každá v inom meste, ale neprijala pozvanie. Keď som odišla, žila svoj život v starých kolajách. Počase som ju znovu navštívila. Bola po operácii nádoru na mozgu. Bola v zúfalom stave ako dieťa, ktoré neprijíma potravu a bezvládne prijíma úder za úderom. Prijala síce Pána Ježiša za svojho spasiteľa, ale neprijímala duchovnú stravu, ba ani duchovnú pomoc veriacich. Myslela si, že si vystačí sama. Potešovala som ju, povedala som jej, že ju Pán Ježiš miluje a že tie útoky nie sú od Neho. Modlila som sa s ňou a prosila Pána: Bože, daj, ak ma predbehne, aby dobehla víťazne do cieľa. Žila ešte pol roka. Dúfam, že sa s ňou stretnem u Pána Ježiša.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Dokonalé mesto. Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej vlasti. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. List Židom, 11. kapitola, 16. verš. Žiadne znečisťovanie, žiadne grafity, žiadny odpad, žiadny olupujúci sa náter alebo hrdzavé garáže, žiadna suchá tráva alebo rozbité fľaše, žiadne vulgárne pouličné reči, žiadne domáce spory alebo násilie, žiadne nočné nebezpečenstvo, žiadne podpaľactvo alebo klamstvo, kradnutie alebo zabíjanie, žiaden vandalizmus a žiadna škaredosť. Božie mesto bude dokonalé, pretože tam bude prebývať Boh. Bude sa v ňom prechádzať, rozprávať a prejavovať sa v každej jeho časti. Bude tam všetko dobré, krásne, sväté a pokojné, pravdivé a šťastné, pretože tam bude Boh. Bude tam dokonalá spravodlivosť a tisícnásobne bude odplatená každá bolesť, ktorou trpeli tí, ktorí boli poslušní Kristovi na tomto svete. A nikdy to nepominie. V skutočnosti Božia spravodlivosť bude žiariť stále jasnejšie počas nekonečných vekov pretrvávajúcej radosti. Keď túžite po tomto meste nad všetko ostatné na zemi, potom si uctievate Boha, ktorý je podľa listu Hebrejom 11. kapitoly 10. verša projektantom a staviteľom mesta. Očakávali totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. A keď je Boh uctievaný, potom sa nehanbí volať sa aj tvojim Bohom.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Bol Ježiš skutočnou historickou postavou? Je Ježiš jedinou cestou k spáse človeka? Tejto otázke sme sa venovali nedávno a z písma sme zistili, že odpoveď je áno. Bez prijatia Krista ako toho, ktorý zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych, nie je možné spasenie. Z tohto tvrdenia vyplýva druhá otázka, ktorú nám položil náš poslucháč. Ako vieme, či bol Ježiš skutočný, či skutočne žil a či bol Boh a človek zároveň?
2: Dovolte mi, aby som vám ponúkol tri spôsoby, ako sa k tejto otázke postaviť. Vybral som tieto tri, pretože všetky sú pre mňa rovnocenné. Viem, že existuje viac spôsobov pre oprávnenú, opodstatnenú dôveru v Bibliu ako pravdivého svedectva o Kristovi, ako pravého spasiteľa. Tieto tri však na mňa mali najväčší vplyv. Uistenie o vzkriesení. Poprvé, apoštol Pavol považoval Ježišovo zmŕtvych vstanie za presvedčivý dôvod veriť tomu, čo Ježiš povedal. V skutkoch 17.30.31 sa hovorí: Boh už teda nehľadí na časy nevedomosti a teraz ľudí napomína, aby všetci a všade robili pokánie. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Autor skutkov apoštolov teda považoval z mŕtvych vstanie za prostriedok, ktorým Boh dal svetu uistenie o jeho moci nad smrťou. Boh týmito slovami akoby hovoril: Môj syn, keď zomrel za hriechy ľudstva, má moc vás aj ospravedlniť svojim vzkriesením. Potom k tomu pridajte prvý list Korinským 15, kde Pavol tvrdí, že prví nasledovníci Krista mohli potvrdiť toto tvrdenie o vzkriesení, pretože žili tak, ako písal. V prvom liste Korinťanom 15:5 až 8 povedal: Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem, a že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina doteraz žije. Niektorí však pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi a ďalej všetkým apoštolom. Nakoniec zo všetkých, ako nedonosenému, sa zjavil aj mne. Uprostred tohto úryvku pridáva malú vetu: Väčšina z nich ešte žije. Prečo to hovorí? Hovorí to preto, lebo tento list píše asi o 20 rokov neskôr, ako sa to stalo, a všetkým tým ľuďom v Korinte hovorí: Pozrite sa, ak chcete nasadnúť na loď a ísť do Antiochie alebo zísť do Cezareji a prejsť do Jeruzalema, nájdete tam veľa ľudí, ktorí videli Ježiša živého a vstalého z mŕtvych. Môžete si sami overiť ich svedectvá. Toto je to, čo sa pri štúdiu histórie nazýva historická kontrola. Pavol tu nehovorí o rozprávke. Nehovorí na nejakej mytologickej hore Olymp, kde nikto nemôže skontrolovať nič z toho, čo hovorí. Hovorí priamo uprostred histórie, kde ešte žijú ľudia, ktorí boli do samotných udalostí zapojení. Takže prvý spôsob, akým Pavol opisuje svoje svedectvo a svedectvo o Ježišovi, je ten, že hovorí, že vstal z mŕtvych. Videl som ho, spoznal som ho. Klamár, blázon alebo pán? Druhý prístup je ten, s ktorým mi pomohol C.S. Lewis. Pomohol tisícom ľudí vidieť tri pohľady na Ježiša. Ako klamára, blázna alebo pána. Inými slovami, Lewis poukazuje na to, že ak čítate evanjelia, nájdete tam Ježiša, ktorý hovorí tie najneuveriteľnejšie veci. Napríklad v Evanjeliu Jána 14:9 Ježiš hovorí: Kto videl mňa, videl aj Otca. Evanjelium Lukáša 9:26 hovorí: Lebo kto sa hanbí za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde vo svojej sláve a v sláve Otca a svätých anielov. V Evanjeliu Matúša 10:37 sa píše: Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Alebo v Matúšovom evanjeliu 5. kapitole sa hovorí: Počuli ste, že v starom zákone sa hovorí, ale ja vám hovorím. Tu si nárokoval na rovnakú, ak nie väčšiu autoritu ako starý zákon. V evanjeliu Jána 10:18 Ježiš hovorí: Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho otca. V Evanjeliu Marka 8:31 Ježiš vyučuje učeníkov: Syn človeka musí, nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho otca. V Evanjeliu Marka 8:31 Ježiš vyučuje učeníkov: Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími

Pýtate, musíte sa rozhodnúť, či je tento človek blázon, klamár, alebo je pán. Keď spoznáte Ježiša, a tak to funguje u mňa, jednoducho nemôžete čestne povedať, že je klamár, alebo že je šarlatán. Nemôžete povedať, že sa snaží ľuďom zakryť oči klamstvom o sebe. Preto sú ľudia postavení pred rozhodnutie, keď čítajú evanjelia. Je tento človek pravdivý? Je to klamár? Je to blázon? A ak na nich pôsobí Duch Svätý, ľudia sa nedokážu prinútiť povedať: myslím si, že Ježiš je len obyčajný klamár, je to len obyčajný blázon. Takto to pôsobí na mňa, keď premýšľam o Ježišovi a o apoštolovi Pavlovi. Keď si prečítam listy apoštola Pavla a vidím, že o Ježišovi tvrdí také veci, hovorím si: no, buď bol Pavol klamár, alebo sa zbláznil, alebo má pravdu. V priebehu rokov som listy Pavla študoval a nemôžem sa prinútiť, aby som odmietol apoštola Pavla ako verného svedka. Nie je to spôsob, akým žijeme všetci? Ako sa rozhodujete? Komu veriť? Keď niekoho spoznávate, počúvate ho dostatočne dlho a sledujete ho konanie a myslenie dostatočne dlho, dostanete sa k bodu, aby ste nakoniec mohli povedať: informácie, ktoré mi poskytuje tento človek, sú spoľahlivé. A myslím si, že takto to funguje aj v prípade Ježiša aj Pavla. Posledná vec, ktorú by som chcel povedať, je poukázať na to, čo Ježiš povedal v Evanjeliu Jána 7:17. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji, dal si ich mne a zachovali tvoje slovo. Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slova, ktoré si dal ty mne, odovzdal som im. Oni ich prijali a spoznali v pravde, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Pre väčšinu ľudí nie je prekážkou rozpoznania pravdy v Ježišových slovách intelektuálna stránka. Ľudia nechcú, aby bola ohrozená ich slobodná vôľa. Nechcú prestať byť pánmi svojej vlastnej duše. Cítia, že v Ježišovi pramení taká autorita, že ak sa podriadia pravde toho, čo Ježiš hovorí, bude to znamenať hlbokú premenu ich vlastnej duše. A toho sa boja. Ježiš v Evanjeliu Jána 5:44 povedal: ja som prišiel v mene svojho otca a nepríjmate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, prijali by ste ho. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých a nehľadáte slávu od jediného Boha? Táto pravda, ktorú vyriekol Pán Ježiš, je žiaľ realitou, v ktorej žije mnoho ľudí.

Keď mal Izák 40 rokov, vzal si za ženu Rebeku, dcéru Aramejčana Betuela z Padan Arama. Izák prosil Hospodina za svoju ženu, lebo bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Genesis 25. kapitola 19. až 21. verš. Ako sa viera otca stane aj vierou syna? Ako sa Izák stane človekom, ktorý nežije len z viery otca a z duchovnej tradície, ale žije svoj vlastný, osobný život viery? Najprv si povedzme, v čom bol základný rozdiel medzi otcom a synom. Zatiaľ, čo Abraham predstavuje prvú generáciu veriacich, Izák predstavuje druhú generáciu. Veď kto bol pôvodne Abraham? Pohan, ktorý sa narodil s pohanským rodičom v pohanskom prostredí. Izák sa už narodil ako dieťa veriacich rodičov. Abraham sa narodil v Mezopotámii. Izák sa už narodil v Kanáne, v zasľúbenej zemi. V nej žil aj zomrel. Abraham sa stal veriacím za cenu výdenia z rodnej zeme. Za cenu radikálneho rozchodu s pohanskou minulosťou. Spálil za sebou všetky mosty. Doslova sa vykorenil z pôvodnej existencie a zapustil korene v svojej novej existencie v Bohu, ktorý ho doviedol až do zasľúbenej zeme. Nič z toho Izák ako dieťa veriacich rodičov nepozná. Nie len, že sa narodí v zasľúbenej zemi, ale už sa narodí do tradície viery. Ako však z tradície viery vykročiť k vlastnému životu viery? Izák si síce z domu odniesie veľké duchovné dedičstvo. A predsa to nestačí. Lebo duchovné dedičstvo je jedna vec a vlastný život viery je celkom iná vec. Viera sa nededí, lebo Boh nemá vnukov ani vnučky, iba synov a céry. Dedí sa len tradícia. My nemôžeme žiť zo skúseností viery, ktoré prežili naši rodičia. My sa musíme postaviť na vlastné nohy viery. Ako to Boh urobí, aby sa aj Izák na ne postavil? Tak, že ho berie do svojej školy. V Izákovom manželstve sa zopakuje to isté, či prešiel jeho otec vo svojom manželstve. Ako bola Abrahamova žena Sára neplodná, tak je neplodná aj Izáková žena Rebeka. Jej neplodnosť sa stane Izákovou bolesťou, ktorú premení na modlitebný zápas. Izák prosil Hospodina za svoju ženu. Izák je Bohom vyburcovaný k aktívnemu zápasu viery. A z tohto zápasu sa zrodí Izáková osobná skúsenosť viery. Hospodin ho vypočul. Tak má Izák nielen duchovné dedičstvo, môj otec bol vypočutý, ale má vlastnú skúsenosť. Ja som bol vypočutý. Takto Boh nieraz robí aj pri nás. Do osobného vzťahu so sebou nás vzťahuje cez rôzne ťažkosti a trápenia, z ktorých sa učíme utiekať sa k nemu a spoliehať sa na neho. Pane, ďakujeme, že tebe záleží na našom živote viery oveľa viac ako nám.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, nasledovná otázka znie. Prečo si kresťania myslia, že ich osobné náboženské skúsenosti s Bohom sú pravdivejšie ako skúsenosti iných ľudí, iných náboženských systémov?
2: Táto otázka má trochu zavádzajúci charakter, pretože hádže všetkých kresťanov ako keby do jedného vreca. Nemyslím si, že všetci kresťania si toto myslia. Ďalší problém v tejto otázke je, že čo to znamená pravdivejšia skúsenosť. O skúsenosti obyčajne hovoríme, že je silná, reálna alebo nejaká emocionálna, ale povedať, že či je pravdivá, to mi trošku tak znie zvláštne, ale budem sa snažiť ju interpretovať, že teda tento človek chce povedať, že tá skúsenosť s Bohom je práve táto kresťanská, ktorá vedie k večnému životu, alebo teda má reálny kontakt s Bohom. V tom zmysle pravdivá, že teda súhlasí s niekým, kto je nekonečný ako Boh, kto je vševedúci a tak ďalej. Takže toto budem takto chápať. Myslím si, že všetky náboženstva alebo aj nenáboženstva môžu mať veľmi silné skúsenosti a ešte aj, by som povedal, hlbšie, alebo možno, že nejakým spôsobom reálnejšie ako kresťania. Nie každý kresťan má nejaké veľmi hlboké, veľké skúsenosti. Takže problém kresťanstva a iných náboženstiev nie je v realite alebo v hĺbke, či ako tento autor tejto otázky sa pýta, pravdivosti skúsenosti, ale problém je, či tá subjektívna skúsenosť súhlasí s objektívnou realitou. V tomto zmysle sa dá hovoriť o pravdivosti. No, pravdivosti, že teda skúsenosť súhlasí s objektívnou realitou Božej existencie alebo Božieho slova alebo Božej vôle. No. V tomto zmysle kresťania netvrdia natoľko, že majú lepšiu skúsenosť, ale že to, čo veria a s čím môžu mať skúsenosť, a mnohí kresťania majú veľmi hlboké skúsenosti, že to teda súhlasí s Božím slovom, súhlasí to so vzkriesením Ježiša Krista, súhlasí to s jeho slovom o odpustení hriechov a o radosti zo spásy. Dalo by sa veľa vecí citovať alebo menovať z Biblie, kde sa hovorí o kresťanskej skúsenosti. Skúsenosť slobody napríklad, alebo skúsenosť lásky Božej, zážitok, že Boh ma má rád, alebo kresťanské vzťahy v cirkvi. Takže tie skúsenosti u mnohých kresťanov sú veľmi hlboké, ale ich hĺbku či pravdivosť by som nehodnotil podľa toho, aké sú hlboké, ale podľa toho, nakoľko súhlasia s objektívnym Božím slovom.
1: Ďakujem, Pavel, za tvoju odpoveď a našim poslucháčom, že počúvali náš rozhovor.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme aj dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom kníhkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad 10. kapitolou Jánovho evanjelia.

0: Amen, amen, hovorím vám. Kto nevchádza do ovčinca dverami, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník.
1: Amen je hebrejské slovo, ktoré znamená byť oddaný, byť verný. Vo vašich Bibliách môžete nájsť veru, veru, alebo v pravde vám hovorím. V pôvodnom texte je amen, amen. Veta nikdy nezačína slovami amen, amen. Jediný, kto takto začínal vetu, bol Ježiš a robil tak vtedy, keď chcel povedať niečo veľmi, veľmi dôležité. Amen nikdy nezačína nový kontext, ale vždy sa spája s niečím, o čom sa hovorilo predtým. Kapitola 10 je teda na tomto mieste skutočne prerušená, pretože ju predchádza rozhovor Ježiša so Židmi potom, ako uzdravil človeka slepého od narodenia. Ježiš však na začiatku 10. kapitoly robí prehlásenie, ktoré nie je vo vzťahu ku kapitole 9, ale predstavuje nový, veľmi dôležitý subjekt. Kto nevchádza dverami do ovčinca, ale prechádza inokade, je zlodej a zbojník. Ježiš v tomto texte Židom predstavuje seba samého ako dobrého pastiera. Dáva to do kontrastu so slovami proroka Ezechiela v 34. kapitole, ktorý nazýva pastierov Izraela ako takých, ktorí sa nestarajú o ovce, ale iba o svoj vlastný prospech. Tento starozákonný oddiel židovskí učitelia veľmi dobre poznali. Je preto pochopiteľné, že Ježiš naň chce nadviazať, aby im ukázal ich vlastnú tvár. Ježiš považuje farizejov za pastierov Izraela a dáva im to jasne najavo.
0: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, prorokuj proti pastierom Izraela. Prorokuj a povedz im, totiž pastierom. Takto vraví Hospodin Pán. Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba. Či pastieri nemajú pásť stádo? Tu kjete i vlnou sa odievate, tučné zvieratá zabíjate, ale stádo nepasiete. Slabé ste neposilňovali a choré neliečili, poranené neobvezovali a porozháňané nezavracali, ani stratené nevyhľadávali, ale ovládali ste ich mocou a násilím. Preto boli rozptýlené bez pastiera, slúžili za potravu všelijakej divej zveri a boli rozptýlené. Moje ovce blúdili po všetkých vysokých kopcoch i po celej šírej krajine. Sú rozptýlené moje ovce, ani ich nik nehľadá. Boli rozptýlené. Moje ovce blúdili po všetkých vysokých kopcoch i po celej šírej krajine. Sú rozptýlené moje ovce, ani ich nik nehľadá.
1: V minulej kapitole sme si hovorili

0: pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich.
1: Obraz oviec a pastiera je v Biblii uvádzaný často. Mnohí Židia boli pastiermi oviec, preto im tento obraz bol blízky a dobre mu rozumeli. Cez noc sa všetky ovce zavierajú do jedného ovčinca. Ráno, keď strážca otvorí bránu, pastieri sa postavia každý na iné miesto a každý začne iným spôsobom volať svoje ovce, tak ako sú zvyknuté na ich hlas. Je to jedinečný spôsob, ktorý ovce poznajú, pretože takto sa k ním prihovára cez deň, keď sú na paši a oni rozpoznajú jeho hlas. Ovce, ktoré nocovali spoločne v jednom ovčinci, sa rozdelia a každá ide podľa hlasu za svojim pastierom. Nie je to zaujímavé?
0: Keď vyženie všetky svoje ovce, kráča pred nimi a oni ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas.
1: Viete, čo je pre mňa v živote veľkým požehnaním? Ježiš pozná moje meno a volá mňa osobne, ja poznám jeho hlas a rozpoznávam ho v každodennom živote. To je veľmi dôležité. Všimnite si niekoľko vecí, ktoré Ježiš podľa tohto textu robí. Vyvádza nás von, ide pred nami a podľa verša 9, kto vchádza a vychádza cez neho, nachádza pastvu. Ježiš nás skutočne vedie. V ňom nachádzame to, čo potrebujeme pre život. Ja osobne vidím Žalm 23 z perspektívy Nového zákona tak, že sám Ježiš ako veľký pastier ide pred nami, vedie nás a občerstvuje nás. Žalm 23 hovorí o Ježišovej službe pre cirkev.

Boh je môj pastier. Nebudem cítiť nedostatku. Na sviežých pastvách ma pasie, z čistých prameňov ma napája. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno sveté.

0: Pokračujme veršom 6.
1: Ježiš im povedal toto prirovnanie, oni však nepochopili, o čom im to hovoril. I povedal im Ježiš znova. Amen, amen, hovorím vám, ja som dvere k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.
0: Je zaujímavé, že farizej i napriek zrozumiteľnosti neporozumeli tomuto prirovnaniu. Predtým hovoril Ježiš o sebe v tretej osobe, preto teraz začne hovoriť v prvej osobe. Ja som dobrý pastier, ja som dvere, kto vôjde cezo mňa. To je veľmi dôležité. Pamätajte na to, že Ježiš je ústrednou postavou, poznať jeho je základom spasenia.
1: Zlodej prichádza len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.
0: Tu sa nehovorí o materiálnej prosperite, neznamená to, že v každej garáži bude stáť to najluxusnejšie auto a dvakrát do roka pôjdeme na exotickú dovolenku. My niekedy veľmi nesprávne vykladáme Bibliu a prispôsobujeme ju našim potrebám a pritom si to vôbec neuvedomujeme, že obsah tohto textu nemá nič spoločné s materiálnym bohatstvom, ale s duchovným požehnaním spoznania Ježiša ako dobrého pastiera. Vytrhli sme niečo z kontextu a tvrdíme, že

0: Ježiš chce, aby všetci boli zdraví a bohatí. Takéto evanjelium by sme nikdy nemohli kázať v Indii, v častiach Južnej Ameriky alebo Afriky. Ježiš neprišiel, aby nám dal materiálnu hojnosť, ale aby sme sa stali členmi Božej rodiny a získali odpustenie hriechov skrze jeho obeť za nás. Tieto verše však nehovoria len o hojnosti, ale aj o slobode oviec. Môžu vchádzať aj vychádzať a nájdu pastvu. Neznamená to, že môžu ísť svojou cestou, pretože dobrý pastier ide pred nimi a oni ho slobodne nasledujú. Sú pastieri, ktorí idú za ovcami a ženú ich dopredu a často používajú aj psy, ktoré ovciam štekajú pri nohách. Tento verš o takomto pastierovi nehovorí.
1: Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec, aj ja poznám otca a svoj život dávam za ovce.
0: Niekoľkokrát sa tu spomína zástupná smrť, kde sa hovorí o tom, že Ježiš kladie svoj život za ovce. V Evanjeliu Marka 10. kapitola Ježiš hovorí, že neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých. Je pravdou, že prišiel na to, aby zjavil otca, ale prišiel aj na to, aby zomrel.
1: Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zase si ho vziať. Také poverenie som dostal od svojho otca.
0: Niekedy zabúdame na to, že Ján 3.16 je verš, ktorý hovorí o otcovej láske. Tu je podobná myšlienka. Otcovú lásku vidíme v živote a smrti Ježiša Krista. Ježiš prichádza dobrovoľne a z vlastného rozhodnutia dáva svoj život za nás. Ježiš nie je len dobrý pastier, ale aj suverénnym pastierom. On, ktorý je zdrojom života a život sám nemôže stratiť, dobrovoľne dáva svoj život za svoje ovce. Ďalšia skutočnosť, o ktorej tento text hovorí, je jednota otca a syna v diele spasenia. Otec ho miluje preto, že dáva svoj život za nás.

0: dovolte na záver stručne zhrnúť tento hlboký a nevyčerpateľný odiel. Predovšetkým tento text nám pripomína, že nie je dôležité, čo viete, ale koho poznáte. Farizei boli vzdelanostnou elitou Izraela, poznali písmo a predsa nepoznali Boha. Nerozpoznali hlas veľkého pastiera, Ježiša Krista, a preto ho chceli zabiť. Vedieť o Bohu ešte neznamená, že ho aj poznáme. Nič nie je dôležitejšie, ako poznať Boha. Ďalším základným poznatkom, ktorý tu nachádzame, je, že Ježiš nám ponúka plný život. Poznať Ježiša znamená najväčšiu výsadu a požehnanie. Je to aj najúčinnejšia obrana proti útokom satana. Počuť Ježišov hlas v búrkach života je to najkrajšie uistenie, že nie sme sami. Žalm 23 hovorí: Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Toto isté zdôrazňuje aj Ján. Dovolte mi, milí poslucháči, položiť vám jednu veľmi osobnú otázku. Je Ježiš Kristus vašim dobrým pastierom? Počujete jeho hlas napríklad, keď čítate 23. žalm? Ďalej nám chce tento oddiel povedať, že aj keď sa Boh stará o každú svoju ovcu jednotlivo, jeho starostlivosť je znásobená, keď sme súčasťou jeho stáda. Žijeme v dobe, kde sa zdôrazňuje nezávislosť a samostatnosť. Ale Ježiš nám tu hovorí, že on nám chce žehnať v prvom rade ako spoločenstvu, keď sme súčasťou jeho cirkvi. Môže nás sýtiť a viesť svojim slovom každého jednotlivo, ale môže nás pozbudiť či usmerniť aj cez cirkev. Nezabudnime však počúvať na hlas nášho pastiera. Tieto slová sú však aktuálne aj pre pastierov cirkvi. Ježiš je dokonalým vzorom pre každého pastiera v cirkvi.
1: Starších medzi vami prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení i ako účastník slávy, ktorá sa má zjaviť. Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajúca oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Ani nie, ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu, a keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevednúci veniec slávy.
0: Sme v najlepšom prípade iba pomocníci veľkého pastiera. Ak milujeme Ježiša, malo by byť aj našim vyznaním vyznanie Petrovo.
1: Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra: Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu: Áno, Panie, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu riekol: Pas moje baránky.
0: Ak sme pastiermi v cirkvi, ak máme v nej nejakú zodpovednosť, mali by sme konať tak, ako Ježiš. Mali by sme venovať mimoriadnu starostlivosť slabým, chorým, zatúlaným ovciam. Mali by sme klásť za nich svoje životy, to znamená obetovať sa pre nich. Nech vám v tom Boh žehná.

0: A na záver pre pozorných poslucháčov tu je sľúbená otázka. Na základe preberaných veršov vymenujte aspoň dve vlastnosti Pána Ježiša ako dobrého pastiera. Opakujem otázku. Na základe preberaných veršov vymenujte aspoň dve vlastnosti Pána Ježiša ako dobrého pastiera. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Triumfujúca potupa kríža. Ani nie preto, aby sa opätovne obetoval ako veľkňaz, ktorý vchádza do svätyne každý rok s cudzou krvou. Veď inak by musel trpieť znovu a znovu od stvorenia sveta. A on sa zjavil raz pri skončení vekov, aby svojou obeťou zahladil hriech. List Židom, 9. kapitola, 25. a 26. verš. Nepovažujeme za samozrejmosť, že by v nebi mali byť hriešnici vítaní. Boh je svätý, čistý a dokonale spravodlivý. Celý príbeh Biblie však spočíva v tom, ako je možné, že tak veľký a svätý Boh víta vo svojej priazni tak špinavých a nesvätých ľudí, ako si ty a ja. Ako sa to môže diať? List Židom 9.25 hovorí, že Kristova obeť za hriechy nie je rovnakou obeťou, akú prinášali židovskí veľkňazi. Každoročne vchádzali do svätyne a prinášali zvieracie obety ako odčinenie za hriechy ľudu. Avšak tieto verše hovoria, že nevstúpil na nebesia, aby sa opätovne obetoval. Veď inak by musel trpieť znovu a znovu od stvorenia sveta. Ak by Kristus nasledoval vzor kňazov, musel by zomierať každý rok. A keďže hriechy, ktoré sa majú zakryť, zahŕňajú aj hriechy Adama a Evy, musel by začať svoje každoročné umieranie pri založení sveta. Avšak písateľ to považuje za nemysliteľné. Prečo je to nemysliteľné? Pretože by tým smrť Božieho syna vyzerala slabo a neúčinne. Ak by sa opakovala rok čo rok po celé stáročia, aký by bol triumf? V čom by sme videli nekonečnú hodnotu jeho obete? Stratila by sa v potupnom každoročnom utrpení a smrti. Na kríži bola prítomná potupa, ale išlo o víťaznú potupu. Ježiš pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Toto je evanjelium o Kristovej sláve, ktorý je obrazom Božím. Modlím sa, aby bez ohľadu na to, ako veľmi si pošpinený alebo znesvetený hriechom, si uvidel svetlo tejto slávy a uveril.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Hospodin je môj pastier. Žalm 23, prvý verš. Ježiš Kristus hovorí: Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 11. verš. Kazateľ práve prečítal poslucháčom 23. žalm, keď do sály vstúpila žena a ticho sa posadila. Jej sused jej podal otvorenú Bibliu, aby si žalm mohla tiež prečítať. Na prvý pohľad si všimla, že je v nej slovo môj počiarknuté. Hospodin je môj pastier. Po kázaní žena svojmu susedovi Bibliu vrátila a opýtala sa ho, prečo toto slovo počiarkol. Veľmi záleží na osobnej istote, odpovedal. Dokiaľ ešte nemôžem povedať, Hospodin je môj pastier, nemajú tie veľké Božie sľuby, ktoré ďalej nasledujú v tomto žalme, pre mňa v zvláštnu cenu. Žena tomu rozumela až príliš dobre. Po istote a bezpečí, o ktorých tento žalm hovorí, túžila už dlho. Išla domov a prosila pána Ježiša, aby jej dal istotu, že on je nielen ten spasiteľ, ale že je jej spasiteľ, nielen ten pastier, ale jej pastier. A v zápätí sa už mohla plná radosti spoliehať na Ježišov sľub, že nikoho nevyženie, ak k nemu príde. Máte už aj vy túto istotu? Nestačí totiž veriť, že Ježiš Kristus je spasiteľ sveta. Musíte vedieť, že on je váš spasiteľ. A keď sa stal vašim spasiteľom, vašim záchrancom, potom je tiež vašim pastierom. Potom všetky sľuby tohto žalmu platia aj pre vás a máte právo vierou sa o ne opierať.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris. Jeho autorom je Arsi Sproul. Preklad poskytla Pravda v láske. Význam Božej vôle. Boh nechce, aby niekto zahynul.

Božia vôľa dispozície. Tento aspekt Božej vôle odkazuje na to, čo Boha potešuje a čo mu je príjemné. Vyjadruje niečo z postoja Boha voči svojmu stvoreniu. Môžeme povedať, že niektoré veci sú mu milé, zatiaľ čo iné ho zarmucujú. Môže dovoliť, aby sa odporné veci udiali, ale nie je nimi potešený. Aby sme znázornili, ako sa tieto rôzne aspekty Božej vôle prejavujú v biblickej interpretácii, dovolte, aby som s vami preskúmal verš, ktorý hovorí, že Pán nechce, aby niekto zahynul. Druhý list Petra, 3. kapitola, 9. verš. Ktorá z významov vôle, ktoré sme spomenuli v predchádzajúcich článkoch o Božej vôli, sedí na tento text? Ako sa význam tohto textu mení, keď pri jeho výklade uplatníme rôzne odtiene Božej vôle? Skúsme najskôr zvrchovanú skrytú nemennú vôľu nariadenia. Tento verš by potom znamenal nasledovné. Boh zvrchovaným, nariadujúcim spôsobom nechce, aby niekto zahynul. Dôsledkom by bolo, že nikto ani nezahynie. Takto by sme dokázali univerzalizmus, ktorý tvrdí, že peklo je prázdne a všetci bez výnimky nakoniec skončia v nebi. Druhá možnosť je, že Boh nechce, aby niekto zahynul prikazujúcim spôsobom. To by znamenalo, že Boh nedovoľuje ľuďom zahynúť v zmysle, že im na to nedáva morálne povolenie. Toto zrejme nesedí na kontext nášho verša. Tretia možnosť dáva zmysel. Boh nechce, aby ľudia zahynuli takým spôsobom, že vo svojom vnútri nie je naklonený ani potešený tým, že ľudia hynú. Písmo učí, že Boh nemá záľubu v smrti bezbožných. Môže nariadiť to, čo sa mu nepáči, to jest priniesť spravodlivosť zločincom. Je rád, keď je spravodlivosť vykonaná, ale v treste nemá potešenie. Ľudskú analógiu môžeme nájsť v našich súdnych sieňach. Sudca môže v záujme spravodlivosti potrestať zločinca väzením, hoci vnútri jemu vyniká ľúto. Jeho vnútorné rozpoloženie môže byť naklonené v jeho prospech, ale aj proti zločinu, ktorý spáchal. Boh však nie je ľudský sudca a nie je obmedzený systémom trestného práva. Boh je zvrchovaný. Robí čokoľvek, čo sa mu zapáči. Ak nie je potešený tým, že by niekto zahynul, prečo neuplatní svoju voľu nariadenia a nezabráni tomu? Ako môže existovať medzera medzi Božou nariadujúcou a dispozičnou vôľou? Hriech je skutočný a zneúctuje Božiu svetosť a spravodlivosť. Boh nechce, aby bol hriech nepotrestaný. Želá si, aby sa preukázala jeho svetosť. Je nebezpečné hovoriť o konflikte záujmov alebo zrážke túžob v samotnom Bohu? Napriek tomu to istým spôsobom musíme urobiť. On si želá poslušnosť svojich stvorení. Túži po ich blahu. Nakoniec existuje symetrický vzťah medzi poslušnosťou a blahom. Poslušné deti nezahynú. Tí, ktorí poslúchajú Božiu zjavenú, prikazujúcu vôľu, budú zažívať dobrodenia jeho dispozičnej vôle. Keď je však Božia prikazujúca vôľa narušená, Boh vyžaduje trest, hoci sa jeho vykonaniu obzvlášť neteší. Ako to všetko zodpovedá našu otázku? Ako do toho zapadá vôľa nariadenia? Nemohol Boh nariadiť, aby nikto nebol schopný zrešiť? A tak by zabezpečil večnú harmóniu medzi všetkými aspektami jeho vôle? Častokrát je odpoveď na túto otázku povrchná. Robia sa odvolania na slobodnú vôľu človeka, ako keby magická slobodná vôľa mohla vysvetliť túto dilemu. Hovorí sa, že Boh by musel stvoriť človeka bez slobodnej vôle, aby vznikol vesmír bez hriechu. Ľudia bez možnosti hrešiť by tak boli len bezduchými bábkami. Ak je toto riešenie tohto sporu, čo to potom hovorí o stave našej existencie v nebi? Je nám zasľúbené, že keď budeme oslávení, hriech už viac nebude prítomný.
stále budeme mať na výber, ale naše vnútra budú tak naklonené smerom k spravodlivosti, že si nikdy nevyberieme zlo. Ak to takto funguje v nebesiach, prečo to takto nefungovalo aj pred pádom? Biblia nám na túto trnistú otázku nedáva odpoveď. Je nám povedané, že Boh stvoril ľudí so schopnosťou hrešiť. Z písma taktiež vieme, že v Bohu niet premeny ani tieňa zmeny a každé jeho dielo je zaudeté spravodlivosťou. On stvoril človeka predivným spôsobom, avšak musíme predpokladať, že jeho plán bol dobrý. Rozpor, ktorý vzniká medzi zjavenými prikázaniami, jeho túžbou, aby sme ho poslúchali, a našim zlyhaním tak urobiť, však neruší jeho zvrchovanosť.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 14 a 15. Prosbou o odpustenie nás Ježiš učí dvom veciam. Aby sme boli ľuďmi pokánia i ľuďmi odpustenia. Tými, ktorí o odpustenie prosia, ale aj tými, ktorí ho aj sami udeľujú. Preto k tejto prosbe Ježiš pripája vážny doslov. Vie, že pre nás je ľahšie prosiť Boha o odpustenie, ako odpustiť druhému. Prečo? Pre tvrdosť nášho srdca. Ale nemôžeme chcieť odpustenie pre seba a pritom nemať odpustenie pre druhého. Ako však máme rozumieť Ježišovým slovám, lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš Otec nebeský. Var je Božie odpustenie závislé od nášho odpustenia a podmienené našim odpustením? Var si našim odpustením môžeme zaslúžiť Božie odpustenie? Nie. Boh vždy odpúšťa ako prvý. Jeho odpustenie vždy predchádza nášmu odpusteniu. Veď inak by sme sa nestali Božími deťmi. Božie odpustenie pritom nie je ničím podmienené a nie je ničím zaslúžené, lebo Boh odpúšťa z milosti. Ale komu bolo odpustené, ten má tiež odpúšťať. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. Ako je napísané v liste Kološanom v 3. kapitole vo verši 13. Ježiš nám hovorí, ako ty chceš, aby Boh naložil s tvojim dlhom, tak aj ty máš naložiť s dlhom svojich vinníkov. Čo chceš, aby Boh urobil pre teba, odpustil ti tvoje poklesky, musíš aj ty urobiť pre druhého, odpustiť mu jeho poklesky. Čo je teda znakom ľudí, ktorým bolo odpustené? To, že odpúšťajú svojim vinníkom. Komu Boh neodoprel svoje odpustenie, ten ho nemôže odoprieť druhému. Ak sa pýtame, akým právom Ježiš od nás žiada, aby sme boli odpúšťajúcimi ľuďmi, pozrime sa na kríž. Robí to právom toho, ktorý sa ešte aj na kríži modlí za svojich priateľov. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 23. kapitole vo verši 34. Pane, prosíme, obmekči naše srdce, keď máme dočinenia s našimi vinníkmi.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 13. Už ste sa niekedy cítili byť ohrození? V živote sa môžeme stretnúť s rôznym druhom ohrozenia. Choroba pre nás predstavuje zdravotnú hrozbu. Strata zamestnania zas existenčnú hrozbu. Nebezpečná situácia na ceste alebo v prírode predstavuje fyzickú hrozbu. Ale touto prosbou v modlitbe Otče náš nás Ježiš upozorňuje na hrozbu, ktorá je oveľa vážnejšia než akákoľvek fyzická, zdravotná či existenčná hrozba. Lebo na rozdiel od nich nás táto hrozba ohrozuje morálne i duchovne. Prosba neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého je totiž založená na niekoľkých skutočnostiach. Jednou z nich je existencia moci zla. Zlo ako také je nepopierateľná skutočnosť. Vidíme ho okolo seba, v spoločnosti, ale neraz i v sebe. Ale prosbou zbav nás zlého Ježiš nemyslí len na zlo všeobecne. Myslí na veľmi konkrétne zlo, na zosobnené zlo, ktorým je ten zlý. Biblia ho nazýva diablom, satanom i pokušiteľom. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 4. kapitole vo veršoch 3, 5 a 10. Čo z tejto prosby vyplýva? Okrem iného aj to, že najväčšia hrozba, ktorej v živote čelíme, je neviditeľná, lebo je duchovnej povahy. Neviditeľná moc zla pre nás predstavuje väčšiu hrozbu než tie viditeľné. Tie viditeľné nás ohrozujú zvonku. Tie neviditeľné nás však ohrozujú zvnútra. Tie viditeľné ohrozujú naše telo. Tie neviditeľné však našu dušu. Preto nám Ježiš vkladá do úst túto dvojitú prosbu, ktorou máme čeliť moci zla, ktorou sa máme modliť za duchovnú ochranu. V tejto prosbe je však zároveň skryté veľké zasľúbenie. I pre najväčšie hrozby je nám zasľúbená pomoc. Lebo Božia moc stačí aj na príťažlivú silu pokušenia, aj na zvádzajúcu moc pokušiteľa. Veď prečo inak by sme mali prosiť o duchovnú ochranu, keby nám táto ochrana zároveň nebola zasľúbená i udelená? Pane, ďakujeme, že v zápase s mocou zla nie sme odkázaní sami na seba.

že všetko zlé raz skončí. Spievajme novú pieseň, čo modlitbou je. Spievajme novú pieseň, čo už tu dlhšie znie.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 13. Táto prosba je založená na skutočnosti duchovného zápasu, v ktorom ako kresťania stojíme. Čelíme pokušeniam i pokušiteľovi. Nemôžeme sa vyhnúť jednému ani druhému. Čo má však s našimi pokušeniami spoločné Boh? Ježiš nás učí prosiť a neuveď nás do pokušenia. Varí nás Boh uvádza do pokušenia? Nie. Biblia jednoznačne hovorí, že on sám nikoho nepokúša, ako je napísané v liste Jakuba v 1. kapitole vo verši 13. Boh nie je autorom pokušenia. On skúša, ale nepokúša. Veď pokúšať znamená zvádzať na zlé do hriechu. A to Boh nerobí. S tým nemá nič spoločné. Tak kto potom? Ten zlý, ktorý je v Biblii nazývaný pokušiteľom. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša, 4. kapitole vo verši 3. On je autor pokušenia. On je ten, ktorý prišiel za našimi prarodičmi do raja, aby ich pokúšal. On je ten, ktorý prišiel aj za Ježišom na púšť, aby ho pokúšal. A on je ten, ktorý prichádza aj za nami, aby nás pokúšaním zvádzal do hriechu. Boh skúša, aby sa naša viera prečistila a zocelila. Satan pokúša, aby naša viera zlyhala a my sme padli. Biblia pozná i ďalšie zdroje pokušenia. Jedným z nich je naše srdce, v ktorom sa rodia porušené túžby, žiadostivosti, ako je napísané v liste Jakuba v 1. kapitole vo verši 14. Ďalším je okolitý svet, v ktorom sme vystavení pokušeniam rôzneho druhu. Satan usilovne využíva jeden i druhý zdroj v boji proti nám. O čo teda prosíme, keď sa modlíme a neuved nás do pokušenia? Aby sa nič v našom živote nestalo pre nás pokušením, ktorému by sme podľahli. Lebo pokušením sa môže pre nás stať všetko, doslova všetko. Nielen zlé veci, ale i dobré veci. Nielen naše vášne a žiadosti tela, ale i vznešené veci, naše ideály, naša rodina, naša práca. Všetko, čo nás chce vzdialiť od Boha, čo nás zvádza k nevere, k neposlušnosti, do hriechu, sa stáva pre nás pokušením. Preto prosíme, nevydaj nás na pospas moci pokušenia. A ako znie odpoveď na našu prosbu? Ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť. Ako je napísané v 1. liste Korinťanom v 10. kapitole vo verši 13. Pane, ďakujeme, že i táto prosba má zasľúbenú odpoveď.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Očakávanie. Pod písmenom O je ďalšie heslo očakávanie. Dovolím si začať osobnou spomienkou ešte z roku 1949. Mal som 10. narodeniny a otec spolu s kazateľom zboru mi darovali nový zákon so žalmami. Bolo to práve nové vydanie. Ako venovanie mi vybrali aj slovo písma. Žalm 27, verš 14. Očakávaj na Hospodina, buď silný, nech je mocné tvoje srdce. Očakávaj na Hospodina. Toto slovo ma sprevádza celým životom. Znovu a znovu si uvedomujem, že žiadna moja snaha bez Boha a Otca Nebeského nebude úspešná. To ale neznamená, že by som sa nebol mnohokrát aj sám zo svojich síl snažil niečo dokázať a spraviť. Áno, konal som jednoducho to, čo žalmista označuje, chcel som byť silný. Pán nás však pozýva k niečomu inému. Spoliehať sa na Boha, nie na seba. Tak radi ukazujeme, čo dokážeme, čo vieme, aký sme šikovní, ale Pán nás znovu a znovu volá. Ja budem tvojou silou a múdrosťou. Nenechám ťa, ani ťa neopustím, hovorí Hospodin. V živote nás stretávajú rôzne situácie. Sú také, ktoré sú nad naše sily a možnosti. Napríklad rôzne choroby, ktorým podlieha naše telo. Osobne veľmi ťažko znášam zhoršovanie svojej pohyblivosti. Do lesa už môžem ísť iba ak vo virtuálnej podobe. A čo ešte prechádzky mojim rodným mestom? Viem, že niektorých veľmi ťaží neschopnosť pracovať, trebárs na záhradke. Iného trápi samota po odchode životného partnera. Nech už má naše trápenie akúkoľvek podobu a príčinu, ja i ty len očakávaj na Hospodina, buď silný, nech je mocné tvoje srdce, očakávaj na Hospodina. Naše deti a vnúčata sa nevedia dočkať, kedy budú o rôčik dva staršie, kedy pôjdu do školy, kedy si budú môcť v aute sadnúť na predné sedadlo a podobne. Poznáme mladých ľudí, ktorí sa nevedia dočkať, kedy budú mať 18 rokov, už si pôjdu svojou cestou a budú sa môcť sami rozhodovať. Napríklad aj v tom, že nebudú musieť chodiť na nedeľné bohoslúžby. Mladé devy sa nevedia dočkať, kedy budú manželkami a mamičkami. Rodičia sa nevedia dočkať, kedy ich ratolesti odrastú a oni sa budú môcť v pokoji vyspať. Mami sa nevedia dočkať, kedy sa stanú starými mamami. Nejeden pracujúci túžobne očakáva vek, kedy nastúpi na dôchodok, ale potom prichádza očakávanie naplnené obavami, či vyšší vek neprinesie nejakú telesnú slabosť. Veď u starých ľudí je to bežné. Nuž a napokon všetci čakáme na deň, keď odídeme z tejto časnosti. Celý náš život je obopnutý obručou čakania. Vždy čakáme na čosi nové, na niečo, k čomu upíname svoje sny a túžby. Božie slovo nám radí, aby sme všetko svoje očakávanie uvrhli na Boha. Nech sa On stane tým, na koho čakáme. Je to rada, aby sme zamenili všetky svoje méty za Pána, Jeho vôľu, aby sme srdce naplnili múdrosťou Jeho slova. To, čo si postavíme my ako cieľ svojich očakávaní, veľmi rýchlo pominie alebo sa vôbec nesplní. Naše očakávania bývajú nieraz veľmi nereálne. Myslíme si, že sú fantastické a že ich veľmi potrebujeme, no nakoniec vieme žiť aj bez nich a zisťujeme, že potrebujeme niečo úplne iné. Očakávanie. Naozaj, čo potrebujeme? Čo je to najdôležitejšie pre nás? V uplynulom týždni sme vyprevadili na poslednej ceste jedného brata v Kristu. Už nebude sháňať súčiastky na svoju starú simku. Už sa prestal sťažovať, že strecha na dome je zase deravá a zateká. Už nečaká na syna a zaťov, že ju opravia. Už ho netrápi, že manželku sme vyprevadili na poslednej ceste jedného brata v Kristu. Už nebude sháňať súčiastky na svoju starú simku. Už sa prestal sťažovať, že strecha na dome je zase deravá a zateká. Už nečaká na syna a zaťov, že ju opravia. Už ho netrápi, že manželka odišla na večnosť pred viacerými rokmi a on

sa vždy znova a znova tešil z toho, čo nám Boh pripravuje vo večnosti, preto veľmi často prosil: Očisti a posveď ma, Bože. Celé 10 ročia, ako som ho poznal a stretal sa s ním, viem, že očakával na Pána, kedy ho zavolá k sebe. Neprestal žiť skromne a úsporne. Jeho nádeje a očakávania na Boha sú už naplnené. Každý z nás potrebujeme čosi viac ako len prospech života, ako naplnenie svojich každodenných snov a túžob. To, čo potrebujeme mimoriadne a vždy znovu, je odpustenie svojich hriechov, posilnenie viery a života s Pánom. Väčšinu našich túžob a potrieb v závere života vypustíme z rúk. Čo nám zostane? Jedine náš Spasiteľ a Pán. Jedine On so svojou láskou zostane, lebo ho budeme potrebovať i v smrti. Smrť je znesiteľná len vtedy, keď patríš Kristovi, keď sa On stal tvojou nádejou a cieľom. V živote môžeš všetko stratiť, len nie spasenie v Kristu. Preto očakávaj na Hospodina, buď silný, nech je mocné tvoje srdce a očakávaj na Hospodina. Žalmista vyznáva, že dni života jeho finále nie sú ľahké. Áno, je to aj cesta údolím tieňou smrti. A predsa môže s radosťou a nádejou vyznávať: Nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Žalm 23. To je vyznanie toho, ktorý celým srdcom a celým životom očakáva na Hospodina. Očakávame na toho, ktorý je istotou aj v dňoch veľkej neistoty a trápenia? Veď očakávanie na Boha znamená prijať aj jeho napomenutie, karhanie, zovretie jeho ruky. Nikto a nič iné nám nedá istotu a pokoj pre dni časnosti i pre večnosť, len On sám, Boh a Pán života i smrti. Hľadajme Ho a očakávajme na Neho. Pripojme aj svoj hlas a hovorme spolu so žalmistom. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na Jeho slovo. Moja duša čaká na Pána viac ako strážcovia na ráno. Viac ako strážcovia na ráno. Izrael, čakaj na Hospodina, lebo od Hospodina je milosť a od Neho je plné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. Žalm 130. Každý z nás je deň čo deň starší, preto je dôležité, aby sme dozrievali pre večnosť, pre nebo, pre život s Pánom. Nech nás Boh žehná a dáva nám každý deň viac múdrosti a posvetenia pre život s ním a pre Neho.

Hovorím vám, že Sodomčanom bude v ten deň ľahšie ako tomu mestu. Beda ti, Chorazim. Beda ti, Betsaida. Lebo keby sa v Týre a v Sidóne boli stáli zázraky, aké sa stali u vás, dávno by sedeli v popole oblečení v kajúcom rúchu a kajali sa. Ale Týru a Sidónu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Zrútiš sa do podsvetia. Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohrdá, mnou pohrdá. A kto pohrdá mnou, pohrdá tým, ktorý ma poslal. Lukáš 10, 12 až 16. Oproti trom mestám Galilei tu stoja tri pohanské mestá. Sodoma, Týrus a Sidón. V starej zmluve znie Božie beda na adresu týchto miest. V prípade Sodomy kvôli morálnej zvrhlosti jej obyvateľov, v prípade Týru kvôli pýche a v prípade Sidónu kvôli násiliu, ktorého sa toto filištínske mesto dopúšťalo na Izraeli. To beda sa naplnilo v prípade každého z týchto troch miest v podobe Božieho súdu nad nimi. Na pôde novej zmluvy však zaznie beda z Ježišových úst. A to na adresu troch miest Izraela, Božieho ľudu. O pohanských mestách Ježiš naopak prehlási, že na poslednom súde im bude ľahšie ako mestám Galilei. To je šokujúce prehlásenie. Aká poľahčujúca okolnosť bude svedčiť v prospech obyvateľov týchto miest? Že výsady, ktoré mala Galilea, oni nemali. Lebo keby mali, bolo by všetko inak. Lebo keby sa v Týre a Sidóne boli stali zázraky, aké sa stali u vás, dávno by sedeli v popole oblečení, v kajúcom rúchu a kajali sa. Výsady, ktoré mali mestá Galilei, sa pre ne stanú priťažujúcou okolnosťou. Prečo? Lebo zostali nevyužité. Vyšli pri nich nadarmo. Veľa videli, aj počuli, ale pokánie nerobili. Ak nevyužijeme duchovné výsady, ktoré máme, tak sa raz môžu obrátiť proti nám. Potom Ježišovo beda platí aj na našu adresu. Jeho beda však nie je len hrozbou, ale aj žiaľom. O beda, prebeda. Tak narieka Boží syn nad nekajúcimi mestami, lebo on vie, čo ich čaká. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Zrútiš sa do podsvetia. Dnes nemáme výsadu vidieť zázraky, ale počuť slovo. Kto vás počúva, mňa počúva. V slove viditeľného posla ľudia počujú neviditeľného Ježiša. Preto odmietnúť slovo posla znamená odmietnúť slovo posielajúceho. Ba viac. A kto pohrda mnou, pohrda tým, ktorý ma poslal. Neprijať slovo znamená pohrdnúť Ježišom aj samotným Bohom. A to je neodpustiteľné. Pane, pomôž nám pamätať, že komu bolo veľa dané, od toho sa bude aj veľa požadovať.

72 sa vrátili a s radosťou hovorili: Pane, v Tvojom mene sa nám podávajú aj zlí duchovia. On im povedal: Videl som Satana padať z neba ako blesk. Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkých nepriateľoch. Nič vám neuškodí. Lukáš 10, 17 až 19. Ježiš vyšle učeníkov ako baránkov medzi vlkov. Verš 3. Môžu očakávať len to najhoršie. Ale oni sa vrátia s radosťou. Ich skúsenosti boli len pozitívne. Dokonca také, ktoré prekvapili aj samotných učeníkov. Keď Ježišovi podávajú správu zo svojej misijnej cesty, hovoria: Pane, v Tvojom mene sa nám podávajú aj zlí duchovia. Aj zlí duchovia. Ježiš ich poslal zvestovať Božie kráľovstvo a uzdravovať. Verš 9. Ale oni nielen uzdravovali chorých, ale aj démonov vyháňali. Tým vyslobodzovali ľudí spod ich tyranie a spútanosti. Ježiš im vysvetlí, čomu vďačia za tieto skúsenosti. Videl som Satana padať z neba ako blesk. To, čo učeníci prežili, je závdavkom toho, čo sa ešte len udeje na úplne inom mieste. Za viditeľnými víťazstvami nad zlými duchmi, z ktorých sa oni radujú, stojí iné víťazstvo, ktoré sa odohrá v neviditeľnom duchovnom svete. Toto víťazstvo Ježiš vydobie na kríži, kde porazí všetky moci zla. Pre Satana to bude znamenať pád z miesta, ktoré mal dovtedy v nebi ako žalobca. Zjavenie 12, 7 až 12. Jeho pád z neba na zem bude bleskový. Ježiš o ňom hovorí tak, ako keby sa už odohral. Vo svetle blížiaceho sa víťazstva nad Satanom dal Ježiš svojim učeníkom moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkých nepriateľoch. Boj s nepriateľom sa však prenesie z neba na zem. Zjavenie 12, 12. Ale Ježiš vysloví úžasné zasľúbenie: Nič vám neuškodí. Alebo slovami apoštola Jána: Ale z Boha zrodený Boží syn ho chráni a zlý sa ho ani nedotkne. 1. Jánova 5, 18. Ježiš nesľubuje imunitu pre naše telo. Veď skoro všetci 12 učeníci zomreli mučeníckou smrťou. Ježiš nám zasľúbil ochranu pre našu dušu. Lebo Satanova moc nad Božími deťmi je zlomená. Vlk, ktorý chytá a rozháňa ovce, už nad stádom nemá žiadnu moc. Moje ovce počujú môj hlas. Ja im dávam večný život. A nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z rúk. Ján 10, 27 a 28. Podobné zasľúbenie Ježiš vysloví aj na adresu svojej cirkvi. A na tej skale si postavím cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Matúš 16, 18. Ako dobre, že nie. Pane, ďakujeme, že v Satanovi máme dočinenia s porazeným nepriateľom.

Dnes budeme hovoriť o vtáčikoch. Ja som veľmi rada, že môžem krmiť vtáčikov. A to bol aj dnešný deň. Dnes sme mali skôr zasa také nálety, hovorím tomu, že keď sa mení počasie, tak prichádzajú vtáčiky viac a viac. A konkrétne chodia vrabčeky. Najskôr začali chodiť cinkorky, potom vrabčeky. Tie narobia poriadny neporiadok. A potom sa pridal drost, jeden, potom druhý, tých som vyháňala, lebo to slnečnice, ktoré som im dávala, tak boli po celom balkóne. Ale potom som aj tých drozdov nechala, tak chodia dvaja. Aj keď som ich vyháňala, tak sa len tak nedali. A ani sa nejako nezľakli, neboja sa. A minulý rok som sa spoznala s takým ďalším druhom vtákov. A volá sa Brhlik. Možno, že poznáte tento druh a je to taký pekný malý vtáčik, len ten zobák má taký pritiahnutejší, taký dlhší a tam sa mu viacej tých slnečník zmestí. A takisto ako minulý rok chodili, tak aj tento rok, no chodili, lietali, prilietávali, aj teraz prilietávajú, také dva brhlíky, jeden je taký skôr do žltá a druhý taký oranžová. Do oranžová. No a ešte minulý rok chodil ďalší taký druh a ten bol krásny. Som si ho potom vygooglila a volá sa Glesk. A to je tzv. Slovenský papagaj. Je krásny, nádherný. Len tento rok sa ku nám akosi nedostal. Možno, že mu je lepšie tam niekde v lese. A minulý rok tiež chodili dvaja títo glesky, či glesgovia. Neviem to presne, jak sa to povie. Takže mám takú radosť z toho, že to tak lieta a že to môžem krmiť. A minulý rok dokonca jeden vtáčik nabúral do okna. Takže bol z toho taký oťapený a ostal ležať tam na stole, tak som nevedela, že čo teraz s ním. Na balkóne sme mali taký stôl a on tam tak ostal, udačik. A tak som rýchlo žiadala o pomoc, na internet som išla, tak poradili, že vodičku mu dávať a tak ďalej. No tak trvalo to asi tak 20-30 minút, pokiaľ sa pozviechal a potom uletel, niekde išiel. Takže mám rada zvieratka a verím, že aj vy. A o tých zvieratkách by som teda chcela pokračovať aj dnešný večer. A určite ste videli moje pozvánke nadpis, ako som uzdravila holubičku. Alebo lepšie povedané, ja by som asi povedala slovo vyliečila, nie? Lebo ja nie som ani nejaká lekárka a ani sa nevyznám do takých vecí. Tak, ako som hovorila teraz o vtáčikoch, tak ešte v byte, v ktorom sme bývali minule, kedysi, teda v predošlom byte, tak som sa rozhodla, že chcem pomáhať aj tým vtáčikom a že ich budem krmiť. Tak som začala krmiť vtáčiky a chodili vrabčekovia. Tam sme sinkorky nemali, to bolo trošku iné miesto, tak chodili tieto vrabčeky. A ja som si povedala, že ja holubov nechcem, že keď tam prídu napríklad nejaké holuby, ktorých tam bolo kopec, takisto samozrejme, a my sme bývali na prvom poschodí, takže holubov nechcem a holuby roznášajú choroby a treba po nich čistiť, všeličo po sebe zanechávajú, tak som sa dala do týchto áno, niekto tam píše umelé dýchanie si mu mala dať. Tak to by, robotovi nepomohlo. No, vrátim sa k tomu predošlému bytu, takže som začala krmiť vrabčekov a holubov v žiadnom prípade. A tak plynul čas a raz som tak išla do kuchyňa, tam vlastne tam som teda krmila na tej parapetnej doske, zvonku som dávala tie krmivá pre vtáčiky a som išla otvoriť okno, tak vidím, že tam leží pred tým našim oknom na tej vonkajšej parapetnej doske, alebo ako to mám nazvať, leží tam holub. Ale taký bol hrozný, len tam ležal a očka také, že také zaklapené a
nevedel ich ani otvoriť a manžel prišiel a pozeral, že to je holubica. On sa v tom vyzna, že holubice sú také, že nie sú ani nejako sfarbené. Tak pozerám na to, že tak čo teraz ja s tou holubičkou budem robiť. A keď je ona chorá, to nie je dobre, lebo roznášajú všelijaké choroby a ja ju tu teraz mám pred sebou. Ani neviem, čo je, či je unavená, či je nejako chorá, alebo čo jej je. Nechce sa ani pohnúť, vôbec sa ma nebojí. Otvorím okno, aj tak sa nebojí. Ale ako náhle v tých myšlienkach som pozrela ešte raz na tú holubičku, tak mi jej prišlo strašne ľúto. Ona tam tak ležala, tak jak keby mne odkázaná na milosť, tak to poviem. A strašne mi jej prišlo ľúto. A začala som inakšie zmýšľať. Teraz som začala rozmýšľať, ako jej pomôcť. Tak som zobrala, ležala, tak jak keby mne odkázaná na milosť, tak to poviem, a strašne mi je prišlo ľúto. A začala som inakšie zmýšľať. Teraz som začala rozmýšľať, ako je pomôcť. Tak som zobrala nejaké krmivo, s niekým som sa tiež

a odletela. A ja som vedela, že tá holubička je v poriadku a mala som veľkú radosť z nej, že sa mohla vyliečiť a že ja som jej vlastne mohla pomôcť. Ináč tá holubička bola strašne škaredá. To ona, keď bola chorá, a ja neviem, čo jej bolo, no keď ste na ňu pozreli, ja som škarečieho holuba ešte nevidela. Ani mážo pozera to, čo za škaredý holub. Hovorí, no tak možno, že keď bola chora, tak úplne totál škaredý holub. Takže ona potom odletela, ale začala chodiť každý deň. A moje srdce, keďže som ju vyliečila a keďže sa tá holubička uzdravila, tak bolo tak, ako keby už bola moja, tak som jej dovolila, aby chodila znovu každý deň s tými vrabčekami sa najesť, nasytiť. A niekedy si tam ona aj trošku tak posedela, niekedy prišla 2-3 krát do dňa. A pekné bolo aj to, že ona sa s tými vrabčekami zladila, že nejako si nevadili medzi sebou. Takže tá holubička chodila každý deň a ja som ju nechala. A keď som si predtým hovorila, že holubovia v žiadnom prípade krmiť nebudem, ale keďže som už mala takúto skúsenosť s touto holubičkou, tak som ju nechala a chodila, alebo prilietala tá holubička každý deň. No prešlo pár dní a tá holubička si priniesla aj manžela. A ten bol krásny, nádherný, také mal krásne sfarbenie. A hovorím si, no dobre, tak dovolím ti, moja táto krásna holubička, lebo ona už postupne opeknievala, aj keď ešte nebola až taká by mala byť, že tak nechám aj toho tvojho uvozovka manžela, aby mohli obidva ako mne chodiť. Takže krmila som teraz dvoch holubov, ešte hovorím tomu holubovi, no takú škaredú ženu si našiel, však pozri na ňu. Ale viete čo, postupne tá holubička bola krásnejšia. To sfarbenie začala meniť farbu a možno to holuby tak menia farby, ja neviem, nevyznám sa do toho, ale porovnanie, keď som ju videla, keď bola chorá a postupne, aká bola krásnejšia, tak som mala z toho veľkú radosť. A tieto dva holuby, tento manželský pár, mi robili aj takú službu, zároveň, pretože keď prichádzali ďalší holuby, tak oni ich vyháňali. To proste bolo už ich teritorium, takže títo moji dvaja nedovolili druhým holubom, aby pristávali na tej ploche pred mojou kuchyňou, kde som krmila vrabčeky. Takže mala som aj SBS-karov, ktorí dávali vlastne pozor na toto. Niekedy si potom, ešte som si spomenula na jednu vec, že mala som otvorené okno a ten manželský holubičí pár si tak kráčajú pomaly po okraji toho okna, ako bolo otvorené, a ak celý vojsť do kuchyne, ale to som im nedovolila, som im rázne zakázala, tu nemôžete chodiť, oni strašne také by škriekali, sa im to nepáčilo, ale holuby sú múdre tvory, naučili sa, že tam nemajú chodiť, tak si našli teda miesto tam, kde zopkali to krmivo. Keď sme sa odsťahovali z toho bytu, tak vám poviem, že mi bolo za tými holubami veľmi ľúto. Cez leto som im dávala vodu, tak chodili na vodu a už vlastne človek, hoci to boli také holuby z ulice, ale bolo mi ľúto za nimi, tak som si urobila aj fotku. Takže mám fotku obidvoch albume. A v pamäti mám zafixované, by som mohla povedať, také 20-tové pochody. Ten prvý pochod je ľútosť, ako tam tá holubička chorá, neviem, čo jej bolo, ležala na tej doske pred tým mojim oknom. Asi doteraz pamätám, ako tam bola, ležala zronená. A potom ten druhý pocit, ako bola uzdravená a ako som sa ja z toho tešila. A nie len keď bola uzdravená, ale potom vždy, keď chodili znovu, no lietali, ale chodili vlastne po tej doske, cupitali parapetne, že naozaj som mala z toho takú radosť. A stáva sa to, že aj ľudia sú podobný niekedy, alebo sa podobajú tej holubičke, tej zronenosti.
Určite sa aj vám stalo, že do života...

išlo niečo, že ste sa cítili taký zronený, sklamaný, bezmocný, unavený. A ja tieto všetky výrazy, ktoré som teraz povedala, som si zadala do Google. Zadala som zranenosť, bezmocnosť, unavenosť, slabosť. A viete, čo mi tam vyhodilo? Vyhodilo mi tam podporné lieky, alebo vitamíny, alebo minerály, ktoré treba užívať. Skúste si to vygoogliť, tak možno vám niečo iné tam vyjde. A sú dobré aj minerály a všetko možné, čo človek potrebuje pre svoje telo, však aj ja užívam. Napríklad taký magnézium je dobrý na nervy. A minerály sú OK, ale ak ťa ťaží niečo, čo je hlboko v srdci, tak minerál tam len tak neprenikne. Takže keď je človek nejako zranený a má nejaké to zranené srdce, je dobré brať aj tieto vitamínky, ale neprenikne to až pod tú hĺbku toho srdca. A v dnešnej dobe sa takéto stavy zranenosti, sklamania týkajú každej generácie. Aj 10-ročné deti, aj menšie deti sú smutné, sú zranené, aj oni potrebujú nejakú podporu a človek si povie, no tak čo už ty môžeš mať za problém? Máš 10 rokov, alebo máš 20 rokov, čo teba môže trápiť? Ale myslím si, že každý už, či je mladý, či je starý, či je maličký, či je veľký, potrebuje slova pozbudenia, potrebuje slova porozumenia, potrebuje pozbudenie do svojho života. Už či je mladý, či je starý. A dnešná doba je taká, že skôr ten svet tlačí na človeka, že ho skôr udupáva. A človek potrebuje nádej, človek potrebuje pomoc. A ja poznám takisto také stavy, že aj ja niekedy sa cítim ako tá holubička, taká skrčená, taká slabá, bez života, bez chuti. Nemávam to tak často. Ja som skôr taký človek, že optimistickejší, ale prichádzajú aj do môjho života obdobia, kedy nevládzem, kedy možno niečo príde do života, čo vás zasiahne, čo ste z toho potom zronení a máte slzy na tvári a na srdci a najradšej by ste boli sami a niekedy ani nikomu nič nehovorili o tom svojom stave. Naozaj každý z nás je iný a každý môže aj tú zronenosť prežívať rôznym spôsobom. A lenže ja viem, musím vám povedať, že ja viem, keď som takto zronená, kde mám ísť. Viem obrazne povedané, k akému oknu. Ako tá holubička, neviem, prečo prišla práve k nášmu oknu. Zrejme tam videla, že tam nejaké krmivo a že možno tam by sa jej mohlo pomôcť. Ja neviem ani, čo jej bolo, a ani prečo prišla tam. Ale ja viem, že ako podobne tá holubička, k akému oknu ja môžem prísť a kde dostanem silu znovu ďalej ísť a znovu ďalej kráčať. Pán Ježiš Kristus povedal tieto slova, ja ich prečítam, viem ich síce aj na spameť, ale budem ich čítať. Toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Tak ako som ja nevyhnala tú holubičku, aj keď na začiatku som si hovorila, že ja holubou krmiť nebudem, tak Pán Ježiš takisto, aby som povedal ešte lepšie, neporovnateľne, miluje ľudí a chce, aby ľudia k nemu prišli. A kto k nemu príde, tak on hovorí, že kto príde ku mne, toho nevyženiem von. To sú úžasné slova. A zaujímavé sú jeho slova, teda slova Pána Ježiša, ktoré povedal hneď pred týmito slovami. Počúvajte. Kto prichádza ku mne, nebude hladný, a kto verí vo mňa, nebude smedný. Tiež podobne s tou holubičkou. Tiež prišla ku mne a bolo tam krmivo a bola tam voda, ktorú som jej dával. A Pán Ježiš hovorí tieto slova, že kto príde k nemu, tak dá tomu človeku zdravú výživu pre život, pre dušu. Kto príde k Ježišovi, tak Boh
mu dá nádej, Boh ho pozbudí, Pán Ježiš ho posilní, dá mu tú pravú potravu, tú zdravú výživu, preto, aby mohol fungovať ďalej, aby tá duša bola ozdravená, posilnená a pozbudená. Otázka je, ako alebo čím krmíš svoju dušu ty vo svojom živote. K akému oknu chodíš, keď to tak môžem obrazne povedať. Na aké miesta chodíš, na čo čumíš, na čo pozeráš, alebo čo čítaš, čo počúvaš. Tento svet, v ktorom žijeme, nám ponúka skôr odpadky. Ponúka jedy a klamstva. Samozrejme, že tento svet to vie krásne zabaliť, atraktívne, aby to ľudia tú stravu tohto sveta pekne zhltli, ako zvykneme hovoriť aj s navijákom. Proste ľudia sa krmia hocičím a veľmi si musíme dávať pozor. Každý jeden z nás, a samozrejme aj ja tieto slova hovorím aj sebe, aby som nezhltla jed tohto sveta a to všetko, čo tento svet ponúka, aby zahltil moju dušu. A aby som nedopadla zle vo svojom živote. Pretože tento svet dáva to, čo človek možno potrebuje a čo chceš, to ti dá, len aby si sa nemal dobre. A nenasytí ťa to. Veci, ktoré dostaneš, ťa nenasytia. Pretože to dáva tento svet. Milionári, každý milionár dôjde do bodu, kedy zistí, že je vo svojom vnútri prázdny. Slávni ľudia, takisto. Prídu do bodu, kedy zrazu tá sláva im nestačí, alebo nevedia, čo s tým majú robiť. Ja nemám nič proti slávnym ľuďom, ani proti ľuďom, čo majú peniaze. Ale ja chcem poukázať na to, že keď tento svet ti hovorí, že keď budeš mať peniaze, tak sa budeš mať tak dobre. Svet bude gombička. Keď budeš slávny, tak to bude ono. Keď bude toto, tak to bude ono. Ale aj oni, tí ľudia, ktorí zažili toto, tak zistili, že sú vnútorne prázdni. Pretože to dáva tento svet a to ich nenasytilo. To bola len taká pozlátka nejaká. Atraktívne zabalenie. Atraktívne sa to zabalilo a oni to zhodli. Pán Ježiš nám dáva to, čo nechceme. Dáva niekedy aj to, čo potrebujeme, čo vlastne chceme, samozrejme, to je už na ňom, ale hlavne dáva to, čo potrebujeme. Lebo on najlepšie vie, čo je potrebné pre môj a tvoj život. Ja som tej holubičke nedávala nejaký rezeň alebo niečo také. Ja som jej dávala zdravú výživu a vodu, to je stačilo. Radila som sa, že čo by som jej mohla dávať a ona sa mohla vyliečiť. A Pán Ježiš je najlepšie, čo nám má dávať. Čo má dávať pre tú našu dušu, aby sme neboli vnútorne prázdni. Preto aj ja vo svojom vnútri necítim prázdnotu. Pretože chodím k Ježišovi, ktorý povedal, že ma nevyženie von a že mi dá pokrm a že mi dá vodu. A že budem vo vnútri plná. Že nebudem mať prázdnotu vo svojom živote. Aj keď som niekedy zronená a som ako tá holubička. Aj keď sú také situácie v mojom živote. Ale keď tam prídem, Ježiš najlepšie vie, čo mi je. Ja som nevedela, čo je tej holubičke. Ale Ježiš vie, čo mi je. Keď vidí, že som zronená z toho, že napríklad som nevedela odpustiť, tak povie, odpusť. A potom začne znovu lietať. Keď vidí, že som zranená alebo sklamaná, on príde a objíme ma, lebo vie, že potrebujem objatie. Keď vidí, že mám hriech, tak povie, bolia ťa tvoje hriechy, tak ich vyznaj. Sa mi páčila myšlienka, alebo skôr taký prípad jedného kazateľa, ktorý vravel, že prišla za ním jedna žena, ktorá chcela uzdravenie svojho tela, a aj to je samozrejme, môžeme sa modliť za zdravie svojho tela a Pán Boh dáva aj uzdravenie, ale ten kazateľ jej hovoril, že teba toto bolí, ale tvoje hriechy ťa nebolia.
Aj hriechy by mali bolieť. A keď ťa bolia hriechy, to je dobré. S tými hriechami môžeš ísť k tomu oknu, kde je Pán Ježiš. A On ti odpustí. Takže aj keď som, ja, keď som tam taká zranená ako tá holubička a mám hriech alebo vinu, alebo niekomu som odpustila, tak Pán Ježiš povie, pros o odpustenie, ja ti odpustím. A On odpustí. A znovu môžem lietať. Takže sú tie situácie sú mnohé. Keď tam ležím, Boh mi dá chuť do života. A hlavne mi dá večný život. Nie je to nádherné, čo nám Ježiš ponúka. Že nám ponúka hlavne sám seba. Že môžeme k nemu prísť. Čím krmíš svoju dušu vy? Samozrejme, že ja tam neprilietavam vtedy, len keď som zronená. Tak ako tá holubička, potom ešte aj toho manžela si priniesla, oni prilietavali každý deň, aj keď sa mali dobre, lebo potrebovali sa sýtiť a ja som im dávala to krmivo, tak aj ja potrebujem každý deň prichádzať Ježišovi, lebo On mi dá ten pravý pokrm a pravý nápoj pre moju dušu, aby som mohla žiť ďalej. A keď som zronená, ako tá holubička, môžem aj tak prísť. A preto môžem vo svojom živote lietať a mať radosť, pretože Ježiš ma pozbudzuje a on mi dáva nádej, On mi dáva pravý život a radosť do života, ale aj radosť zo života, lebo On je sám mojou radosťou. Takže toto je také moje podelenie sa s vami aj s tou holubičkou, alebo aj s tým, ako ja prežívam niektoré veci a ja by som sa chcela teraz modliť za vás. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ty sám si povedal, že kto prichádza k tebe, tak ho nevyženieš von. Ďakujeme, že ty si ten, ktorý nás prijímaš taký, aký prichádzame k tebe a chceš nás zmeniť. Ďakujeme, že ty si ten, ktorý vie najlepšie odhadnúť, čo nám je, čo potrebujeme vo svojom živote. A ja ťa veľmi prosím za každého jedného, ktorý ešte takto neprišiel k tebe, aby ty si ho sám tak zavolal, aby ty si, Pane, každému ukázal, ako veľmi miluješ človeka, že si dal vlastný život za každého jedného, aby každý jeden mohol mať večný život. Tak ťa, Pane Ježišu, prosím aj za tých ľudí, ktorí ešte nepoznali túto tvoju lásku, aby ju mohli spoznať a ktorí nevedeli, že môžu prísť k tebe, tomu oknu, aby mohli prísť, aby uvideli tvoju milosť, aby uvideli tvoju láskavosť, aby uvideli, že ty si ten najlepší, ktorý vie uzdraviť dušu, ktorý vie dať znovu radosť do života a ktorý vie poviesť nielen v tomto živote, ale že ty nás povedieš až za smrť, kde budeme potom s tebou v nebi. Tak, Pane Ježišu, chcem ti za to poďakovať, že ty si dobrý Boh a že si dobrý Pán. Amen.

0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Pán Ježiš povedal, a tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Budem pokračovať v úvahách nad podobenstvami. Tretie podobenstvo, ktoré v tej situácii, ktorú sme začali preberať, keď Ježiš bol s ľuďmi, ktorí boli považovaní za odpad spoločnosti, s bezbožníkmi, a farizeovia ho za to kritizovali, že tam s nimi má kontakty, alebo že s nimi nejak pestuje spoločenstvo. A on im na to odpovedal tromi podobenstvami. Dve sme preberali, to je to podobenstvo o pastierovi a stratenej ovci a podobenstvo o stratenom peniazi a tej žene, ktorá urobila poriadok kvôli nemu. Tretie podobenstvo, ktoré je jedným z najznámejších príbehov z Biblie, je podobenstvo o nepodarenom synovi. A bol by som rád, keby ste si otvorili svoju Bibliu v 15. kapitole Evanjelia podľa Lukáša. Lukášovo Evanjelium 15. kapitola. Budem čítať od 11. po 24. verš. Tá posledná časť, alebo druhá časť tohto podobenstva je o tom staršom synovi, o jeho reakcii. A tu by som chcel s Božou pomocou niekedy inokedy preberať, lebo dá sa povedať, ako keby už išlo o ďalší príbeh, aj keď je to jasné, je to súčasť toho istého podobenstva. Takže čítam 15. kapitolu od 11. verša. A hovoril ďalej. Jeden človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal svoje imanie. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal trpieť núzu. Odišiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja a ten ho poslal na pole svine pásť. A túžil naplniť svoje brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nikomu nedával. Vtedy vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádeníkov má hojnosť chleba u môjho otca? A ja tu hynem hladom. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hodný menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z tvojich nádenníkov. A vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uzrel ho otec, pocítil ľútosť, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hodný menovať sa tvojim synom. Ale otec rozkázal sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie rúcho, oblečte ho, dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Potom vezmite vykrmené tela, zabite ho a jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali sa radovať. Nazval som to návrat domov. A známe slovo, ktoré k tomuto patrí, je pokánie. Skôr ako budem hovoriť o tých takých konkrétnych bodoch, ktoré som si zase pripravil, ako obyčajne tri, rád by som povedal, už ste na to zvyknutý, dlhý úvod, pretože rád by som vysvetlil miesto tohto podobenstva v tých úvahách o podobenstvách alebo výkladoch o podobenstvách. Totiž tento príbeh je evangelizačný príbeh celkom jasne a je pravdepodobné, že viac ľudí sa obrátilo na tento príbeh ako na mnohé iné príbehy, pretože je to pozvanie domov. Ja však by som chcel tu upozorniť na môj cieľ pri týchto preberaní, pri týchto úvahách o podobenstvách. Podobenstva hovorí Ježiš o kráľovstve Božom. A my sme v cirkvi, kde je väčšina ľudí, ktorí poznajú Pána, ktorí sa vrátili domov. Problém veriacich ľudí teda nie je volať ich domov, ale oceniť domov. Rozumiete? Keď sme v cirkvi, náš problém je často, že sme doma, ale neceníme si, že si sme doma a znovu, prepáčte za slovo, čumíme tým smerom, kam ten syn odišiel a zdá sa nám, že tam niekde inde ľudia si môžu dovoliť, ak to vie, ako sa im žije. A kráľovstvo Božie je nejako nepríliš v kurze v cirkvi. Čo je strašná hanba. A niekedy sa mi zdá, že skoro pripomíname toho druhého syna, o ktorom som nečítal, že skôr nám vadí, keď je okolo obrátenia veľká radosť, pretože ľudia, ktorí sa nenamáhali, zrazu sa majú úžasne, všetko premrhali a ako keby sa nič nebolo stalo. Takže to je môjim cieľom a preto možno, že sa to bude líšiť, to, čo dnes budeme hovoriť, od toho, ako ste zvyknutí. Predpokladám, že ste už veľa výkladov alebo kázni počuli na tento príbeh Ježišov, ale ja by som chcel toto zdôrazniť. Tieto tri podobenstva patria spolu. A keď chceme rozumieť obráteniu a návratu domov, tak potrebujeme rozumieť tomu, že tento syn, o ktorom tu Ježiš hovorí, sa preto mohol vrátiť, že k nemu prišiel dobrý pastier ako k tej ovci. A že niekto urobil veľké riadenie, rozumieť tomu,

tá žena, ktorá vyhodila smeti, aby našla stratený peniaz. To veľké riadenie je to, že do tej krajiny prišiel hlad. On si myslel, že ide do slobodného sveta, kde si bude môcť robiť, čo len chce, kde mu bude sveta žiť. Poznáme to, tak? Sveta žiť, užívať si. A je možné, že keby tam nebol prišiel hlad, tak v tomto užívaní si aj zomrie a nikdy sa domov nevráti. Koľký z vás sa preto vrátili k Bohu, lebo zistili, že ten svet nie je až taký zlatý, až taký príjemný, až taký slobodný, až taký dobrý, že všetko je tam len užívanie a že to je niečo cudzie, kruté, špinavé, že sú to, že je to život medzi sviňami. Keď hovoríme o sviňach, ani pre Slováka nie je život v svinskom chlieve alebo pri sviniach až tak príjemná predstava, ale keď Ježiš hovoril, že žil medzi sviňami alebo že mal pásť svine, tak si vieme predstaviť, že pre Žida a tú kultúru to bolo niečo ako prekliatie. Rabíni mali jeden zákon alebo jedno výrok, ktorý hovorili, nech je prekliatý, kto chová svine. No a my Slováci nepreklíname ľudí, ktorí chovajú svine. My si radšej klobásky zajeme však. Takže tam len chcem zdôrazniť, aby bolo jasné, že keď Ježiš hovoril, že išiel pásť svine, tak povedal niečo drastické, niečo nepredstaviteľné pre Žida. A tento syn, teda keď odišiel a mal sa vrátiť, tak musíme do tej udalosti vložiť tie prvé dve podobenstva, pretože obrátenie nie je niečo, čo sa dá zobraziť na jednom jednoduchom príbehu. Tak, ako ovca, pri ovci sme zdôrazňovali, že je hlúpa, že nerozumie a že potrebuje, aby ju pastier našiel. Takisto tento syn bol hlúpy a nerozumel, čo robí a nebol by sa vrátil. Tak, ako peniaz je pasívny a nevie so sebou nič robiť, pretože je to vec, tak tento syn by sa nebol ani pohol, keby Duch Boží k nemu nebol prišiel a nebol mu ukázal. Pozri sa, kde si, v akej si situácii. A to je dôležitá vec, aby sme si uvedomili, že tieto tri príbehy sú, patria spolu. A v každom sa zdôrazňuje nejaká iná vec. Inak je zaujímavé, že prvý príbeh ukazuje človeka nejakej strednej vrstvy, ktorý má ovce. Druhý príbeh zrejme vidiečanku, teda chudobnú ženu, ktorá má pár mincí a potrebuje ich, teda keď jednu stratí, tak stojí jej za to vyriadiť celý byt, celý dom. Ale tretí príbeh hovorí o bohatom človekovi, ktorý má dvoch synov a má asi dosť veľký majetok, keď si môže dovoliť takéto veci. Takže Ježiš ukazuje, že tu nie je nejaký jedna vrstva vypichnutá, alebo jeden aspekt. A keď chcete rozumieť obráteniu, tak si musíte uvedomiť, že ide o zložitú vec. Tak ako je jednoduché prísť k Ježišovi a povedať, Pane, odpusť mi, tak je zložitá teológia za tým, ak chcete to tak nazvať. A je veľmi nebezpečné zdôrazniť len jeden aspekt. Pozadie tohto príbehu, ešte som stále v úvode, pozadie také právne, je asi, nevedia sa dohodnúť exegeti, či ten syn vlastne povedal, otec, pre mňa si už mŕtvý a daj mi dedičstvo, alebo, a to je tiež doložené, išlo o situáciu, keď bolo viac menej normálne, že syn si mohol pýtať majetok, ešte kým otec žil, s tým, že užívacie právo stále zostávalo otcovi. Teda nemohol ani po rozdelení majetku tento syn si ho zobrať a niečo s ním robiť, ale majetok bolo možné rozdeliť vopred. Teda tento syn ale chcel nielen majetok, akože aby mu pridelil, ktorý majetok mu bude patriť, ale chcel aj užívacie právo, pretože zobral a odišiel. Takže to bolo niečo aj proti vtedajším predpisom. Samozrejme, že je možné, a toto hovorím, že je tam nie
nie sú, sa nezhodujú exegeti.

0: že vlastne mu povedal, otec, ty si pre mňa ako mŕtvý, ja už ťa nepotrebujem, ja idem preč. Takže to, nemyslím si, že to musíme vyriešiť. V každom prípade to nebolo nič láskavého, bolo jasné, že sa otcovi odcudzil a že s otcom nič nechce mať. Tu sa mi nepáči, ja idem svojou cestou, tam mi bude lepšie. To, že to užívacie právo otcovi zostalo, je jasné aj z toho, že keď sa vrátil, otec prikázal, aby zabili vykrmené tela. Keď on rozdelil ten majetok medzi staršieho a mladšieho syna, tak to, čo zostalo doma, patrilo staršiemu synovi. Starší syn, prvorodený, vždy dedil dvojnásobok. Takže ten rozdelený majetok, jedna časť, tretinu zobral ten mladší syn, dve tretiny zostali doma, ale otec mal užívacie právo. Tak to je asi niečo k pozadiu. Čo by bolo na tomto podobenstve veľmi dôležité vykladať, ale ja dnes nebudem o tom hovoriť, je, že ide vlastne o otcov charakter. Viacerí exegeti hovoria, že toto podobenstvo nie je natoľko o tom synovi, ako o otcovi. Otec, ktorý mlčí, keď syn začne robiť niečo veľmi zlé, veľmi nebezpečné a o čom vie, že to zle skončí. Otec nepovie ani slovo. To je niečo veľmi prekvapujúce. Ale keď sa ten syn vráti, tak otec mu beží oproti, čo pri dôstojnosti židovských otcov bolo neslýchané. Vyboskáva ho, prvá ako stihne niečo povedať a ani mu nedá všetko dopovedať. Takže toto otcovo srdce je na tomto podobenstve pozoruhodnejšie ako všetko ostatné. Taký je Boh. My si vymýšľame o Bohu všelijaké veci. Z toho, že mlčí, že nerobí, čo sa nám zdá, že by mal. Ale keď spoznáme, aké je jeho srdce, tak vtedy naozaj začneme žasnúť. Lenže všimnite si, že to jeho srdce sa odhalilo vtedy, keď urobil pokánie, keď sa vrátil. Otca by nikdy nebol naozaj spoznal, keby sa nebol vrátil domov. Ľudia si vymýšľajú o Bohu, aký je, ale nikdy sa k nemu nevrátia. Ako môžeš poznať otca, keď si s ním nikdy osobne nehovoril? Teraz by som rád, a toto už je tá časť, pre ktorú tieto podobenstva preberám na začiatku. Kráľovstvo Božie predpokladá vstup. Keď chceš poznať kráľovstvo Božie, musíš do ňoho prísť, musíš do ňoho vstúpiť. A ten príchod alebo vchod do kráľovstva Božieho je, že máš dobrého pastiera, ktorý ťa hľadá. Že v tvojom živote dôjde k situácii, ktorú opísala to podobenstvo o žene, ktorá vyriadila, že teda vidíš, že cena je niekde inde, ako sa ti zdalo. A potom je to pokánie. A to je práve toto podobenstvo. V tých prvých dvoch podobenstvách tá hľadaná vec je viac menej pasívna. Teda niečo sa s ňou deje. V tomto podobenstve, v tomto príbehu je na tomto synovi celá aktivita. Teraz mohli by sme sa pýtať, no dobre, tak keď mám byť obrátený, Boh ma má obrátiť, ako nejaký satirik povedal, že však ma Boh chce, nech ma obráti. No, že ste to už počuli, hej? To nejaký z tých ateistických filozofov povedal, však ma Boh chce, nech si ma obráti. No, je pravda, že ak ťa Boh neobráti, ty sa v živote neobrátiš. Ale ak to takto povieš, nech si ma Boh obráti, môžem ti zaručiť, že sa nikdy neobrátiš. Pretože obrátenie alebo pokánie je 100% Božia činnosť, ale 100% aj tvoja činnosť. Ja musím tak hľadať Boha, ako keby ma Boh vôbec nehľadal. Ako keby sedel doma a čakal, ako tento otec. Moja situácia je taká, že Boha neviem, kde je, kde sa nachádza a robím všetko, idem mi do zblázenia o to, aby som ho našiel. A nehovorím, že ak ma Boh chce, tak nech si ma nájde. A potom, keď ho nájdem, tak zistím, že on ma niesol. Ako dobrý pastier. Že vlastne ja som hľadal, ako keby ho nebolo možné nájsť, ako keby som sa išiel pominúť na rozume, aby som ho našiel, ale v skutočnosti on ma niesol. Ak chcete tieto veci dať dohromady, tak môžem vám vysloviť úprimný obdiv. Je to veľmi ťažké a neviem, či sa to dá, ale niekde v srdci to môžeš pochopiť. Keď žiješ duchovný život, tak vieš, že najväčšie protiklady sú akýmsi zvláštnym spôsobom spojené do jednoty. A preto filozofi a teológovia majú oveľa ťažšie k spaseniu ako prostí, jednoduchí ľudia, ktorí vedia prežiť. Ktorí vedia, že láska a prísnosť ide dohromady. Ktorí vedia, že pasivita a aktivita ide dohromady. Nevedia to dať dohromady v nejakých tézach a teologických dogmách, ale vedia to prežiť. A preto apoštol Pavel konštatuje, nie veľa múdrych je medzi vami. Pretože keď si to všetko chceš nasáčkovať do nejakých téz a presných výrokov, môžete sa spýtať, a prečo robíte teologickú školu? Dobrá otázka. Máme milovať Boha celou mysľou. Takže to neznamená, že o tom nebudeme rozmýšľať. Ale keď dospejeme k paradoxom, tak si nepovieme, ak je tu paradox, tak už to nemôže existovať. A o to ide, že absolútna 100% aktivita, ako keby Boh nič nerobil, ide dohromady so 100% pasivitou, pretože ty si mŕtvý, a keby ťa Boh neniesol, tak ani ti nenapadne, že sa máš vrátiť domov. A zomrieš vo svojich hriechoch. Takže dnes hovoríme o pokáne, o tejto aktivite a tým nechcem povedať, že zostaneme len pri aktivite, ale budeme vždy rozumieť, že sú tam aj tie prvé dve podobenstva. A prvá vec, ktorú tu je treba veľmi zdôrazniť, kde sa stal zázrak. Tu sa stal zázrak a to je, že ten syn, tam je napísané, že vstúpil do seba alebo prišiel k sebe, možno, že slovensky by bolo lepšie povedať, spametal sa. Spametal sa. Už ste zažili niečo, že ste sa spametali, že ste si niečo mysleli, niekam ste išli a potom ste sa prebrali. A kde som to? Ako nejaký námesačník, ktorý ide a myslí si, že kto vie, ako je všetko v poriadku a potom zrazu sa spametá a povie si, hop, kde som? A samozrejme, že to spametanie bolo veľmi vážnym spôsobom dosiahnuté tým, že tej krajine nastal hlad. A že mal prázdne brucho a že zistil, že tí jeho veľmi dobrí kamaráti nie sú až takí dobrí kamaráti, lebo kým mal, viete, kým máte peniaze, tak máte aj priateľov. Ale keď zrazu ste bez, no tak on vedel, že je Žid, ale dal ho svine pásť. Tam si bude dobre, hehehe, maj sa. A keď sa chcel najesť, tak ani žrať mu nedali s prepáčením. A teraz zistil, že to priateľstvo sveta v skutočnosti nie je žiadne priateľstvo. A toto zistenie, a teraz dobre počúvajme, toto zistenie bola milosť pre ňoho na veky. Pretože keby toto nebol zistil, tak nehľadá domov. Prvú milosť, ktorú môžeš zažiť, je, že sa spamätáš a zistíš, že na tomto svete nie si doma. A ak si dávno už doma, už dávno si veriaci, tak si uvedom, že keď si doma, tak aj sluhom byť doma, alebo nádenníkom byť doma, je lepšie ako byť kráľom vo svete. A mne sa zdá, a práve preto o týchto veciach hovorím, že my, veriaci ľudia, príliš hádžeme očkom po tom, ako sa majú tí bohatí, tí múdri, tí slávni, tí úspešní, tí mocní. Ak to tak s vami nie je, prosím, odpustite mi, ale ja môžem len to hovoriť, čo vnímam, tak ako z toho, ako sa veriaci bežne správajú a z rozhovoru a tak ďalej. Hanba cirkvi. Kráľovstvo Božie nie je o tom, že máme majetok a že máme postavenie a že máme moc, ale o tom, že sme v dome Otcovom. A on sa spamätal a povedal si, v dome môjho otca nádenník sa má lepšie ako tu. A toto spamätanie znamená, že si spomenul na otca. Ja neviem, či on predtým tak zabudol na otca, že si povedal, pre mňa otec neexistuje. Ateizmus a praktický ateizmus vyjde na to isté. Niektorí ľudia tvrdia, že Boh je, ale žijú tak, ako keby nebol. Iní ľudia tvrdia, že Boh nie je a tiež žijú tak, ako keby nebol. Takže to, že ty veríš, že Boh je, vôbec nič ti nepomáha, pretože môžeš byť kľudne praktický ateista. Viete, čo je praktický ateista? To, čo som povedal. Praktický ateista je človek, ktorý hovorí, že Boh existuje, ale vo svojej situácii ho nikde nevidím. Ani s ním nepočítam, ani na ňo nečakám, ani vôbec od neho nič nepotrebujem. Len ak je niečo zlé, tak sa poviem, a prečo to Boh robí, hej? To, čo Boh od nás čaká, keď žijeme doma, je to, čo v 16. žalme 8. verši hovorí Dávid. Vždy si predstavujem Hospodina pred sebou. Vždy si predstavujem Hospodina pred sebou. Ty, ak chceš s Bohom žiť, nestačí mať v hlave teologickú dogmu alebo tézu, Boh existuje a nech si tam sedí. Musíš si ho do svojej predstavivosti nejak vnášať. Vždy, neustále, bez prestania si predstavujem, že Hospodin je predo mnou, že je tu. Teda v mojej mysli, kdekoľvek idem a čokoľvek robím, je predstava, so mnou je tu aj Boh. A keď na ňo zabúdaš, keď na ňo vôbec nemyslíš, keď nechceš na ňo myslieť, samozrejme, že sú situácie, keď nemôžete sústredenie sa zároveň si predstavať Boha, ja neviem, riešiť matematický prípad, alebo nie príklad, alebo možno, že nejakú dopravnú situáciu máte a teraz asi ťažké je si nejak myseľ deliť, ale myslím si, že každý, kto chce, rozumie, o čom hovorí. A tento syn sa vrátil k tejto predstave, povedal si, existuje domov. A porovnal tieto veci. Táto imaginácia je Boží dar. Ak chcete, aby sa niekto obrátil, ak máte ľudí, ktorí sa majú vrátiť domov, vidíte, že sú vo svete, sú to možno vaše deti, modlite sa, aby im Boh dal túžbu, že toto, kde som, je pasenie svíň. A ja môžem byť niekde v lepšom. Bez tej túžby je snaha dostať človeka späť obyčajné zákonníctvo alebo násilie. Keď aj dostane človeka niekam, je to ako, my máme také porekadlo, či pripodobnenie, tlačiť tekvicu do vody. Keď ho poriadne tlačíte, tak je pod vodou a potom pustíte, vyskočí. Na čo vám je taký veriaci človek, ktorý je len dovtedy v cirkvi, ktorý len dovtedy sa modlí, len dovtedy spieva, len dovtedy číta Bibliu, keď ho tlačíte? A dnesko si si už čítal a bol si zhromaždený. Konečne to mám za sebou. Viera je o tom, že toto tu je svinstvo. Domov je v nebi. Tu mám nepriateľov, alebo priateľov za peniaze. Tam mám niekoho, kto za mňa je ochotný život dať. Veríš tomu? Vieš to? Keď táto predstava do teba vstúpi, tak si ochotný urobiť to, čo tento syn urobil, a to je tá druhý bod, ako vždy mám tri. Pokoril sa. To je, viete, dnes žijeme v nebezpečnej dobe z rôznych hľadísk, ale jedna z najnebezpečnejších vecí podľa môjho názoru je, že nerozmýšľame o svojich povinnostiach, ale o svojich právach. Ľudské práva. Ja som nie proti tomu, že ľudia majú mať práva, aby ste mi zle nerozumeli. Lenže ak ty začneš rozmýšľať o svojich právach pred Bohom, tak si skončil. Pokorní nie sú tí, ktorí rozmýšľajú o svojich právach, ale o svojich povinnostiach. Boh nám nedal 10 práv, ale 10 povinností. Súhlasíte? Dekalóg je 10 povinností. Moje povinnosti sú tvoje práva. Zákaz pre mňa, aby som ťa nemal v nenávisti, je tvoje právo byť milovaný. Lenže ak ja mám právo, že vy všetci ma máte radi mať, a ja nemám žiadnu povinnosť, tak kto vlastne má milovať? Všetci, len nie ja. A to si povie každý. Takže nikto nemiluje, ale každý čaká, že bude milovaný. No to je absurdná situácia. To ste postavili presne naopak, ako to Boh chcel. My potrebujeme mať povinnosti a tvoje povinnosti sú moje práva. Ale keď mi ich nedáš, ešte stále Otec ma miluje. A ja sa nemusím zblázniť, že ma niekto nemá rád. Alebo ja mám právo. On sa pokoril a hovoril si, ja od Boha, od Otca nič nechcem, aspoň aby som tam bol ako nádenník. Všimnite si, žiadne práva, ja prídem a nejak to vykecám, nejak mu to vysvetlím, nejak sa to s ním vydiskutujem, teologicky mu to vysvetlím, nemal si ma stvoriť. Keď si ma stvoril, tak na čo? Ja som sa na svet nepýtal. Už ste to Bohu povedali? No áno, takto sa dneska ľudia rozprávajú. Keď si ma stvoril, tak sa staraj. A to pokorenie je, že si pripravil reč. Hozeáš v 14. kapitole v 3. verši hovorí, vezmite si sebou slova pokánia. Už ste zistili, že presne pomenovať hriech je ťažké? Obyčajne by sme chceli, aby nám ľudia prepáčili tak, že sa začneme pekne správať. Máte takých ľudí, alebo aj vy to robíte? Dačo vyvedieme, dako ho urazíme a potom sa chceme ospravedlniť. No ale povedať to nechceme, tak začneme byť láskaví, donesieme kvety alebo niečo, proste začneme vyrábať úžasne miloty a ten druhý má pochopiť, že toto je ospravedlenie. Alebo potom povieme, no prepáč, že vieš, a už, viete, čo sú eufemizmy? Zlú vec nazvete veľmi takým jemnučkým, peknučkým slovom. Hriech? Kdeže hriech? Vieš, chybu. Prepáč mi tú chybu, alebo... Už hľadáme také slova. Pokiaľ hľadáte eufemizmy, to znamená zjemňujúce slova, nerobíte pokánie. Pokiaľ nechcete konkrétne hovoriť Otec, ja som zhrešil, ja som toto som zle urobil a pomenovať to nie je pokánie. Ten Hozeáš pokračuje a hovorí, že tieto slova sú ako obeť. Boh za veľmi dôležité považuje slova, ktoré si pripravíš a ktoré mu povieš. Niektorí kresťania idú tak ďaleko, že tvrdia, že každý hriech treba osobitne vyznať. Ja nie som proti tomu, samozrejme, že Biblia nie vždy ukazuje, že každý hriech treba pomenovať, ale ak cítite, že niečo bolí, keď sa to pomenuje, tak to pomenujte. Niekde v srdci vy dobre viete, čo treba pomenovať a do akej miery to treba pomenovať. A kým niečo skrývate, neurobili ste pokánie. Pred Bohom a pred ľuďmi, pred tými, proti ktorými som zhrešil. Vezmite si sebou slova pokánia, hovorí Boh. Povedzte. On si pripravil tieto slova a teraz došlo k tomu, čo naozaj musí dôjsť, pretože mnohí ľudia dôjdu aj k rozhodnutiu, aj si to povedia, aj si... Bolo by dobre viera, ale nikdy to naozaj neurobia. Viete, čo povedal Luther? Cesta do pekla je vydláždená dobrými predsavzatiami. Keby tento syn bol pritom zostal, jej, tak tam je tak dobre, ale tu je zlé. A keby si bol povedal, no ja by som mu to takto porozprával všetko a nikdy by sa nebol vybral na cestu, tak stálo to za niečo? Za nič by to nebolo stálo. Pre jeho život by to bolo stratené. On jednoducho musel vytrhnúť svoje korene spomedzi tých, so všetkou hanbou, pretože keď raz priznáte, že viete čo, tu som prišiel, ale som to zbabral, toto, čo som sa rozhodol voľakedy robiť s veľkým nadšením, to bol omyl, to som skazil, môj život je stratený, ja sa musím vrátiť tam, odkiaľ som odišiel. A to je ťažké. Je to ťažké? Či vy ste tak pokorní, že vôbec to nevnímate, že to je ťažké sa priznať? Ja som sa pomýlil, ja som zhrešil, ja som zle urobil. Tá cesta späť, bola to ďaleká krajina. A cesta späť je rovnako ďaleká ako tam, nie? Predpokladám, že sa tá vzdialenosť neskrátila. A za tou cestou, pokiaľ išiel, všetko mu hlavou muselo prejsť. Ale vydržal. Ježiš hovorí, ak ťa pohoršuje tvoja ruka, tak ju otni. Chcel Ježiš, aby sme chodili bez rúk? No keby sme toto robili, tak sme bez očí, bez rúk, bez nôh. Ja neviem, čo všetko by som si podtínal, keby som toto mal robiť, čo tam Ježiš povedal. Ale viete, čo Ježiš tým nechcel povedať, aby sme si klali oči? On chcel povedať, situácia je taká vážna, že ak by toto bolo, pravda, že ťa ruka pohoršuje, tak stojí za to ju odťať. A keď zahodíte niektorú vec, pri ktorej máte srdce, tak budete mať pocit, že odtínate ruku. To vám môžem zaručiť. Naše srdce sa tak vie prilepiť k veciam, k ľuďom, k nejakým názorom, ja neviem k čomu, že otrhnúť sa od toho je doslovne ako vyklať si oči, odťať ruky alebo vytrhnúť srdce. Ale ak sa chceš vrátiť, toto musíš urobiť. Boh nie za to ti dá milosť, že si si otrhol od toho veci, pretože sa otrhol len od svinstva. Ježiš to jasne tam ukazuje. To nie je žiadna zásluha. Ale musí k tomu dôjsť. K tomuto rozhodnutiu musí dôjsť. Ak zostaneš prilepený k veciam, ktoré ťa držia pri sviniach, otec čaká, otec má dobré srdce, otec je ochotný pribehnúť k tebe, ale tu končím s týmto upozornením. To, že otec je dobrý, neznamená, že my máme právo na to, aby bol dobrý. Toto je jedna z najnebezpečnejších deformácií evanjelia. Ľudia, my, tzv. Kresťania, teraz myslím západ, kresťanský západ, sme si z dobroty Boha urobili nárok. To, že otec vybehol oproti synovi, na to syn nemal nárok. Je to tak? A ty, keď ideš domov, nečakaj, že otec vybehne. To, že on to urobí, to je zvesť tohto príbehu. Ale ty nemáš na to nárok. Zostaň pokorný. To, že ti nedá dopovedať, urob ma jedným zo svojich nádenníkov. To, že dá zabiť vykrmené tela, že urobí hostinu a banket a proste veselicu, to je jeho milosť. Ale ak ty si povieš, hej, ja prídem do noho, bude veselica, to nie je pokánie. Rozumiete to? Ja mám obavy, či tento syn na tej veselici sa radoval alebo plakal. Čo si myslíte? Ja by som povedal, že tam plakal. Pretože ak by začal on tancovať, hej, hurá, som doma, tak by ste si povedali, a čo toto bolo za pokánie? Ja mám veľmi často zo seba aj vôbec z nás pocit, že tu je málo slz. Z toho, že vrátili sme sa domov, ale my sme to spackali, my sme otcov majetok prehajdákali. My sme nepodarení synovia. To, že sa on teší a že urobí takéto niečo, to je jeho dobrota. Ale to nie je náš nárok. To nie je náš nárok, kresťania, to nie je náš nárok. Toto je deformácia evanjelia, ktorá vládne tomuto svetu, ktorá vládne tomuto tzv. Kresťanstvu. Boh musí byť dobrý, Boh musí byť milostivý, a čo by nebol? Nebuď šibnutý, prepáčte. Boh nemusí. Keby nebol vyšiel oproti, a keby mu bol povedal, ty si to tam premrhal, choď si tam, tak by bol dostal spravodlivosť. A my môžeme byť jedine šťastní, že Božia spravodlivosť neudrela na nepodareného syna, ale na koho udrela? Božia spravodlivosť udrela na Božieho syna. Boh, aby mohol byť voči nám nespravodlivý, pretože on je nespravodlivý, keď vám odpúšťa. On je nespravodlivý voči tomu staršiemu synovi. v istom zmysle. Ale na to, aby mohol byť takto pozitívne nespravodlivý, na to musel byť negatívne nespravodlivý voči svojmu synovi. Samozrejme, že syn to urobil dobrovoľne, a to je Božia milosť, že to urobil z lásky. Pretože inak by to nikdy nebolo možné. Nemôžete potrestať človeka spravodlivo, pokiaľ to neberie dobrovoľne na seba. Ježiš to zobral dobrovoľne. A o tom je zvesť tohto podobenstva. Že radosť v nebi, otcová radosť je obrovská. Je tak by som povedal, až neprimeraná, až čudná. O tom budeme hovoriť, keď Boh dá pri tom synovi, ktorý to skritizoval, ktorý s tým nič nechcel mať, ten druhý syn. Toto pôsobí pohoršenie pre zbožných ľudí, pre spravodlivých ľudí, pre záslužníkov, pre tých, ktorí sú dobrí. Jak to, že bezbožní, zlí ľudia, títo, čo boli nadrogovaní, ožratí a všetko možné, teraz zrazu sú deti Božie? A ja čo? Celý život sa snažím, ja som horší? A tam sa s nimi sa tešíš a ja tu som otrok. O tom ešte budeme hovoriť, ale teraz končím tým, že návrat domov, návrat do kráľovstva Božieho predpokladá aktivitu, predpokladá boj, predpokladá snahu. Áno, Ježiš ťa nesie ako dobrý pastier a Duch Svätý ti dáva tieto myšlienky a túžby. Ale to neznamená, že ty sa na to môžeš spoliehať a nebudeš sa snažiť. Ďakujeme ti za toto podobenstvo, Pane. Ďakujeme ti, že si nás pozval. A keď sme už doma, chcem aj ja, aj my, aby všetci sme sa tešili z toho, že sme doma. A netúžili znovu, alebo nepozerali s nejakým obdivom do sveta, ktorý pozná len cenu peňazí a je plný špiny. Amen.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 24. kapitola.
1: Za jeho dní pritiahol babylonský kráľ Nebúkadnecar, Jojákim sa stal jeho poddaným na 3 roky. Potom sa znova zbúril proti nemu. Vtedy poslal Hospodin na neho lúpežné hordy Chaldejcov, hordy Sýrčanov, hordy Moábcov a hordy Amóncov. Poslal ich do Judska, aby ho zničili podľa slov, ktoré Hospodin vyriekol prostredníctvom svojich služobníkov prorokov. V skutku toto sa stalo s Júdom na rozkaz Hospodinov, aby bol odstránený spred neho pre hriechy Menašeho, ako aj pre všetko, čo vykonal. I pre nevinnú krv, ktorú prelial, keď naplnil Jeruzalem nevinnou krvou, takže to Hospodin už nebol ochotný odpustiť. Ostatné činy Jojákimove, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe letopisov judských kráľov. Keď Jojákim usnul so svojimi otcami, miesto neho sa stal kráľom jeho syn Jojáchín. A egyptský kráľ nemohol výjsť zo svojej krajiny, lebo babylonský kráľ odňal všetko, čo patrilo egyptskému kráľovi, od egyptskej rieky až po rieku Eufrat. Jojáchín mal 18 rokov, keď sa stal kráľom a kráľoval 3 mesiace v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Nechuštá, dcéra Elnátanova z Jeruzalema. Konal, čo sa nepáči Hospodinovi, celkom tak, ako konal jeho otec. V tom čase pritiahli služobníci babylonského kráľa Nebúkadnecara k Jeruzalemu a mesto sa dostalo do obklúčenia. Aj babylonský kráľ Nebúkadnecar pritiahol k mestu a aj jeho služobníci ho obliehali. Nakoniec vyšiel judský kráľ Jojáchín k babylonskému kráľovi, on, jeho matka, jeho služobníci, jeho velitelia a jeho dvorania. Babylonský kráľ ho zajal v 8. roku svojho kráľovania. Odvliekol odtiaľ všetky poklady domu Hospodinovho, aj poklady kráľovského paláca, odlúpal všetko zlaté vybavenie, ktoré zhotovil izraelský kráľ Šalamún v chráme Hospodinovom, ako to povedal Hospodin. Odvliekol do zajatia celý Jeruzalem, všetky kniežatá, všetkých hrdinov vojska, 10 000 zajatcov, aj všetkých tesárov a kováčov. Nezanechal nikoho okrem biedného ľudu krajiny. Do Babilónie odvliekol aj Jojáchína, kráľovú matku, kráľové ženy a jeho dvoranov i šľachtu krajiny. Odvliekol ich do zajatia z Jeruzalema do Babilónie. Aj všetkých príslušníkov vojska 7 000, tesárov a kováčov 1 000, aj všetkých bojaschopných mužov odviedol babylonský kráľ do zajatia do Babilónie. Miesto neho ustanovil babylonský kráľ za kráľa jeho strýca Mataniu a premenil mu meno na Cidkia. Cidkia mal 21 rokov, keď sa stal kráľom a kráľoval v Jeruzaleme 11 rokov. Jeho matka sa volala Chamútal, dcéra Jirmejova z Libny. Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, celkom tak, ako robil Jojákim. Lebo pre Hospodinov hnev došlo to s Jeruzalemom a s Júdom tak ďaleko, že ich zavrhol spred seba. Cidkia sa potom vzbúril proti babylonskému kráľovi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov. 25. kapitola.
1: V 9. roku jeho kráľovania, v 10. mesiaci, 10. dňa toho mesiaca, prišiel babylonský kráľ Nebúkadnecar s celým svojim vojskom proti Jeruzalému. Utáboril sa pri ňom a vybudoval okolo neho vala. Mesto bolo obliehané až do 11. roku kráľa Cidkiu. 9. dňa 4. mesiaca zavládol v meste hlad, takže sa ľudu krajiny nedostával chlieb. Keď došlo k prielomu do mesta, všetci bojaschopní muži ušli v noci cestou medzi dvoma hradbami cez mestskú bránu, ktorá je pri kráľovskej záhrade, hoci Chaldejci mali mesto obklúčené. Ušli smerom k Arábe. Chaldejské vojská stíhali kráľa. Dostihli ho na Jerišských stepiach a všetko jeho vojsko sa rozprchlo od neho. Chytili kráľa, zaviedli ho k babylonskému kráľovi do Ribly a vyniesli nad ním rozsudok. Synov Cidkijových povraždili pred jeho očami. Na to dal Cidkiju oslepiť, spútať ho do okov a odviesť do Babilónie. V 5. mesiaci, 7. dňa toho mesiaca, v 19. roku babylonského kráľa Nebúkadnecara, prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán, služobník babylonského kráľa. Vypálil dom hospodinov a kráľovský palác. Aj všetky významnejšie budovy spálil ohňom. Všetko chaldejské vojsko veliteľa telesnej stráže rozbúralo i hradby okolo Jeruzalema. Veliteľ telesnej stráže Nebúzaradán odvliekol do zajatia aj zvyšok ľudu, čo zostal v meste, z behov, ktorí prebehli k babylonskému kráľovi spolu so zvyškom davu. Z drobného ľudu krajiny zanechal veliteľ telesnej stráže niektorých ako vinárov a roľníkov. Bronzové stĺpy, čo boli v dome hospodinovom, aj podvozky, bronzové more, ktoré bolo v dome hospodinovom, Chaldejci rozbili a bronz odniesli do Babilónie. Hrnce, lopaty, nože, kadidlové panvice a vôbec všetky bronzové nádoby, ktoré používali pri bohoslužbe, pobrali. Panvice na prenášanie ohňa, kropiace čaše, čo bolo zo zlata alebo zo striebra, vzal veliteľ telesnej stráže. Aj dva stĺpy, jedno more, podvozky, ktoré dal zhotoviť Šalamún pre dom hospodinov. Nebolo možné odvážiť bronz celého vybavenia. Jeden stĺp mal výšku 18 lakťov. Jeho hlavica bola bronzová. Výška hlavice bola 3 lakte. Zvôkol na hlavici bolo mrežovanie a granátové jablká na hlavici dookola, všetko z bronzu. Druhý stĺp bol taký istý aj s mrežovaním. Veliteľ telesnej stráže vzal aj hlavného kňaza Seraju, druhého kňaza Sefaniu a troch strážcov Prahu. Z mesta vzal jedného dvorana, ktorý bol veliteľom bojovníkov, 5 mužov z blízkych kráľovi, ktorí sa nachádzali v meste, vojvodcovho pisára, ktorý konal odvody ľudu krajiny, aj 60 mužov z ľudu krajiny, nachádzajúcich sa v meste. Nebúzaradán, veliteľ telesnej stráže, ich vzal a odviedol k babylonskému kráľovi do Ribly. Babylonský kráľ ich dal usmrtiť. Usmrtil ich v Rible, v krajine Chamát. A Júdu odvliekol z jeho pôdy. Nad zvyšným ľudom, ktorý babylonský kráľ Nebúkadnecar ponechal v Judsku, ustanovil Gedaliu, syna Achíkámovho, syna Šáfánovho. Keď sa všetci velitelia vojsk i s mužstvom dopočuli, že babylonský kráľ ustanovil za predstaveného Gedaliu, prišli ku Gedaliovi do Micpy, a to Išmáel, syn Netaniov, Jochanán, syn Káreachov, Serajá, syn Tanchumeta Netofackého a Jaazania, syn Macháťana, spolu so svojim mužstvom. Gedalia im aj ich mužstvu prisahal a povedal: Nebojte sa podrobiť Chaldejcom, zostaňte v krajine, slúžte babylonskému kráľovi a budeme sa mať dobre. Potom v 7. mesiaci prišiel Išmael, syn Netanju, syna Elíšámovho z kráľovského potomstva a 10 mužov s ním zabili Gedaliu a ten zomrel. Usmrtili aj Júdejcov a Chaldejcov, ktorí boli s ním v Micpe. Na to sa pobral všetok ľud od najmenšieho po najväčšieho aj velitelia vojsk a odišli do Egypta, lebo sa báli Chaldejcov. V 37. roku po odvliečení judského kráľa Jojachína do zajatia v 12. mesiaci 27. dňa toho mesiaca v roku svojho nastúpenia omilostil babylonský kráľ Evíl Meródach judského kráľa Jojachína a prepustil ho z väzenia. Zhováral sa s ním láskavo a jeho stolicu dal postaviť nad stolice kráľov, čo boli s ním v Babylone. Vymenil si teda väzenské šaty a jedával ustavične s ním po všetky dni svojho života. Zaopatrenia, a to ustavičného zaopatrenia, sa mu dostávalo od kráľa zo dňa na deň po všetky dni jeho života.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov. Prvá kapitola.
1: Po smrti Józuovej dopytovali sa Izraelci Hospodina. Kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Kanaáncom? Hospodin odpovedal: Nech vytiahne Júda. Aj hľa, vydal som mu krajinu do rúk. Na to povedal Júda svojmu bratovi Šimeónovi: Vytiahni so mnou do môjho podielu bojovať proti Kanaáncom, potom pôjdem aj ja s tebou do tvojho podielu. A Šimeón išiel s ním. Potom kmeň Júda vytiahol a Hospodin mu vydal Kanaáncov a Perizejcov do rúk a pobil pri Bezeku 10 000 mužov. Pri Bezeku narazili na Adóní Bezeka, bojovali s ním a porazili Kanaáncov i Perizejcov. Keď sa Adóní Bezek dal na útek, prenasledovali ho, chytili a odťali mu palce na rukách a na nohách. Vtedy povedal Adóní Bezek: 70 kráľov s odťatými palcami na rukách a na nohách zbieralo omrvinky pod mojím stolom. Ako som ja robil, tak mi odplatil Hospodin. Keď ho odviedli do Jeruzalema, tam zomrel. Ale Júdovci sa dali do boja proti Jeruzalemu a zabrali ho. Obyvateľov pobili ostrým meča a mesto podpálili. Potom Júdovci tiahli do boja proti Kanaáncom, ktorí bývali na pohorí, v Negebe a na Nížine. Júda vytiahol proti Kanaáncom, ktorí bývali v Hebróne. Hebrón sa predtým volal Kiriat Arba. Porazil Šéšaja, Achímana a Talmaja. Odtiaľ ťahol proti obyvateľom Debíru. Debír sa predtým volal Kiriat Šéfer. Kále povedal: Kto porazí Kiriat Šéfer a obsadí ho, tomu dám svoju dcéru Achsu za manželku. Obsadil ho Otniel, syn Kenazov, mladší brat Kálebov, a dal mu svoju dcéru Achsu za ženu. Keď prišla k nemu, naviedol ju, aby žiadala od svojho otca pole. Keď zosadla z osla, Káleb jej povedal: Čo chceš? Ona odvetila: Daj mi dar. Keďže si ma vydal do Negebu, daj mi aj vodné pramene. A Káleb jej dal horné i dolné pramene. Synovia Keníca, Chúbaba, tesťa Mojžišovho, vytiahli s Júdovcami z mesta Paliem do Judskej púšte v Negebe, pri Aráde, išli teda a usadili sa u Amálékovcov. Potom Júda išiel so svojim bratom Šimeónom, pobili Kanaáncov, ktorí bývali v Cefate, a vykonali kliatbu na meste. Preto sa to mesto volá Chormá. Júda zabral Gazu aj z okolím, Aškelon z okolím a Ekron z okolím. Hospodin bol s Júdom a ten zabral pohorie, obyvateľov údolie však nemohol vyhnať, lebo mali železné vozy. Hebrón dali Kálebovi, ako prikázal Mojžiš, ten vyhnal odtiaľ troch synov Anákových. Ale Jebúsejcov obyvateľov Jeruzalema Benjamínci nevyhnali. Tak Jebúsejci ostali bývať s Benjamíncami v Jeruzaleme až podnes. Aj Jozefov dom ťahol nahor do Bételu a Hospodin bol s ním. Dom Jozefov preskúmal Bétel, mesto sa predtým volalo Lúz. Pozorovatelia videli človeka vychádzať z mesta a povedali mu: Ukáž nám, kadiaľ možno vniknúť do mesta a dáme ti milosť. Keď im ukázal miesto, kadiaľ možno vniknúť do mesta a vybili mesto ostrým meča, onoho človeka i jeho celú čeliaď prepustili. Onen človek odišiel do krajiny Chetejcov, postavil mesto a dal mu meno Lúz. Tak sa volá podnes. Menaše nevyhnal obyvateľov Betšeánu a nepodmanil si jeho dediny, ani Taanach a jeho dediny, ani obyvateľov Dóru s jeho dedinami, ani obyvateľov Jibleámu s jeho dedinami, ani obyvateľov Megidda a jeho dediny, a tak ostali Kanaánci bývať v krajine. No keď Izrael zosilnil, donútil Kanaáncov k robotám, ale vyhnať ich nevládal. Efraim nevyhnal Kanáncov, ktorí bývali v Gézere. Kanánci zostali bývať uprostred neho v Gézere. Zebulún nevyhnal obyvateľov Kitrónu ani obyvateľov Nahalólu, tak zostali Kanánci bývať uprostred neho a museli nútene pracovať. Ašér nevyhnal obyvateľov Akka ani obyvateľov Sidónu, Achlábu, Achzíbu, Chelby, Afiku a Rechóbu. Tak Ašérovci ostali bývať uprostred domorodých Kanáncov, lebo ich nevládali vyhnať. Naftáli nevyhnal obyvateľov Bet-Šemeša ani obyvateľov Bet-Anátu. Tak býval uprostred domorodých Kanáncov, ale obyvateľia Bet-Šemeša a Bet-Anátu museli nútene pracovať. Amorejci vytlačili Dánovcov do pohoria a nedovolili im zísť do údolia. Tak ostali Amorejci bývať v Har-Cherese a Jálovne a Sálbíme. Ale ruka Jozefovho domu ťažko doliehala na nich a museli nútene pracovať. Územie Amorejcov sa rozprestieralo od Akrabímskeho výstupu o celý nahor.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Sudcov. Druhá kapitola.
1: Anjel Hospodinov šiel z Gilgálu nahor do Bochýmu. Riekol, vyviedol som vás z Egypta a priviedol do zeme, ktorú som prísahou zasľúbil vašim otcom. Povedal som, nezruším nikdy svoju zmluvu s vami, no vy nesmiete uzavrieť zmluvu s obyvateľmi tejto krajiny, ale zbúrajte ich oltáre. No vy ste neposlúchli môj rozkaz. Čo ste to urobili? Teraz vám hovorím, nevyženiem ich spred vás, stanú sa vám protivníkmi a ich bohovia vám budú osídlom. Keď anjel Hospodinov povedal tieto slová všetkým Izraelcom, ľud začal nahlas plakať. Preto nazvali to miesto Bochým a obetovali tam Hospodinovi. Keď Józua prepustil ľud, Izraelci odišli, každý do svojho dedičného podielu, aby zabrali krajinu. Ľud potom slúžil Hospodinovi po celý čas, čo žil Józua a starší, ktorí prežili Józu a videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré vykonal pre Izrael. Józua syn Núnov, služobník Hospodinov, zomrel vo veku 110 rokov. Pochovali ho na území jeho dedičného podielu v Timnat Cherese, na pohorí Efraimskom, severne od vrchu Gáš. Keď celé toto pokolenie bolo pripojené k svojim otcom, prišlo po ňom ďalšie pokolenie, ktoré nič nevedelo o Hospodinovi ani o diele, ktoré vykonal pre Izrael. Izraelci robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi a slúžili Bálom. Opustili Hospodina Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egypta a chodili za inými bohmi, za bohmi okolitých národov, klaňali sa im a tak hnevali Hospodina. Keď opustili Hospodina a slúžili Baálovi a Aštartám, vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelu a vydal ho do rúk plieniteľom, ktorí ich plienili, a odovzdal ich do rúk okolitým nepriateľom, takže nemohli už obstáť pred svojimi nepriateľmi. Kedykoľvek vytiahli, ruka Hospodinova v zlom zasiahla proti nim, ako im pohrozil Hospodin a ako im prisahal. I dostali sa do veľkej úzkosti. Potom im Hospodin vzbudil sudcov, ktorí ich zachránili z rúk plieniteľov. No ani svojich sudcov neposlúchali, ale oddávali sa iným bohom a klaňali sa im. Rýchlo odbočili z cesty, po ktorej chodili ich otcovia poslušní prikázaniam Hospodinovým. Nepočínali si tak. Keď im Hospodin vzbudil sudcov, Hospodin bol so sudcom a vyslobodzoval ich z rúk nepriateľov, kým sudca žil, lebo Hospodin sa zľutovával nad nimi pre ich vzdychy pred ich utláčateľmi a sužovateľmi. Ale len čo sudca zomrel, znova konali horšie ako ich otcovia, chodili za inými bohmi, slúžili im a klaňali sa im. Neupustili od svojich skutkov a od tvrdohlavého počínania. I vzplanul hnev Hospodinov proti Izraelu a on hovoril. Pretože tento národ prestúpil moju zmluvu, ktorú som ustanovil ich otcom a neposlúchli môj hlas, ani ja nevyženiem spred nich ani jeden z národov, ktoré Józua pri svojej smrti zanechal, a to preto, aby som nimi vyskúšal Izrael, či sa budú pridržať ciest Hospodinových a chodiť po nich ako ich otcovia, alebo nie. Tak ponechal Hospodin tieto národy v krajine, nevyhnal ich hneď a nedal ich Józuovi do rúk.

0: otázky a odpovede.
1: Náš poslucháč sa pýta, čo znamená slúžiť Bohu v duchu a v pravde. Poslucháč má na mysli text z Evanjelia podľa Jána, 4. kapitola, 24. verš, kde je napísané: Boh je duch a tí, čo ho vzývajú, musia ho vzývať v duchu a v pravde. Pýtame sa nášho teológa Vlada Božka, nech sa páči.
2: Veľmi zjednodušene by sa možno dalo povedať, že v duchu a pravde znamená, že v duchu svetom a podľa Božieho slova, podľa zjavenia. Ale asi to treba rozvieť, že čo to znamená. Židovský spôsob úctievania Boha bol ten, že Židom bol zverený zákon. Boh dal Židom zákon, ktorý mal nejakým spôsobom usmerňovať ich život. Hovoril do ich osobného života, do ich etického života. Zákon obsahoval bohoslužobnú prax. Hej, že teda, keď chcel byť Žid poslušný Bohu, keď chcel uctievať Boha, potreboval byť poslušný zákonu. A žiť podľa zákona, dodržiavať zákon. V starej zmluve sa objavuje v prorokoch myšlienka, že prichádza obdobie novej zmluvy. Že Boh vloží svoj zákon do ľudského srdca. Že príde k zmene. Že už zákon nebude napísaný zvonku, že človek si prečíta, čo má robiť a bude sa to snažiť robiť, ale že bude zmenené jeho vnútro. Že zákon bude napísaný do jeho srdca. No a spomínam to preto, lebo práve to uctievanie v duchu a pravde sa dotýka tohoto. Že je to predzvesť novej zmluvy, nového spôsobu prístupu k Bohu. Kedy už nepristupujem k Bohu len cez prikázanie zákona, ale vstupujem s ním do osobného vzťahu, cez Ducha Svätého. Vierou v Ježiša Krista, vierou v Neho sa stávame novým stvorením. Že zažívame to, čo písmo nazýva znovuzrodenie. A dôležitou súčasťou znovuzrodenia je to, že my začíname žiť život v Duchu Svätom. Kedy Duch Svätý vstupuje do nášho života a ovplyvňuje nás. Teda, kedy zákon je vložený do nášho srdca. A to znamená život v duchu. Že my už vstupujeme do vzťahu s Bohom, do osobného vzťahu skrze Ježiša Krista. Sú odpustené naše hriechy a my nadväzujeme nové spoločenstvo, novú formu spoločenstva a učíme sa kráčať duchu. No a Božie slovo je v tom mimoriadne dôležité, pretože to nové stvorenie alebo tá zmena človeka nie je totálna zmena všetkého, teda, čo ty myslím, že my tým, že sa staneme Boží, že sa staneme novým stvorením, neprestaneme byť ešte tými ľuďmi, ktorými sme boli a dokonca ani neodumrie ten starý človek, teda nejaká tá hriešna prírodzenosť. A preto my potrebujeme slovo a ducha, aby sme mohli kráčať v novom živote, aby sme mohli rozumieť Božej vôli, aby sme mohli prechádzať procesom premeny, posvetenia, aby sme mohli porozumieť svojmu poslaniu, svojej služby. Hej. Teda, ten život slúžiť Bohu v duchu a v pravde si myslím, že znamená toto. Že je to služba nového stvorenia. Človek, ktorý vstupuje cez vieru v Krista do vzťahu s Bohom a Boží duch a Božia pravda ho vedú na tejto ceste.
1: A je dôležité, či v tej pasáži citovanej je to v duchu napísané s malým D alebo s veľkým, teda, že či to je v duchu svetom, alebo že či to je v duchu v zmysle na duchovnej rovine, že sa má diať to uctievanie. Je tam rozdiel?
2: Ja si myslím, že to je myslené v duchu svetom. Aspoň tak tomu rozumiem. Celú tú myšlenku vediem týmto smerom. A teda, keď sa pýtaš na toho ľudského ducha, tak znovuzrodením je obnovený náš duchovný život. A to spoločenstvo nášho ducha s duchom Božím tam je. A ako to presne beží a podobne, ja si myslím, že to je tajomstvo.
1: Vďaka za odpoveď.

Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať unavených od zármutku. Lukáš, 22. kapitola, 45. verš. Prečo Ježiš berie troch svojich učeníkov so sebou? Preto, lebo sú tu potrební svedkovia. Svedkovia čoho? Už dvakrát predtým ich Ježiš vzal so sebou, aby boli svedkami niečoho výnimočného. Prvýkrát ich vzal k mŕtvej Jajrovej dcére, aby sa stali svedkami jeho moci, keď ju priviedol späť k životu. Druhýkrát ich vzal na horu premenenia, aby sa stali svedkami jeho slávy, keď im zjavil skrytú slávu Syna Božieho. Ale teraz ich berie so sebou, aby sa stali svedkami jeho smrteľnej úzkosti, ktorej sa chveje hrôzou a zdesením. Bez hrôzy, úzkosti a zápasu, ktorý Ježiš prežil v Getsemane, ani trochu nepochopíme veľkosť obete, ktorú priniesol na Golgote. Golgota je nepochopiteľná bez Getsemane. Preto tu boli potrební svedkovia, aby sme sa aj my dozvedeli, koľko stála Ježiša naša spása. Ale situácia sa zvláštne otočí. Učeníci idú s Ježišom, aby boli svedkom jeho slabosti, aby ho podopreli v jeho zápase. Ale výsledkom je to, že sme to my, kto je svedkom ich slabosti. Ježiš ich opakovane nachádza spať. Nie, ani jeho najbližší učeníci nevládzu pomôcť svojmu pánovi. Oni ho v tom zápase nechávajú úplne samého. Hoci Ježiš berie učeníkov so sebou, v skutočnosti zostáva sám. Sám na cestu kríža, sám na kalich utrpenia.

ale inak to vlastne ani nemôže byť. Tento zápas musí Ježiš vybojovať sám za všetkých, aby ho vybojoval sám pre všetkých, aj pre svojich učeníkov. Nikto iný nemôže vybojovať spásu pre nás, jedine on sám. Ježišova cesta vedie čoraz do väčšej samoty. Ako prvé ho opustili zástupy. O chvíľu ho opustia jeho učeníci, tí najbližší. A v hodine smrti, v tej najťažšej hodine utrpenia, bude opustený i vlastným otcom. Aby nikto z nás už nemusel byť tak sám, opustený nie len ľuďmi, ale i Bohom. Pane, ďakujeme, že my na rozdiel od Teba nemusíme byť v našich zápasoch sami.

0: Jakub však ostal bývať v krajine, v ktorej sa jeho otec zdržoval ako cudzinec, totiž v Kanáne. Toto sú deje Jákobovho rodu. Keď bol Jozef 17-ročný, ešte ako chlapec pásol ovce so svojimi bratmi, so synmi Bilhy a Zilpy, ktoré boli ženami jeho otca. Jozef donášal otcovi zlé správy o nich. Izrael však mal radšej Jozefa ako všetkých ostatných svojich synov, lebo bol synom jeho staroby a dal mu zhotoviť aj dlhé rúcho s rukávmi. Keď bratia videli, že ho otec má radšej ako ostatných bratov, znenávideli ho a nezmohli sa ani na vľúdnu reč s ním.
1: Genesis 37. kapitola 1. až 4. verš. Jakobova láska k synom nie je len rozdelená, ale aj nespravodlivá. Protežuje Jozefa pred ostatnými. Dokonca veľmi nápadne. Jakob mu dal ušiť pestré šaty. To bolo rúcho či plášť, aký nosili princovia. Týmto rúchom otec povýši Jozefa nad ostatných bratov. A aké ovocie prinesie táto Jakobova láska k Jozefovi? Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než ostatných svojich synov, znenávideli ho a nevedeli sa s ním prívetivo rozprávať. Rodičia nepočítajú s tým, že keď jedno dieťa uprednostňujú, tak svojmu miláčikovi vzbudia závistlivcov a neprajníkov medzi jeho súrodencami. Veď málo čo tak úspešne rozbije súrodenecké vzťahy ako to, keď je jedno dieťa uprednostnené na úkor ostatných. Otcova láska k Jozefovi je vlastne zničujúca pre syna. A nie len tým, že ňou Jakob zapálil nenávisť svojich ostatných synov voči Jozefovi, ale aj tým, že ňou pokazil i samotného Jozefa. Otázka rodičovskej lásky je veľmi dôležitá. Ona neznie tak, či milujeme svoje deti alebo nie. Pokiaľ sme normálni rodičia, tak ich milujeme. Otázka znie, akou láskou ich milujeme. Či im svojou láskou skôr neubližujeme, ako pomáhame. Lebo je aj taká rodičovská láska, ktorá skôr deťom ubližuje, ako im pomáha. Zrelá láska miluje tak, že svojmu dieťaťu pomáha v tom, aby sa stávalo lepším človekom. Zrelej rodičovskej láske zo všetkého najviac záleží na charaktere dieťaťa. Nezrelá láska miluje tak, že svojmu dieťaťu pomáha v tom, aby mu uľahčila život. Odstraňuje za neho všetky prekážky z cesty, aby to dieťa malo v živote čo najľahšie. Zrelá láska napomáha k dobru a k rastu. Nezrelá láska ubližuje a prekáža rastu. Jakobova láska k Jozefovi bola nezrelá, lebo ňou ubližil Jozefovi i ostatným synom. Nie je teda láska ako láska. Pane, daruj nám múdrosť milovať láskou, ktorá neubližuje, ale pomáha.

Blížili sa sviatky nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú pascha. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa však ľudu. Vtedy vošiel Satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol z počtu 12. On išiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi chrámovej stráže, ako im ho vydá. Tí sa potešili a dohodli sa, že mu dajú peniaze. On súhlasil a hľadal vhodnú príležitosť, aby im ho vydal, keď s ním nebude zástup. Evanjelium Lukáša, 22. kapitola, 1. až 6. verš. Čo viedlo Judáša k zrade Ježiša? Podľa evanjelistov to boli dve skutočnosti. Láska k peniazom a satanské pokušenie. Judáš nebol zradcom, on sa ním stal. Jeho zrada mala svoj vývin, svoje dejiny. Predchádzalo jej dlhodobé zahrávanie sa s hriechom. Veľkou slabosťou tohto učeníka boli peniaze. Pri viacerých príležitostiach nám o tom evanjeliá podávajú správu. Práve túto jeho slabosť Satan využil vo svoj prospech. Neprišiel hneď za Judášom s pokušením zrady. Miesto toho podnecoval jeho lásku k peniazom. Najprv ho pokúšal k novým a novým krádežiam. Lebo Satan sa nesnaží dostať človeka naraz, ale krok za krokom, aby človek nič netušil. Nikto pri prvých pohárikoch nemyslí na to, že by sa raz mohol stať alkoholikom. Nikto pri prvých klamstvách nemyslí na to, že by sa mohol stať notorickým klamárom. Nikto pri prvých nečestnostiach nemyslí na to, že by raz mohol sa stať nepoctivým človekom. Ani Judáš si nemyslel, že keď si sem tam potiahne zo spoločnej kasy, stane sa zradcom. Ale keď Satanovi podáme prst, stiahne nám celú ruku. Preto je dôležité vzdorovať v prvých chvíľach, hneď na začiatku, keď povolíme prvý, druhý, tretí krát, už nebudeme mať silu vzdorovať. Keď Satan príde štvrtý, piaty, šiesty krát, vždy s väčším a s väčším pokušením. Ak sa nerozídeme s malým hriechom, nebudeme mať silu rozísť sa s veľkým hriechom. Judáš dozrieval pre úlohu zradcu tým, že sa z neho stal zlodej. Keď potom jedného dňa prišiel Satan s pokušením zapredať Ježiša, Judáša nebolo treba dvakrát núkať. Veď láska k peniazom je úrodnou pôdou pre tie najohavnejšie činy. Bol to materializmus jedného z Ježišových učeníkov, ktorý prispel k Ježišovej smrti. Kríž ukazuje, čoho je človek schopný kvôli peniazom. Láska k peniazom dokáže človeka zdeformovať na nepoznanie. Dokáže i z učeníka urobiť zradcu. Pane, pomôž nám chrániť sa pred láskou k peniazom.

0: Raz mal Jozef sen a keď ho vyrozprával svojim bratom, ešte viac ho znenávideli. Hovoril im: počúvajte, čo sa mi snívalo. Viazali sme snopy na poli. Tu sa môj snop postavil a ostal stáť. Vaše snopy ho však obstali a klaňali sa môjmu snopu. Na tomu bratia povedali: vari, chceš byť kráľom nad nami? Alebo chceš panovať nad nami? A znenávideli ho ešte viac pre jeho sny a reči. Potom sa mu sníval iný sen. Vyrozprával ho svojim bratom a hovoril: hľa, snívalo sa mi zase. Slnko, mesiac a 11 hviezd sa mi klaňalo. Vyrozprával to svojmu otcovi aj svojim bratom, ale otec ho pokarhal a povedal mu: aký sen si to mal? Vari, sa ti ja, tvoja matka i tvoji bratia prídeme klaňať až po zem? Jeho bratia na neho žiarlili, ale otec si to zapamätal.
1: Genesis, 37. kapitola, 5. až 11. verš. Jozefove sny nemajú pôvod v ňom, ale v Bohu. Odkiaľ to vieme? Lebo sa do bodky naplnia. Jeho sny sú vlastne prorockým videním budúcnosti. Boh nimi komunikuje Jozefovi určité posolstvo. To, že si ho vyvolil pre veľké poslanie. V budúcnosti sa Jozef v čase veľkého hladu stane záchrancom celej Jakobovej rodiny. A to vďaka svojmu povýšeniu v Egypte. Vtedy sa naplní, že sa mu budú kláňať nielen jeho bratia, ale aj rodičia. Jozef je teda Bohom vyvolený záchranca. Do akej situácie prichádzajú tieto sny? Do napätej a výbušnej atmosféry. Bratia tak nenávidia Jozefa, že s ním nedokážu ani pokojne hovoriť. A on do tejto atmosféry zverejní svoje sny, čím len prilieva olej na oheň. Prečo ich Jozef zverejní? Veď oni sú určené len pre neho. Zverejní ich preto, lebo sa chce pochváliť. Svojim bratom chce dať najavo svoj pocit nadradenosti. A tak v tej istej chvíli, v ktorej sa spolu s Jozefom dozvieme o jeho vyvolení Bohom, sme svedkami aj zlyhania Božieho vyvoleného nástroja, jeho povýšenectva. Takto teda vyzerá situácia v Jakobovej rodine. Zlyhávajú všetci aktéri deja. Otec svojou rozdelenou láskou, Jozef svojim donášaním a povýšenectvom a bratia svojou nenávisťou. Z ľudského hľadiska z toho nič dobré nemôže byť. Toto nemôže dobre skončiť. Ale keď prídeme na koniec, všetko bude inak. Aj táto ľudsky beznádejne videná rodina bude vyzerať úplne inak. Nebudeme ich spoznávať. Ako je to možné? Len vďaka tomu, že je tu ešte Boh. A kde je Boh, tam je nádej i pre Jakobovcov, dokonca aj pre nás. Lebo kde je Boh pri diele, tam aj ten najmenej sľubný ľudský materiál nie je bez šance. Ba práve po takom materiáli Boh s obľubou siaha, aby sme na konci stáli v úžase, čo on dokáže s ľuďmi, ako boli Jakobovci. Aj s ľuďmi, ako sme my, ty a ja. Pane, ďakujeme, že kde si ty, tam je nádej pre každého.

Potom chytili Ježiša a voviedli do veľkňazovho domu. Peter ho zďaleka nasledoval. Uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si. Aj Peter si sadol medzi nich. Tu si ho všimla jedna služka, ako sedí pri ohni. Zadívala sa na neho a povedala. Aj tento bol s ním, ale on zaprel a povedal. Žena, nepoznám ho. O chvíľu ho uzrel iný a povedal. Aj ty si z nich. Potom Peter povedal. Človeče, nie som. Asi po hodine kto si iný tvrdil. Naozaj, aj tento bol s ním. Veď je Galilejčan. Ale Peter povedal. Človeče, neviem, čo hovoríš. A v tom, skôr ako to dohovoril, zaspieval kohút. Vtedy sa pán obrátil, pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na pánovo slovo, ktoré mu povedal. Skôr ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. Peter vyšiel von a žalostne sa rozplakal. Evanjelium Lukáša, 22. kapitola, 54. až 62. verš. Čo je to, čo Petra privádza na dvor veľkňaza? Varí je to jeho láska k Ježišovi? Nie, je to jeho pýcha. Peter tam ide preto, aby dokázal svojmu pánovi oddanosť až na smrť. Veď takto predsa slávnostne prehlásil ešte pred Ježišovým zajatím. Pane, som hotový ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť. Peter však netuší, že tá smrť príde oveľa skôr a že bude mať úplne inú podobu, než si to predstavoval. Tá smrť nastane vo chvíli, keď zistí, ako hlboko sa on, Peter, mýlil sám v sebe. Keď na otázku slúžky zapiera Ježiša, v tej chvíli jeho pýcha dostáva prvú smrteľnú ranu. Zrazu Peter o sebe zistí, čo nikdy o sebe nevedel a čo by o sebe nikdy nebol pripustil, že je schopný hanebne zaprieť. A to nie raz, ale hneď trikrát. Nie pred významnými ľuďmi, ale pred bezvýznamnou slúžkou. Nie v situácii, keď mu šlo o život, ale v situácii, keď šlo o život jeho pánovi. A tak jeho pýcha dostáva tri smrteľné rany, jednu za druhou. Všetko, na čo bol Peter taký pyšný, na svoju vernosť, lásku, oddanosť, v jednej chvíli ľahne popolom. Peter nezapiera len preto, že sa bojí o seba. Zapiera i preto, lebo sa hanbí za svojho pána. Ako sa priznať k tomu, ktorý tam stojí, taký úbohý, ponížený, slabý, ktorý je všetkým na posmech? Keď zaspieval kohút a Ježišov pohľad sa stretne s Petrovým pohľadom, vtedy vychádza von do noci, aby sa rozplakal plačom, ktorý bol plačom umierajúceho človeka. V tej noci Peter prežil svoju smrť, keď jeho pýcha dostala smrteľný úder a jeho pyšné ja zomieralo v mučivých bolestiach seba poznania. Ak ovocím zlyhania je pokornejší človek, potom to zlyhanie nebolo zbytočné. Pane, odpusť nám, keď sme ťa zapreli, už či slovom, alebo skutkom.

0: Možno si hovoríte, nerozprávajte sa so mnou o Božej láske. Neviete, akú hroznú vec som urobil. Ja som už stratil nádej. Naozaj? Saul z Tarzu nenávidel Ježišových nasledovníkov. Vyhľadával ich, prenasledoval, mučil, väznil a zabíjal. Potom však stretol Ježiša a zrazu uvidel realitu a hrôzu toho, čo robil. A Ježiš ho zmenil. Z prenasledovateľa Saula sa stal apoštol Pavol. Stal sa zakladateľom cirkvi, ktorú sa pokúšal zničiť. Na kríži, keď Ježiš povedal, je dokonané, bol zaplatený každý hriech, vrátane vášho. Priateľu, počúvaj dobre. Nie si beznádejný prípad. Nádej začína veľmi jednoduchým rozhovorom s Bohom. Skús to už dnes.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 12. kapitola.
1: Výrok. Slovo Hospodinovo o Izraeli znie výrok Hospodinov, ktorý rozvinul nebesá, založil zem a sformoval ducha v človeku. Hľa, urobím Jeruzalem opojnou čašou pre všetky okolité národy, ale to bude platiť aj proti Judsku pri obliehaní Jeruzalema. V ten deň urobím Jeruzalem ťažkým balvanom pre všetky národy. Všetci, čo ho budú dvíhať, sa veľmi doráňajú, hoci sa zhromaždia proti nemu všetky národy zeme. V ten deň, znie výrok Hospodinov, raním strachom každého koňa a jeho jazdca šialenstvom, no nad domom Júdu budem mať otvorené oči a všetky kone národov raním slepotou. Pomyslia si v srdci judskí vodcovia. Obyvatelia Jeruzalema sú silní v Hospodinovi mocností svojom Bohu. V ten deň urobím judských vodcov podobných vriacemu kotlu na dreve a ohnivej fakli medzi snopami. Strávia napravo i naľavo všetky okolité národy, ale Jeruzalem zostane na svojom mieste v Jeruzaleme. Hospodin najprv uchová stan Júdov, aby sa nevypínala okázalosť Dávidovho domu a okázalosť Jeruzalema nad Júdu. V ten deň bude Hospodin záštitou obyvateľom Jeruzalema a klesajúci medzi nimi bude v ten deň ako božská bytosť, ako anjel Boží pred nimi. V ten deň sa budem snažiť zničiť všetky národy, ktoré vytiahnu proti Jeruzalemu. Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prosieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a trpko nad ním žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. V ten deň bude v Jeruzaleme veľké nariekanie ako nárek nad Hadad Rimónom v Megidskom údolí. Nariekať bude krajina, každá čeliaď osobitne. Čeliaď domu Dávidovho osobitne a jeho ženy osobitne. Čeliaď domu Nátanovho osobitne a jeho ženy osobitne. Čeliaď domu Lévyho osobitne a jeho ženy osobitne. Rod Šimejího osobitne a jeho ženy osobitne. Aj všetky ostatné čeliade osobitne a ich ženy osobitne.

Zasľúbená krajina. Som presvedčený, že Žalm 46 je obrazom novozákonnej zasľúbenej krajiny. A naozaj, veď poukazuje na pokoj a odpočinok, o ktorom sa hovorí v liste Židom v 4. kapitole v 9. verši. A tak ostáva odpočinok pre Boží ľud. Tento žalm hovorí o vždy prítomnej Božej sile, o jeho pomoci v čase súženia, ktorá vždy prichádza v pravý čas. Avšak Izrael tento odpočinok zavrhol. Pohrdli vytúženou krajinou, neverili jeho slovu. Žalm 106, 24. verš. Je smutné, že dnes sa cirkev veľmi podobá zmienenému Izraelu. Napriek mocným Božím zasľúbeniam, ktoré nám dal, napriek jeho ubezpečeniu, že nám dáva pomoc, pokoj a vo všetkom sa o nás postará, nedôverujeme mu. Namiesto toho sa často sťažujeme. Kde je teraz Boh? Čo som tak ťažko skúšaný? Prečo dovoluje, aby sa na mňa valilo toľko utrpenia? Počujem Pána, ako sa dnes pýta svojej cirkvi. Veríte, že stále hovorím k svojmu ľudu? Veríte, že vám túžim pomáhať a viesť vás? Naozaj veríte, že sa s vami chcem zhovárať každý jeden deň, každú hodinu, okamih za okamihom? Musíme odpovedať tak ako Dávid. Ten muž dokázal zatriasť celým peklom, keď vyriekol o Bohu nasledujúce slová. Lebo Hospodin povedal a stalo sa, rozkázal a povstal svet. Žalm 33, 9. verš. Toto je Božie zasľúbenie každej generácii, ktorá verí jeho slovu. Hospodinove zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. 11. verš. Rozmýšľaj o tom. Náš Boh hovoril k svojmu ľudu v minulosti, aj teraz k nemu hovorí a bude pokračovať, až kým nenastane koniec časov. No čo je dôležitejšie, Boh sa dnes túži s tebou rozprávať o tvojich problémoch. Môže to urobiť prostredníctvom svojho slova, úprimne veriaceho priateľa či prostredníctvom tichého, mierného hlasu, láskavo ti šepkajúc. Toto je cesta, po nej kráčaj. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 7. kapitola.
1: Svoj vlastný dom staval Šalamún 13 rokov, kým ho nedokončil. Postavil aj dom libanonského lesa, 100 lakťov dlhý, 50 lakťov široký a 30 lakťov vysoký na štyroch radoch cédrových stĺpov. Na stĺpoch spočívali cédrové hrady. Pokrytý bol cédrovým drevom nad trámami, ktoré spočívali na 45 stĺpoch, jeden rad mal 15 stĺpov. Orámované okná boli v troch radoch a svetelný otvor bol trikrát proti svetelnému otvoru. Všetky vchody a zárubne mali štvoruhlové rámy. Svetelný otvor bol trikrát naproti svetelnému otvoru. Stĺpovú sieň urobil 50 lakťov dlhú a 30 lakťov širokú. Pred ňou bola predsieň so stĺpmi a schodiskom. Urobil aj trónnu sieň, kde prisluhoval právo, teda súdnu sieň pokrytú cédrovým drevom od podlahy až po povalu. Jeho vlastný dom, v ktorom býval na druhom nádvorí za sieňou, bol zhotovený rovnako. Šalamún urobil aj dom pre faraónovu dcéru, ktorú si vzal, a to tiež na spôsob onej siene. Všetko toto bolo zo vzácnych kameňov, tesaných na kvádrovú mieru, prirezaných pílov zvnútra i zvonku, od základov až po rímsu, zvonku až po veľké nádvorie. Základy boli zo vzácnych, mohutných 10-lakťových a 8-lakťových kameňov. Aj nad nimi boli vzácne kamene podľa kvádrovej miery a cédrové drevo. Veľké nádvorie malo dookola 3 vrstvy kvádrov a vrstvu tesaných cédrov. Takisto aj vnútorné nádvorie domu hospodinovho a predsieň domu. Kráľ Šalamún poslal po Chýráma z Týru a dal ho priviesť. Ten bol synom ženy vdovy z kmene Naftálii a jeho otec bol Týrčan. Bol odborníkom v spracúvaní bronzu, plný múdrosti, dôvtipu a znalosti pri zhotovovaní výrobkov z bronzu. Prišiel ku kráľovi Šalamúnovi a porobil mu všetky práce. Sformoval 2 bronzové stĺpy. Výška jedného bola 18 lakťov. Jeho obvod by obopla 12-lakťová šnúra. Bol dutý a mal hrúbku na 4 prsty. Taký istý bol aj druhý stĺp. Zhotovil aj 2 hlavice, uliaté z bronzu, aby ich položil na vrch stĺpov. Výška jednej i druhej hlavice bola 5 lakťov. Zhotovil mriežkovanie s reťazovitými vencami na hlavice, ktoré boli na vrchu stĺpov, 7 na jeden a 7 na druhý stĺp. Potom zhotovil granátové jablká vo dvoch radoch dookola na jedno mriežkovanie, aby zakrývali hlavice na vrchu stĺpov. Podobne urobil aj na druhej hlavici. Hlavice na vrchu stĺpov v predsieni mali ľaliovitú podobu a boli štvorlakťové. A dookola v dvoch radoch bolo 200 granátových jablk z hora i z dola na mriežkovaní, ktoré sa tiahlo okolo dutiny hlavice, na každej hlavici oboch stĺpov. Stĺpy postavil k chrámovej predsieni. Jeden stĺp postavil na južnú stranu a dal mu meno Jáchín. Keď postavil stĺp na severnú stranu, dal mu meno Boaz. Na vrchu stĺpov bola ľaliovitá podoba. Tým boli práce na stĺpoch hotové. Ďalej zhotovil liate more. 10 lakťov malo priemer od kraja po kraj a bolo okrúhle. Jeho výška bola 5 lakťov a po obvode ho mohla obopnúť 30-lakťová šnúra. Pod jeho okrajom boli všade dookola kolokvintové ozdoby, 10 na lakeť. Obopínali more zo všetkých strán a boli uliaté vo dvoch radoch súčasne s ním. More stálo na 12 bíkoch. 3 boli obrátené na sever, 3 na západ, 3 na juh a tri na východ. More bolo hore na nich, takže všetky zadné časti bíkov boli obrátené dovnútra. Hrúbka mora bola na dlaň a jeho okraj bol ako okraj kalicha ľaliového kvetu. Malo objem 2000 batov. Potom zhotovil 10 podvozkov z bronzu. Každý bol 4 lakte dlhý, 4 lakte široký a 3 lakte vysoký. Podvozky boli zhotovené takto. Mali priečné laty, to jest priečné laty boli medzi rámovými latami. Na priečkach, ktoré boli medzi rámovými latami, boli levy, bíky a cheruby a na rámových latách pomedzi, z hora a z dola levy, bíky a visiace vence. Každý podvozok mal 4 bronzové kolesá a bronzové osy. Na 4 rohoch pod kotlíkom boli ramienka. Ramienka boli uliate z druhej strany s vencami. Jeho otvor zvnútra podvozka a smerom nahor bol na lakeť. Jeho otvor bol okrúhly, pevne vypracovaný a mal pol druha lakťa. Aj na otvore boli rezby. Jeho priečné laty boli štvoruhlé a nie okrúhle. Pod latami bolo 4 kolies. Osy kolies boli na podvozku. Výška každého kolesa bola pol druha lakťa. Kolesá boli zhotovené ako vozové. Osy, bahry, špice a hlavy, všetko bolo uliate. Na 4 rohoch každého podvozka boli 4 ramienka, takže ramienka vyčnievali z podvozka. Na vrchu podvozka bola dookola pollakťová okrúhla vyvýšenina a na vrchu podvozka boli jeho ramienka a jeho priečky z jedného kusa s ním. Na plochy jeho ramienka a na priečky viril cherubov, levov a palmety podľa voľného miesta na každom a dookola vence. Takto zhotovil 10 podvozkov. Všetky boli rovnako uliate, rovnakej miery a rovnakého tvaru. Zhotovil aj 10 bronzových umývadiel. Každé umývadlo malo objem 40 batov, každé umývadlo bolo na podvozku. Podvozkov bolo 10. 5 podvozkov umiestnil po južnej strane domu, 5 po severnej strane domu. More umiestnil na juhovýchodnom rohu domu. Potom Chýram zhotovil kotlíky, lopaty a kropiace čaše. Tak dokončil všetku prácu pre kráľa Šalamúna na dome hospodinovom, 2 stĺpy a gulie hlavíc, ktoré boli na vrchu 2 stĺpov, tiež 2 mriežkovania na prikrytie 2 guľ hlavíc, ktoré boli na vrchu stĺpov. 400 granátových jablk pre 2 mriežkovaní, 2 rady granátových jablk pre 1 mriežkovanie, aby prikrývali 2 gule hlavíc na 2 stĺpoch. 10 podvozkov a 10 umývadiel na podvozkoch, 1 more s 12 bíkmi pod morom, hrnce, lopaty, kropiace čaše, a všetky nádoby, ktoré vyhotovil Chýram kráľovi Šalamúnovi predom hospodinov, boli z lešteného bronzu. Šalamún to dal na okolí Jordánskom zlievať v hlinených formách medzi Sukkótom a Cáretánom, všetky nádoby nechal nevážené, lebo ich bolo nesmierne mnoho a váha bronzu sa nedala zistiť. Tak dal Šalamún zhotoviť všetky nádoby, ktoré boli v dome hospodinovom, zlatý oltár a zlatý trón, na ktorom bol predkladaný chlieb, 5 svietnikov z rídzeho zlata po južnej a 5 po severnej strane pred veľsvätyňou, aj zlaté kvety, lampy a kliešte, misy, nože, kropiace čaše, panvice na kadidlo, misy na oheň z rídzeho zlata, ako aj čapy na dverách vnútorného domu na veľsvätyni a dverách chrámu, boli zo zlata. Keď sa skončila všetka práca, ktorú kráľ Šalamún robil na dome hospodinovom, doniesol posvetné veci svojho otca Dávida, striebro, zlato a nádoby a uložil ich medzi poklady domu hospodinovho.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti nášho biblického štúdia. Budeme sa zamýšľať nad 8. kapitolou knihy Zjavenia. Táto kapitola začína hovoriť o období druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Niekedy si veriaci človek predstavuje príchod pánov ako okamih. Ale aj v tom prvom prípade, keď prišiel Pán Ježiš, nešlo o okamih. Išlo tam o nejaké proroctvá, Pán Ježiš sa narodil, potom nejakým spôsobom žil so svojimi rodičmi, neskôr vystúpil, začal kázať a nakoniec zomrel na kríži. Neviem, či som to dobre vystihol celé to obdobie, ale v zásade išlo o nejaký pomerne krátky čas prvého príchodu Pána Ježiša Krista. A preto aj druhý príchod Pána Ježiša Krista bude trvať istý čas. Môžeme tomu hovoriť ako udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Čiže hovoríme o období, keď sa skončí čas milosti, čiže začíname hovoriť o budúcnosti, keď verím, že Božie deti budú vytrhnuté a nezažijú tie veľmi ťažké veci, ktoré majú prísť. I keď toto je dosť sporná otázka, že kedy sa to stane, či aspoň z časti niečo také nezakúsime, ale myslím, že pred takým naozaj veľkým zlom nastane to vytrhnutie Božích detí. No a toto obdobie druhého príchodu Pána Ježiša Krista rozdelím na také dve veľmi dôležité časti. Božie predpoludnie a Božie popoludnie. V tom Božom predpoludní budú trúbiť anieli, trúbenie anielov, a budú to rany Božej milosti. Ja ich nazývam Božej milosti, lebo to zlé, ktoré má prísť, to nebude nejaké tvrdé, neľútostné trestanie. Naopak, to bude skôr také veľmi tvrdé karhanie, aby snáď ešte každý, kto dovtedy nenašiel Pána Ježiša Krista, sa mohol k nemu obrátiť a upiať sa na neho a zachrániť si svoj život. Čiže to bude vynaložená Božia energia, Božia moc na to, aby pozastavila ľudí, aby mohli nájsť ešte spasenie. Preto tomu hovorím rany Božej milosti. Žijeme si na tejto zemi a nie sme veľmi svedkami nejakých katastrofálnych udalostí. Z histórie niekedy sa dočítame, že tam padol nejaký meteorit, tam je nejaký geologický útvar, ktorý nasvedčuje niečo také, že sa to stalo. Ale naša skúsenosť, alebo skúsenosť našej generácie a niekoľkých predtým, hovorí o tom, že také veci sa bežne nedejú. Lenže neznamená to, že sa udiať nemôžu. Vo vesmíre je veľmi veľa kozmických telies, ktoré veľmi ľahko môžu spôsobiť katastrofy a rany, ktoré opisuje kniha Zjavenia. A tieto katastrofy môžu prísť pozorované, že ich niekto objaví na oblohe a potom to povie ľuďom a budeme sa o tom rozprávať, alebo nepozorované, že ich objavíme až potom, keď už nejakým tragickým spôsobom dopadnú na túto zem. Čiže táto hrozba je reálna. A Božie slovo hovorí, že keď sa toto začne diať, že sa začínajú diať udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista.
2: Potom som videl, ako sa štyria anieli postavili na štyri svetové strany a bránili všetkým štyrom vetrom aby neviali ani na zem, ani na more, ani na nejaký strom. Tu sa na východe ukázal ešte iný anjel a držal v rukách pečať živého Boha. Volal na tých štyroch anjelov, ktorí mohli na zemi i na mori rozpútať všeobecnú skazu. Neškodte zemi, moru ani stromom, kým neoznačíme na čelách všetkých, ktorí slúžia nášmu Bohu.
0: Podľa starovekého chápania sveta bola zem štvorcová platňa. To znamená, že určenie strán podľa tohoto modelu sa úzko dotýka uhlov štvorca. Výraz zo všetkých štyroch uhlov
2: nášmu Bohu.

opäť do mora ponáralo. Odtiaľ pochádzal aj strach námorníkov púšťať sa ďaleko na šíre more. Veď čo ak narazia na slnkom rozpálenú skalu alebo vplávajú do vriacej morskej vody? Na okrajoch zeme si Izraeliti predstavovali akési štyri komory, v ktorých boli ukryté štyri zemské vetry, ktoré potom ovplyvňovali počasie. Tieto štyri vetry boli zadržiavané od svojvoľného vanutia štyrmi anielmi a preto nezačali viať pustošivo a chaoticky. Podľa týchto štyroch vetrov sa udávali svetové strany. Severný, biblický polnočný vietor, bol chladný, prinášal vlahu a priaznivo pôsobil na úrodu. Južný vietor, biblicky poludňajší, ten mal rozmanité účinky. Býval búrlivý aj mierny, najčastejšie horúci a vysušujúci. Východný býval silný, nárazový a horúci, púštny vietor. Západný bol často prirovnávaný k otcovi dažďa, ktorý prináša dážď. Preto môže byť severné vanutie podobenstvom požehnania, západné podobenstvom pre vlahu a dažde, južné podobenstvom pre nestálosť a nepožehnanie a východné pre výchricu a ničenie. Podobenstvo prvého verša tejto kapitoly rozpráva, že Boh zatiaľ nechce od človeka odneť požehnanie a uvrhnúť ho do katastrofických dažďových a piesočnatých búrok, ktoré sa nebudú dať predpovedať a budú prichádzať nečakane. Možno sa to zdá byť nemožné v dnešnej dobe nevedieť predpovedať počasie. Možno niekto nemôže uveriť, že by sa pásmové klimatické podmienky mohli nárazovo meniť. Pritom ale aj dnes, keď na oblohe máme meteorologické družice, nevieme, ako presne vznikajú napríklad prírodné podmienky vytvárania jónovej emisie, na základe ktorej potom vznikne tornádo. Ľudia preto nedokážu predpovedať presné miesto jeho vzniku a dráhu, po ktorej sa pohybuje. V tomto vzdušnom víre dosahuje vietor rýchlosť až 300 km za hodinu. Preženie sa cez pevniny a ničí všetko, čo mu príde do cesty. Existujú dokumentárne zábery z Ameriky, keď tornádo zrovnalo zo zemou domy na jednej strane ulice v dĺžke niekoľkých kilometrov, pritom domy na druhej strane ostali nepoškodené. Naozaj môže mať človek istotu, že vetri zeme nedrží Hospodin? Naozaj sa môže spoľahnúť len na meteorológov? Východ bol v Izraeli označovaný výrazom kedem, čo značí niečo, čo je vpredu a môže to vyjadrovať aj budúcnosť. Aniel v druhom verši prichádza z budúcnosti, v ktorej má byť pečať Božích detí veľmi potrebná. Poukazuje na obdobie Božích rán a prikazuje štyrom anielom, aby ešte držali vetri zeme, kým nedostane každé Božie dieťa pečať živého Boha, ktorá ho má ochrániť od všetkého zlého. Tým je vyjadrené Božie zasľúbenie, že sa úprimný veriaci nemusí obávať rán, ktoré Pán zošle na zem.

0: potom som počul počet označených. 144 tisíc označených zo všetkých kmeňov Izraela, to znamená po 12 tisíc z každého z 12 kmeňov. Z Júdovho, Rúbenovho, Gádovho, z Aserovho, z Neftaliho, z Manassesovho, zo Simeonovho, z Léviho, z Izacharovho, zo Zabulonovho, z Jozefovho a z Benjamínovho.
1: V Novom zákone sa môžeme dočítať o jednom zvláštnom Božom jednaní, ako je napísané v liste apoštola Pavla Rimanom v 8. kapitole vo veršoch 29 až 31. Tých, ktorých predzvedel, tých aj predurčil, ktorých predurčil, tých aj povolal. Boh Hospodin ešte pred narodením človeka vie,

Ako bude tento človek reagovať na jeho volanie? Náš Boh je vševedúci. Tým ale nikto nie je obmedzený vo svojej osobnej slobode a každý sa môže slobodne rozhodovať. Pán ale vidí dopredu a vie, kto povie áno na jeho volanie. Je to novozákonná zvesť, ktorá musí mať súvis aj s knihou Zjavenia. Anjel prichádza od východu, z budúcnosti a prichádza označiť pečaťmi všetkých veriacich, ktorých pán predvedel. Teda nielen prítomných, ale naozaj všetkých, ktorí Krista príjmu, teda aj tých, ktorí ho príjmu v období Božích rán. Boh predvedel všetkých a preto mu je takéto jednanie prirodzené. S vierou môžeme prijať, že na svojom čele máme pečať Boha a patríme medzi 144 tisíc jeho vyvolených. Je to 12 krát 12 krát tisíc. Symbolika tohoto čísla hovorí, že tisíc znamená spolupatričnosť, rodinu a je to pôvodný hebrejský význam tejto číslovky Elef. Tvoríme Božiu rodinu a je nás veľa. 12 pokolení Izraela rozdeľuje cítenie veriacich ľudí a vyjadruje plnosť spasených z tohoto národa. Druhá dvanástka vyjadruje plnosť spasených z ostatných národov. Rodina veriacich ľudí má akési celky spolupatričnosti tisíce. Jedni sa najradšej modlia, iní chvália Boha, ďalší zase ďakujú. Cítenie Božích detí vyjadruje symbolicky 12 pokolení Izraela. Každé jedno meno patriarchu má svoj preklad, ktorý vyjadruje jeden z citov prežívania Božej prítomnosti. Rúben, Hospodin videl moje pokorenie. Rúbenovci veľmi radi ďakujú. Šimeón, syn počutia. Šimeónovci vedú modlitebné zápasy a nachádzajú mnoho skúseností s víťazstvom, keď ich Hospodin vypočul. Lévi, prilnúť. Niektorí veriaci ľudia úžasne prilnú k svojmu Bohu a prežívajú vieru o mnoho citovejšie než ich súrodenci. Júda, syn chvály. Júdovci v zhromaždeniach často chvália Boha piesňami, svedectvami a modlitbami. Dán, syn súdu. Dánovia vyhľadávajú v Božom slove spravodlivosť, dopytujú sa na ňu a prežívajú s Hospodinom spoločenstvo, ktoré výdatne vzdeláva. Neftalím, syn borby. Niektorí veriaci ľudia prežívajú spoločenstvo s pánom tak, že ich duch vedie zastávať sa spravodlivosti, presadzovať Božie veci a boriť sa s problémami. Ak by to nerobili, cítili by sa nečestnými pred Hospodinom. Gád, syn zástupu. Gádovia prežívajú najviac Božiu prítomnosť v spoločenstve spolu súrodencov. Ašer, syn blahoslavenstva. Niektorí veriaci prežívajú svoje blahoslavenstvo bez ohľadu na okolnosti. Tešia sa z maličkostí a cítia Božiu prítomnosť a nepotrebujú k tomu nič viac. Izachar, syn mzdy. Izacharovia zase potrebujú prežiť Božiu odmenu, akúsi mzdu za svoju úprimnosť vo viere. Hľadajú Boha a čakajú na jeho zásah v živote, ktorý je pre nich z duchovného hľadiska veľmi potrebný. Zabulón, syn bývania. Zabulóni sa cítia nenaplnení, keď nenachádzajú spoločenstvo veriacich, kde by sa mohli cítiť doma, kam by sa mohli vracať a nachádzať nové požehnania. Jozef, Bárs by pridal ešte. Viera, ktorá prežíva dlho niečo nedobré a potom príjme požehnanie, niekedy kričí ešte pane. Jozefovia ďakujú a ďalej očakávajú. Benóni, syn bolesti. Kríž často sprevádza život veriacich ľudí. Utiekanie sa k Bohu s ťažkým, v istom zmysle neriešiteľným krížom. Kríž rozpráva o spoločenstve s pánom, kde je veľa zármutku a bolesti. V našom živote sme raz jedným, raz opäť druhým patriarchom.
Živá viera prináša raz radosť, inokedy očakávanie. V spoločenstve ale v jednom čase nachádzame všetky tieto skupiny súrodencov, ktoré vytvárajú jednu rodinu.

0: potom som videl taký veľký zástup, že by sa vôbec nedal spočítať zo všetkých národov, kmeňov a rás a zaznievali v ňom všetky jazyky sveta. Všetci stáli pred Božím trónom a baránkom, oblečení do bieleho rúcha s palmovými ratolestiami v rukách a mohutným hlasom volali: Spása a záchrana sú od nášho Boha, ktorý sedí na tróne, a od baránka. A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starcov i štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom a volali: Amen. Dobrorečenie, sláva i múdrosť, vďaka, česť, moc i sila patria nášmu Bohu na veky vekov. Amen.
1: Božie deti v bielých rúchach, ktoré Pán Ježiš spasil a očistil svojou krvou, držali v rukách palmy. Palma je symbolom Palestíny, spolu s obilným klasom zdobievala židovské mince. Spasenie pochádza z Izraela. Palma, ktorej listy neopadávajú, bola symbolom duchovného života. Pánové spasené stvorenstvo bude s ním navždy v radosti a práci tráviť nový život. Palmové ratolesti boli znakom víťazstva a pokoja. Ak niekto príjme spasenie, zvíťazí nad smrťou. Keď človek prichádza do nového prostredia, kladie si otázky, či ho tam príjmú, či si tam nájde priateľov. Celé nebo očakáva Božie deti, aby ich celé stvorenstvo medzi seba prijalo. Každý anjel sa stane priateľom tých, ktorí uchopia palmu do svojich rúk. Tento obraz si môžu veriaci prisvojiť ako krásne zasľúbenie nových vzťahov a nových priateľstiev.

To sa ma spýtal jeden zo starcov. Vieš, kto sú tí v bielých rúchach a odkiaľ prišli? Odpovedal som. Pán môj, ty to vieš. Povedal mi. To sú tí, ktorí prišli z veľkého prenasledovania, utrpenia a útlaku. Krvou Kristovou sú očistení od každej poškvrny. Preto stoja pred Božím trónom a vodne v noci slúžia v jeho chráme. A Boh sám bude ich záštitou. Nebudú už trpieť hladom ani smedom. Slnko ani iná páľava nebude na nich dorážať. Baránok, ktorý je pred trónom, bude ich pastierom, nasíti ich a privedie k prameňom vôd života. A Boh sám im zotrie každú slzu z očí.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Ľudu povedz, posväťte sa na zajtrajšok. Budete jesť meso, lebo ste s plačom nahlas hovorili Hospodinu, kto nás nachová mesom. Veď dobre nám bolo v Egypte. Hospodin vám dá mesa a najete sa. Nebudete jesť jeden deň alebo dva dni, ani 5 dní, ani 10 dní, ani 20 dní, ale za celý mesiac, kým vám nepolezie z nozdier a nezuškliví sa vám. Lebo ste pohrdli Hospodinom, ktorý je uprostred vás, a s plačom ste hovorili pred ním, prečo sme vôbec vyšli z Egypta? Na to Mojžiš povedal, 600 000 peších má tento ľud, uprostred ktorého som ja. A ty hovoríš, dám im mesa a budú jesť za mesiac.
1: Numeri, 11. kapitola, od 18. po 20. verš. Boh najprv milostivo vypočuje Mojžišovú sťažnosť, lebo to bola sťažnosť zlomeného, vyčerpaného človeka, ktorému sa život i služba stali neznesiteľným bremenom. Boh však má porozumenie pre zlomených ľudí. A nie len porozumenie, ale aj povzbudenie a posilnenie. Veď Mojžišova sťažnosť bola skrytým volaním o pomoc. A Boh ešte nikdy neodoprel pomoc tým, ktorí so svojím bremenom prídu k nemu. Lebo on nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôtik nedohasí. Izaiáš 42. kapitola, 3. verš. Na naše prekvapenie Boh sľúbi, že vypočuje aj sťažnosť ľudu. Že mu dá, čo si žiada. Žiada si meso, dá mu meso. Vypočutie Mojžišovej sťažnosti bolo prejavom Božej milosti. Vypočutie sťažnosti ľudu však bude prejavom jeho hnevu a súdu. Lebo tá sa zrodila z veľkej nevďačnosti. Ľud s plačom volal, ako dobre nám bolo v Egypte. Izraeliti veľmi rýchlo zabudli na to, ako stenali a kričali pod ťarchou nútených prác a ich volanie o pomoc v otroctve vystupovalo k Bohu. Ten istý Boh, ktorý počul nárek svojho zotročeného ľudu, teraz počuje nárek svojho nevďačného ľudu. Prečo sme len odišli z Egypta? Prečo? Preto, lebo Hospodin ich vyviedol svojou mocnou rukou zo zeme otroctva. Odišli vďaka tomu, že boli vyslobodení. Z otrokov sa tak stali slobodní ľudia. Ich nevďačnosť a nespokojnosť však Boh berie osobne. Lebo ste opovrhli Hospodinom, ktorý je medzi vami. Izraeliti sa dopustili vážneho previnenia. Opovrhnúť darom, mannou, ktorú im Boh denne zosielal. Nič iné nevidíme, iba mannu. To znamenalo opovrhnúť darcom. Keď nie sú vďační za to, čo majú, Boh im dá to, čo si žiadajú. Hospodin vám dá meso a najete sa. Ale až tak, kým sa ho neprejete a nesprotiví sa vám. 30 dní nebudú jesť nič iné len meso, takže im bude liesť hore krkom. Aj splnenie našich žiadostí sa môže obrátiť proti nám. Ako dobre, že Boh ich všetky neplní. Pane, odpusť nám našu nespokojnosť s tým, čo máme.

Ja som moc aj zľutovanie. Ježiš si zavolal učeníkov a povedal im: Ľúto mi je tohto zástupu, už 3 dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Hladných ich nechcem poslať domov, aby nepoomdlievali po ceste. Evanjelium podľa Matúša, 15. kapitola, 32. verš. Kristus svojim učeníkom oznamoval: Urobím pre ľudí viac než uzdravenie z chorôb. Ubezpečím ich, že majú dosť chleba na jedenie. Musíte poznať, že ja som viac než moc, som tiež zľutovanie. Ak ma budete poznať len ako liečiteľa a tvorcu zázrakov, budete sa ma báť. No ak ma tiež spoznáte ako súcitného a milosrdného, budete ma milovať a dôverovať mi. Toto posolstvo je pre všetkých, ktorí sú na pokraji vyčerpania, už im je takmer na odpadnutie a situácia, ktorú prežívajú, ich úplne premohla. Bol si dobrý služobník, nakrmil si ostatných, plný istoty, že Boh môže urobiť pre svoj ľud aj nemožné. No teraz máš neodbytné pochybnosti o jeho ochote zasiahnuť do tvojho zápasu. Premýšľam, koľký z tých, čo počúvajú toto posolstvo, sa už prihovorili slovami viery niekomu, kto čelil zdrvujúcej, takmer zúfalej situácii a naliehavo ho prosili: Vydrž, Pán to dokáže, on je predsa Boh, ktorý robí zázraky a jeho zasľúbenia sú skutočné, nestrácaj nádej. Svätý Duch sa ma raz spýtal: Naozaj veríš v zázraky? Odpovedal som: Áno, Pane, samozrejme, verím v každý zázrak, o ktorom som čítal v písme. Milované dieťa, takáto odpoveď nestačí. Pán sa nás všetkých v skutočnosti pýta: Veríš, že môžem spraviť zázrak aj pre teba? A nielen jeden zázrak, ale zázrak v každej situácii, ktorej sme vystavení. Potrebujeme predsa viac než len zázraky starej zmluvy, novej zmluvy či zázraky z dávnych čias. Potrebujeme súčasné osobné zázraky, ktoré sú stvorené pre nás a naše situácie. Upokoj sa v starostlivej náruči Otca a dôveruj mu, že spraví pre teba zázrak.

0: Na to Mojžiš povedal: 600 000 peších má tento ľud, uprostred ktorého som ja. A ty hovoríš, dám im mesa a budú jesť za mesiac. Či sa má pre nich pozabíjať drobné stádo alebo rožný dobytok, aby im postačilo? Či sa majú pre nich pochytať všetky morské ryby, aby im postačilo? Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi: či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo, alebo nie. Potom sa Mojžiš vrátil do tábora i so staršími Izraela. I strhol sa vietor od Hospodina, privial prepelice od mora a vrhol ich na tábor asi na deň cesty sem a na deň cesty tam okolo tábora a na 2 lakte od zeme. Vtedy povstal všetok ľud, celý deň a celú noc i celý ďalší deň zbierali prepelice. Kto málo nazbieral, nazbieral 10 chómerov. Porozkladali si ich okolo tábora. Ešte mali meso medzi zubami, ešte ho ani nepožuli, vzblkol hnev Hospodinov proti ľudu a Hospodin zasiahol ľudí veľmi veľkou ranou. Preto tomu miestu dali meno Kibrot Hatáva, lebo tam pochovali ľud, ktorý bol žiadostivý.
1: Numeri, 11. kapitola, od 21. po 23. a od 31. po 34. verš. Boh prikáže Mojžišovi, aby povedal ľudu: budete jesť meso. Nebudete ho jesť len jeden deň, alebo 2 dni, ani 5 či 10, ani 20 dní, ale celý mesiac. Mojžiš však spochybní Božiu moc nasýtiť celý ľud. Hovorí: 600 000 peších má tento ľud, uprostred ktorého som ja. Ľudu je príliš veľa a zdrojov je príliš malo. Nemajú ani toľko oviec a dobytka, aby to bolo dosť pre všetkých. Ľud má síce spočítaný, ale s Božou pomocou nepočíta. Boh mu však pripomenie: je azda Hospodinová ruka prikrátka? Je vari prislabá? Vari Boh nestačí na každú našu pčíta. Boh mu však pripomenie: je azda Hospodinová ruka prikrátka? Je vari prislabá? Vari Boh nestačí na každú našu potrebu. Kto vidí veľkú potrebu a

alebo nie. A splnilo sa. Na Boží rozkaz vietor privial prepelice, ktoré v tom čase migrovali nad Sinajským polostrovom. Prepelíc bolo také množstvo, že ležali po oboch stranách tábora do výšky skoro 1 metra. Boh síce dal Izraelitom meso, ktoré si žiadali, ale nebolo to na ich dobré, ale na ich zlé. Hospodin dopustil na ľud ťažkú ranu. Ľud svojou pažravosťou a nenásytnosťou privolal na seba Boží hnev a trest. Nevieme, akú podobu mala tá rana. Vieme však, ako pomenovali to miesto. Preto dali tomu miestu meno Kibrot Hatava, čiže hroby žiadosti. Prečo? Lebo tam pochovali nenásytný ľud. Tieto hroby sa stali výstrahou pre ďalšie generácie. Nie všetko, čo si žiadame, je na naše dobré. Preto nechajme na Boha, ktoré naše žiadosti splní a ktoré nie. Lebo môže sa nám stať, že Boh nám dá, čo si tak veľmi prajeme, po čom tak veľmi túžime. A keď nám to dá, trpko to oľutujeme. Sú totiž žiadosti, ktorých naplnenie vedie do hrobu. Obrazne i doslovne. Pane, pomôž nám, aby nás naše túžby a žiadosti nevzdeľovali od Teba, ale približovali k Tebe.

4 očakávania. Boh je ten, kto dáva zasľúbenie a ten, kto zasľúbenie dodrží. Prihovoril sa môjmu srdcu, aby mi oznámil 4 veci, ohľadom ktorých mu má jeho ľud dôverovať. Tieto očakávania sú založené na Božích zasľúbeniach. Poprvé, očakávaj, že budeš odmenený, keď usilovne hľadáš Pána. Boh je a odmenuje tých, čo ho hľadajú. List Židom 11. kapitola 6. verš. Boh nikdy nemešká a vie, že v ťažkých časoch potrebuješ aspoň záblesk nádeje a nejakú dobrú správu. Očakávaj, že on dodrží svoje zasľúbenie a odmení ťa, keď budeš v najväčšej núdzi. Boh hovorí, že on odmenuje tých, čo ho hľadajú, a Boh nemôže klamať. Po druhé, očakávaj, že uvidíš, ako sa v tvojom živote postupne udeje zázrak. Lebo Bohu je všetko možné. Evanjelium podľa Marka 10. kapitola 27. verš. Ja verím v okamžité i postupné zázraky. Tie postupné začínajú neviditeľným, pokojným spôsobom a zjavujú sa nám po malých dávkach. Za každým jedno malé milosrdenstvo. Očakávaj, že budeš poznať tajomné spôsoby Božej práce, ľudským okom neviditeľné. Po tretie, očakávaj, že podľa jeho zasľúbenia vojdeš na miesto Božieho odpočinku. A tak ostáva odpočinok pre Boží ľud. Usilujme sa teda vojsť do tohto odpočinku. List Židom, 4. kapitola, 9. a 11. verš. Niekoľko posledných rokov svet už videl príval neuveriteľného utrpenia, problémov a skúšok. Uprostred tohto všetkého Pán túži, aby si mu veril, že ťa dokáže priviesť do svojho zasľúbeného pokoja. Boh nemal nikdy v úmysle nechať svoje deti žiť v strachu a beznádeji. Po štvrté, očakávaj, že Duch Svätý bude vždy vo svojom chráme. A vari neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha? Prvý list Korinťanom 6. kapitola 19. verš. Svätý Duch prebýva v srdci každého veriaceho. Každý deň preto preži s vedomím, že je vo svojom chráme, aby ťa upokojoval, viedol, povzbudzoval, pomazal a zjavil v tebe slávu Ježiša Krista. Túži ťa priviesť k neotrasiteľnej viere. Ver týmto zasľúbeniam. Pridržaj sa týchto očakávaní a uvidíš Boha konať zázračné veci.

0: Vtedy Mária i Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho ženu Kúšíku, ktorú si vzal, lebo si bol vzal za ženu Kúšíku. Povedali totiž, hovorí Hospodin len skrze Mojžiša a nehovorí aj skrze nás. Hospodin to počul. Mojžiš bol o mnoho pokornejší ako všetci ľudia na zemi.
1: Numeri, 12. kapitola, od 1. po 3. verš. Mária s Áronom reptali proti Mojžišovi. V predchádzajúcej kapitole bol terčom reptania Hospodin. Teraz je ním vodca Božieho ľudu Mojžiš. Predtým šlo o celonárodnú krízu, ktorú svojim sťažovaním sa na Boha vyvolal ľud. Teraz ide o krízu vo vedení ľudu, ktorú vyvolali vodcovia ľudu. Mária, Áron a Mojžiš sú súrodenci, pričom všetci traja majú dôležité postavenie, verejné funkcie. Mária je prorokyňa, vedúca postava medzi ženami. Áron je veľkňaz a Mojžiš je vodca Izraela, prostredník medzi Bohom a ľudom. A práve medzi vedúcimi postavami to zaiskrí. Oto je celá situácia vážnejšia, lebo kde sa hryzú pastieri, tam trpí stádo. Prečo Mária s Áronom kritizujú Mojžiša? Oženil sa totiž s Kúšíkou. Vzal si za ženu pohanku. Ale skutočný dôvod ich reptania je iný. Vraveli, hovoril azda Hospodin len prostredníctvom Mojžiša? Či nehovoril aj prostredníctvom nás? Mojžišová ženba im slúži len ako zámienka. Za ňou sa však skrýva ich žiarlivosť a závisť na Mojžišovo postavenie v národe. Prečo by práve on mal mať vedúce postavenie, keď Boh rovnako komunikoval aj prostredníctvom ich dvoch, Márii a Árona? Tým spochybnia Mojžišovú duchovnú autoritu, jeho postavenie prostredníka medzi Bohom a ľudom. Aby skryli svoje telesné dôvody a motívy, hľadajú zámienku ku kritike, ktorá bude vyzerať duchovne. Na svojom bratovi hľadajú vinu a tou je práve jeho ženba s pohankou. Mojžiš sa podľa nich previnil voči nepísanému zákonu, ktorý sa v Izraeli tradoval už od Abraháma a ktorý zakazoval miešať sa s pohanmi. V očiach Márie a Árona sa tým Mojžiš diskvalifikoval pre svoje vedúce postavenie v národe. Ale nie v Božích očiach, ako sa o chvíľu Mária s Áronom dozvedia. Ako ľahko sa však telesné dôvody ku kritike dajú skryť za zdanlivo duchovné dôvody. Musíme byť poctiví sami voči sebe a vždy skúmať, čo je to, čo nás vedie k prípadnej kritike vodcov v cirkvi. Či to nie je len osobná neznášanlivosť, prípadne i žiarlivosť, ktorú skrývame za rôzne dôvody. Tie však v Božích očiach neobstoja. Pane, pomôž nám poctivo skúmať naše motívy, ktoré nás vedú ku kritike iných.

Dobrá správa. Lebo pre vieru získali predkovia dobré svedectvo. List Židom 11. kapitola 2. verš. Grécke slovo získali tu znamená vypovedať ako svedok, stať sa svedectvom. Naši predkovia v Pánovi mali pevnú, neochvejnú vieru, ktorá sa stala svedectvom Božej vernosti v časoch skúšok. Dôverovali Bohu, keď čelili záplavám, zosmiešňovaniu, zajatiu, uväzneniu, mučeniu, vojenským konfliktom, hladným levom či ohňu. Potom všetkom vedeli, že Hospodin sa z nich radoval a povedal im: Dobre, moji sluhovia, verili ste a dôverovali ste mi. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú. List Židom 11. kapitola 6. verš. Vždy, keď sa v ťažkých časoch pevne pridržame našej viery, dostávame od Ducha Svätého rovnaké ubezpečenie. Dobre, môj sluha. Písmo mi vlastne hovorí, že Pán vždy ocení, keď každé svoje bremeno zverím jemu. Tí, ktorí sledujú môj život, možno nezareagujú otvorene, no budú vedieť, že nádej existuje a môžu sa zachrániť. Môžu sa na mňa pozrieť počas môjho ťažkého obdobia a povedať: Nádej existuje. Tu stojí človek, ktorý nestratil vieru vo svojho Boha. Keď narastá utrpenie a svet sa rúti v ústrety obrovskej skaze, odpoveďou veriaceho človeka musí byť svedectvo pevnej, ničím neotrasiteľnej viery. Máme Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva, a máme Bibliu ako plne zjavené slovo Božie. Nemôžeme sa chváliť svojim telom, no môžeme sa oprieť o jeho slovo. V priebehu rokov som sa plne vyzbrojil vierou a rozhodol som sa, že nastavím svoje srdce, že sa nebudem báť. Nebudem počúvať pochybnosti a obavy svojho tela. Nebudem váhať a necúvnem späť. Nebudem mrzutý, utrápený, ani sa nebudem vyžívať v sebaľútosti. Stále sa musím tak veľa učiť, no už som zakúsil víťazstvo, ktoré prichádza, keď dôverujem Pánovi a všetky svoje bremená prenechám Kristovi.